do Ban Quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp thành phố tổ chức cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn đầu tư với thời gian hỗ trợ tối đa lên đến 7 năm theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sách áp dụng cho các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, hạ tầng, công nghiệp trọng điểm và công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn và mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất thể hiện định hướng của thành phố trong việc ưu tiên phát triển các dự án có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững. Cụ thể, ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết số 09/2023 về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố. Theo đó, thì thành phố thực hiện hỗ trợ một phần hoặc là toàn bộ lãi vay cho các dự án thuộc diện ưu tiên. Các lĩnh vực được áp dụng gồm công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường cùng các ngành công nghiệp trọng điểm. Về mức hỗ trợ thì lãi suất hỗ trợ được xác định theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, cộng thêm 2% một năm trên phí quản lý. Mức vốn vay được hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng một dự án. Trong đó, chi phí xây dựng được hỗ trợ tối đa 70%, chi phí công nghệ và thiết bị tối đa 85%. Mức hỗ trợ lãi suất là 100% hoặc là 50% tùy theo từng lĩnh vực. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 7 năm kể từ thời điểm dự án được phê duyệt và giải ngân vốn vay lần đầu. Chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố. Và đến ngày 26 tháng 12 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành nghị quyết số 523 nhằm cập nhật và mở rộng chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư ưu tiên phát triển. Nghị quyết mới tập trung vào một số nội dung chính như tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ lãi suất cho các dự án trọng điểm, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh, tập trung nguồn lực cho các dự án lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng và đầu tư công. Nghị quyết có hiệu lực từ cuối năm 2025 và được áp dụng trong năm 2026 này. Kinh tế sôi động, doanh nghiệp mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 785.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính vừa cho biết, trong số 119.447 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong 4 tháng đầu năm nay, có 77.817 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn của các doanh nghiệp thành lập mới là 785.352 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm 2025. Số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 356.906 lao động, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 41.630 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4 2026 thì ghi nhận có 9.477 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên phạm vi cả nước, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2026 theo các nhóm ngành gồm nhóm ngành dịch vụ là 58.077 doanh nghiệp, chiếm 74,63% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng là 18.913 doanh nghiệp, chiếm 24,3% trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2025. Và khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thì là 827 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,06% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 66,73% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực tư nhân phát triển Côn Đảo. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản gửi các sở ngành và Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo liên quan đến việc huy động nguồn lực đầu tư tư nhân cho phát triển Côn Đảo.
Theo đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và ủy ban đặc khu Côn Đảo chủ động rà soát, đề xuất danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư tư nhân bao gồm PPP và đầu tư tư nhân gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 2026. Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng phải nghiên cứu xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề đề xuất dự án do nhà đầu tư đề xuất, đảm bảo công khai minh bạch, rút ngắn thời gian và đúng quy định pháp luật hiện hành. Cơ quan này cũng được yêu cầu khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đã có danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu tham mưu huy động nguồn lực đầu tư tư nhân cho phát triển Côn Đảo. Bên cạnh đó thì Sở Tài chính cũng được yêu cầu tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực nhà nước tham gia các dự án PPP tại đặc khu Côn Đảo để tạo tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trước đó thì Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất quan điểm phát triển đặc khu Côn Đảo theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa cách mạng, đặc biệt là gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập kinh tế do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz. Nội dung còn lại của chương trình là Tiêu điểm doanh nghiệp.
1: Tiêu điểm doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, kể từ khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng về diện tích và dân số mà còn đối mặt với yêu cầu tìm kiếm các mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả và bền vững. Trong đó, kinh tế cuối tuần, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng và các mô hình kinh nghiệm đang nổi lên như một yếu tố quan trọng có thể tạo động lực mới cho thành phố. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tiêu dùng trong những ngày cuối tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn có xu hướng tăng cao. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ đặc thù, không chỉ kích thích chi tiêu mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các hoạt động như là mua sắm, ăn uống, giải trí và các sự kiện pop up có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt, giúp thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người dân địa phương và du khách. Bên cạnh đó, việc kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối tuần là một cách hiệu quả để tạo ra tăng trưởng nhanh chóng mà không cần đầu tư quá lớn vào cơ sở hạ tầng mới. Theo các chuyên gia, một thành phố không ngủ vào cuối tuần, nơi các khu phố sáng đèn, những không gian bóp úp xuất hiện trên từng góc đường, dòng người đổ về các khu trải nghiệm thay vì chỉ ở trung tâm mua sắm truyền thống, đó không còn là viễn cảnh xa vời mà đang dần trở thành câu chuyện tăng trưởng mới của thành phố trong bối cảnh đô thị mở rộng và nhu cầu sống tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ. Thạc sĩ Trương Văn Vinh, trường Đại học Hoa Sen hiến kế rằng cánh hoa dịch vụ chính là nét đặc trưng của kinh tế cuối tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vinh nói:
2: tức là chúng ta xây dựng một cái cổng thông tin, tức là ví dụ như là lên một cái app hay là một cái trang web, và chúng ta sẽ có tất tần tật những cái hoạt động về kinh tế cuối tuần của Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có những hoạt động gì, hay là ở Vũng Tàu hay là ở Bình Dương, tất cả những cái đó nó sẽ tập hợp về một cái cổng thông tin duy nhất, và hoặc là chúng ta có một cái app dành riêng cho kinh tế cuối tuần. Và cũng như là các cái lịch sự kiện hay là bản đồ trải nghiệm, tức là từ trên đó du khách hoàn toàn có thể nắm được các cái thông tin. Ví dụ như là họ có thể tìm được thông tin của cái chuyến metro, họ có thể tìm được thông tin của cái việc là thuê cái xe đạp điện ở đâu chẳng hạn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ở khu vực trung tâm là đã có những cái về phương tiện di chuyển công cộng để cho du khách có thể tự trải nghiệm, và những cái đó nên được tích hợp và xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu chung cho kinh tế cuối tuần. Thứ hai đó là cá nhân hóa trải nghiệm. Cá nhân hóa trải nghiệm ở đây là buộc lòng là chúng ta phải thu thập dữ liệu, và từ những cái dữ liệu đó chúng ta có thể dùng AI để chúng ta phân tích, chúng ta cá nhân hóa để chúng ta gợi ý hành trình cuối tuần theo từng phân khúc. Các cái hộ gia đình thì sẽ như thế nào? Các cái du khách nước ngoài thì sẽ như thế nào? Những người du khách cá nhân sẽ ra sao? Thì chúng ta có thể thu thập những cái dữ liệu đó để chúng ta cá nhân hóa, chúng ta đề xuất những cái chương trình cho phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, và chúng ta có thể phát triển nội dung storytelling đô thị. Cái phần này á, thì thiết nghĩ là thành phố chúng ta nên phối hợp với các cái đơn vị đào tạo, các cái trường đại học, tức là để đặt hàng cho các cái trường đại học hoặc là các cái sinh viên, họ sẽ làm những cái sản phẩm truyền thông. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như năm vừa rồi, Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng một cuộc thi của trường Đại học Hoa Sen để sinh viên trường Đại học Hoa Sen làm các cái TVC quảng cáo cho Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Thì năm vừa rồi là đã có những cái sản phẩm để cho Bảo tàng lịch sử sử dụng.
0: Như vậy, kinh tế cuối tuần không chỉ đơn thuần là các hoạt động tiêu dùng thông thường mà còn bao gồm cả những trải nghiệm độc đáo. Các mô hình như là Lifestyle Complex, nơi tích hợp mua sắm, ăn uống, giải trí và nghỉ dưỡng, hay các phiên chợ cuối tuần và sự kiện pop-up đã chứng minh sự thành công tại các trung tâm du lịch lớn như là Dubai và Singapore. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng chúng ta có thể học hỏi từ các thành phố lớn trên thế giới, nơi đã phát triển mô hình tiêu dùng cuối tuần thành một phần không thể thiếu trong tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Thống kê cho thấy, hơn 70% hoạt động tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 2 ngày cuối tuần. Một con số không chỉ phản ánh thói quen sinh hoạt mà còn mở ra một câu hỏi lớn về cấu trúc tăng trưởng đô thị. Liệu kinh tế cuối tuần có thể trở thành động lực mới giúp Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình từ trung tâm công nghiệp dịch vụ truyền thống sang đô thị trải nghiệm hàng đầu khu vực? Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,

0: cho thấy hơn 70% người tham gia cho rằng các sản phẩm du lịch kết hợp với các trải nghiệm văn hóa và giải trí sẽ là yếu tố hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch vào cuối tuần. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phố Hồ Chí Minh để phát triển các khu tổ hợp, không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn nâng cao trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật. Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong việc phát triển kinh tế cuối tuần là hạ tầng giao thông. Với sự phát triển của các tuyến metro, bus nhanh, bus sông và các tuyến cao tốc liên vùng, thành phố Hồ Chí Minh có thể tối ưu hóa khả năng tiếp cận và phân bổ dòng khách giữa các khu vực trọng điểm như Thủ Thiêm, Bến Bạch Đằng và khu vực ven sông. Các chuyên gia cũng nhận định rằng, hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là yếu tố quyết định trong việc tạo ra các cơ hội kinh tế vào cuối tuần. Chúng ta cần đầu tư mạnh vào các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là vào cuối tuần khi nhu cầu đi lại tăng cao. Hạ tầng giao thông không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành một thành phần quan trọng của sản phẩm du lịch. Chuyến đi nhanh chóng và dịch vụ vận chuyển đêm, đặc biệt trong các ngày cuối tuần, sẽ giúp giảm thiểu chi phí thời gian, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách. Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
1: Câu chuyện kinh tế cuối tuần là cái câu chuyện làm sao để đưa một cái hộ gia đình ra khỏi nhà của họ. Thực ra đó là cái dịp duy nhất để mà gia đình có thể đi ra khỏi nhà. Thì bây giờ nếu như một gia đình gồm có 3 người đi ra khỏi nhà hay một gia đình có 4 người đi ra khỏi nhà, họ di chuyển bằng cái gì? Họ đi như đâu và đi tới những điểm nào trong ngày, trong một buổi sáng, trong một buổi chiều, trong một ngày, đáp ứng tất cả những nhu cầu của tất cả mọi người? Thì hiện giờ khu mua sắm đang đóng vai trò tốt nhất. Với một cái quỹ đất hạn chế, với một cái tỷ lệ GFA, tức là diện tích sàn rất là cao, một cái khu mua sắm thành công có thể hỗ trợ cho nền kinh tế thành phố tiếp nhận 5.000 cái xe máy đậu và 1.500 cái xe hơi khu Venmo, hướng tới với đối tượng gia đình ở cái thu nhập trung lưu. Còn khu Saigon Square, Saigon Center thì lại hướng tới cái đối tượng có thu nhập cao hơn, với một cái quỹ đất cũng tương đối hạn chế, với diện tích sàn khổng lồ. Thì đây là một hai cái ví dụ cho thấy là một trong những điểm đến khá là quan trọng trong cái gọi là cái nền kinh tế cuối tuần. Nó giúp cho tạo ra nó một cái nơi mà với cái quỹ đất hạn chế, nó cung cấp một không gian để cho phép có được có những cái sự tương tác, có nhiều cái hoạt động.
0: Một phân tích cũng cho thấy, nếu 5 ngày trong tuần là thời gian cho sản xuất và lao động, thì 2 ngày cuối tuần đang dần trở thành thị trường tăng trưởng mới của đô thị hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, đang đứng trước cơ hội định hình lại cách con người sống, tiêu dùng và trải nghiệm thông qua mô hình kinh tế cuối tuần. Vì vậy, để phát triển kinh tế cuối tuần hiệu quả, chuyển đổi số đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển các nền tảng Super App giúp người dân và du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán, di chuyển và tham gia các hoạt động giải trí, văn hóa. Các ứng dụng này sẽ không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để thành phố tối ưu hóa quản lý dòng khách. Ngoài ra thì việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn giúp người tiêu dùng có trải nghiệm liền mạch từ lúc đặt dịch vụ đến khi thanh toán. Đây là nền tảng để phát triển kinh tế cuối tuần mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng, chính quyền thành phố cũng cần triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ đặc thù phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối tuần, đồng thời tạo ra một môi trường linh hoạt để khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Trong tương lai, du lịch cuối tuần có thể mở rộng không gian tiêu dùng ra khu vực ngoài trung tâm, kéo dài về các khu vực ven sông, nông nghiệp và biển đảo. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thiết lập các khu vực không gian sống và làm việc kết hợp với các tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng như một chiến lược dài hạn để phát triển kinh tế dịch vụ. Ông Hoàng Hải Vương, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Băng cũng cho hay, đơn vị này sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động kinh tế cuối tuần dưới góc nhìn dịch vụ và tài chính.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đang nghiên cứu và đưa vào ứng dụng một cái mô hình giao dịch mới. Ở đó, tất cả các giao dịch được tự động và giao dịch xuyên lễ, xuyên Tết và xuyên cuối tuần 24/7. Và kết hợp với một cái mô hình trải nghiệm, đưa cái văn hóa trà vào trong cái văn hóa doanh nghiệp, vào trong cái mô hình giao dịch tự động đó, để làm sao chúng ta có thể tạo ra một cái không gian, đó là chúng ta nâng cao cái trải nghiệm của cái khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng. Thì không chỉ là giao dịch về tài chính hoặc là giao dịch về những cái giao dịch liên quan đến tiền tệ vay vốn các sản phẩm tài chính ngân hàng, mà nó còn mô hình trải nghiệm nữa. Thì chúng tôi có cho rằng mô hình One Bank cũng là một trong những cái mà chúng tôi có thể tham gia một cách chủ động và tích cực vào trong cái hoạt động kinh tế cuối tuần.
0: Từ các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc phân bổ lại giá trị kinh tế từ khu vực trung tâm đến khu vực ngoại vi sẽ tạo ra các cơ hội tiêu dùng mới, đặc biệt là tại các khu vực như là Vũng Tàu, Bình Dương và Cần Giờ. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn giúp giảm tải cho các khu vực trung tâm, tránh tình trạng quá tải. Cuối tuần không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tiêu dùng mà còn là một chiến lược phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách phát triển các mô hình kinh tế cuối tuần, thành phố có thể giải quyết nhiều vấn đề như là ngập lụt, ô nhiễm bụi, tạo ra môi trường sống trong lành cho người dân. Đây là một phần trong mô hình thành phố 15 phút mà thành phố đang hướng tới, nơi mọi nhu cầu của người dân đều có thể đáp ứng trong một khoảng cách đi bộ ngắn. Bên cạnh đó, việc xây dựng các hệ sinh thái đô thị đa chức năng, bao gồm các công viên ven sông, bảo tàng trải nghiệm, khu thể thao và các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân và thu hút nhân tài từ khắp nơi đổ về. Hay như vành đai trải nghiệm 48 giờ xuyên suốt Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu là một ví dụ điển hình của tiềm năng phát triển kinh tế cuối tuần. Các doanh nghiệp cần hợp nhất địa giới và khơi thông hạ tầng để tạo ra sân chơi lớn hơn cho mô hình kinh doanh linh hoạt như là pop-up store hay là business on wheel, biến những không gian công cộng không sử dụng thành những điểm sáng trong kinh tế sáng tạo. Tiến sĩ Đỗ Phú Trường Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm.
3: Chúng ta làm sao mà chúng ta kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, và từ Vũng Tàu chúng ta phải kết nối Bình Dương. Và khi chúng ta kết nối này thì cái bài toán hạ tầng giao thông là cái bài toán rất là quan trọng, và tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ có những cái lời giải hay. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tiếp theo tôi cho rằng là chúng ta làm được liền, đó là chúng ta phải kích thích tiêu dùng nội thành. Đây là tôi cho rằng cái mà giải pháp trong ngắn hạn chúng ta làm được. Chúng ta phải nghiên cứu thêm các khu phố đi bộ chợ đêm mà nó phù hợp. Rồi chúng ta tăng cường các cái nghệ thuật đường phố, các hoạt động ẩm thực, rồi các lễ hội sự kiện, đặc biệt là những cái sự kiện âm nhạc. Rồi chúng ta có những cái khu phố mà chúng ta bám vô cái dòng sông Sài Gòn. Tức là chúng ta hiện nay chúng ta thấy rất là đẹp, và sắp tới mà chúng ta quy hoạch cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh nữa thì chúng ta có chỗ đó rất là đẹp. Và đặc biệt là chúng ta có những cái chính sách thanh toán ưu tiên khuyến mãi. Trên cơ sở đó thì tôi cho rằng cái vấn đề thứ hai mà tôi tập trung quan trọng nhất đó là cái bài toán chúng ta phải có cơ chế. Tôi cho rằng để phát triển du lịch nói chung và kinh tế cuối tuần, nếu thiếu cái vai trò của nhà nước thì không có được. Nhưng mà vai trò nhà nước chỉ giải quyết được cái vấn đề cốt lõi, còn cái vai trò doanh nghiệp nó phải là vai trò quan trọng nhất. Vì vậy vấn đề đầu tiên là cái vấn đề về hạ tầng kết nối giao thông. Thì tôi cho rằng những cái vấn đề về hạ tầng chung nè, như vấn đề về bãi xe, vấn đề về vệ sinh công cộng, vân vân, thì nhà nước phải đứng ra xử lý. Còn kết nối hạ tầng giao thông chiến lược thì cái này chúng ta thấy trong cái quy hoạch giao thông và đang triển khai rất là tốt. Và đặc biệt là chúng ta phải đa dạng hóa cái hình thức vận tải công cộng, và chúng ta phải tập trung đầu tư cái hạ tầng số cho du lịch cuối tuần. Tôi cho rằng đó là cái điều cốt lõi nhất hiện nay. Hạ tầng số chính là nó sẽ kết hợp với cái đối tượng mà có tiềm năng chi tiêu cao, đặc biệt là giới trẻ. Và đồng thời cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải có cái cơ chế ưu đãi thúc đẩy các doanh nghiệp dịch vụ du lịch mà chúng ta tận dụng cái nghị quyết 68. Tôi cho rằng cái nghị quyết 68 nó sẽ đặt nền tảng rất là lớn. Sẽ không có thể du lịch cuối tuần phát triển tốt nếu không có những cái nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược. Và thành phố chúng ta bây giờ chúng ta đang tập trung phải phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Nếu ngành công nghiệp văn hóa mà không phát triển thì du lịch cuối tuần cứ mãi mãi sẽ không có tính kết nối. Và tôi cho rằng phải có những cái quỹ đầu tư. Và trên cơ sở đó thì chúng ta phải kết nối với vấn đề về liên vùng. Tức là chúng ta phải xác định rằng hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh mình đang là cực tăng trưởng phía Nam. Như vậy có nghĩa là cái cơ hội để kết nối nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta không kết nối thì chúng ta sẽ đi trễ hơn người một bước. Như vậy tóm lại tôi cho rằng để kinh tế cuối tuần mà phát triển thì chúng ta sẽ thấy ai cũng thấy vai trò rồi, ai cũng thấy yêu cầu rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thẳng vào những cái tồn tại và chúng ta phải có sự phối hợp. Và tôi nghĩ rất là có nhiều nhà, trong đó có vai trò của nhà nước, nhà doanh nghiệp và các cái nhà đầu tư cũng như các nhà khoa học.
0: Như vậy, kinh tế cuối tuần không chỉ là một mô hình tăng trưởng ngắn hạn mà là một phần của chiến lược dài hạn giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển một cách bền vững. Theo các chuyên gia, chính quyền thành phố cần phải tập trung vào việc tối ưu hóa hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo và đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để kết nối các dịch vụ. Khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một thành phố không chỉ văn minh mà còn là một điểm đến đáng sống, nơi mỗi người dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống vào mỗi cuối tuần. Và trong một đô thị chuyển mình mạnh mẽ, cuối tuần không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà đang trở thành một không gian kinh tế mới đầy tiềm năng. câu hỏi đặt ra không chỉ thành phố Hồ Chí Minh có phát triển được kinh tế cuối tuần hay không, mà là thành phố sẽ định hình mô hình này như thế nào để tạo

bản sắc riêng và lợi thế cạnh tranh dài hạn trong khu vực. Nếu tương lai của một đô thị được đo bằng chất lượng trải nghiệm sống của người dân, thì kinh tế cuối tuần chính là một trong những thước đo quan trọng đó. Khi những không gian văn hóa, giải trí, thương mại và công nghệ cùng hòa quyện, Thành phố Hồ Chí Minh có thể không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, mà còn là một thành phố đáng sống, nơi mỗi cuối tuần đều mang lại những giá trị mới.

đây thì cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Nhịp đập Kinh tế. Mỹ Trang xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý khán giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Từ tiêu dùng, du lịch, thu ngân sách đến thu hút đầu tư nước ngoài đều duy trì đà tăng trưởng khả quan, cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi của đầu tàu kinh tế cả nước.
1: Đặc biệt, dòng vốn FDI vào thành phố đạt gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hàng trăm dự án tồn động đang được tháo gỡ vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, thành phố vẫn đối mặt với nhiều áp lực như giải ngân đầu tư công chậm, doanh nghiệp giải thể gia tăng và động lực xuất khẩu có dấu hiệu chững lại.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để tạo thêm dư địa tăng trưởng.
1: Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong sẽ phản ánh rõ hơn những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cũng như những giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
2: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Kiến nghị rà soát thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành.
2: Thành phố Hồ Chí Minh phủ sóng di động khu vực đường rừng sắt.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay, 11 tháng 5 năm 2026, tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
2: Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử.

0: khách hàng dễ dàng.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố.
0: Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo.
1: Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
0: Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố.
1: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km, nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km, được xem là vùng lõm viễn thông, đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách, mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
0: Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3, có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc đã kiểm tra thực tế công trường và yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế Sân bay Long Thành. Hiện nay, với dự án

0: đây, kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác.
1: Những ngày nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện làm việc của người lao động, đặc biệt với các ngành nghề phải làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nhiệt độ cao. Tại nhiều doanh nghiệp, bên cạnh duy trì sản xuất, công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động được chú trọng hơn thông qua nhiều giải pháp thiết thực, ghi nhận của Hồng Thắm, Trung tâm HTV Vũng Tàu.
2: Đặc thù công việc thường xuyên phải làm ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, nên trước mỗi ca làm việc, công ty Điện lực Vũng Tàu đều kiểm tra tình trạng sức khỏe cho công nhân, đánh giá khả năng làm việc trước khi ra hiện trường. Ngoài việc bổ sung nước uống, khoáng chất, đơn vị còn tăng cường dinh dưỡng bữa ăn giữa ca cho người lao động. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu cho biết thêm.
3: Mọi biện pháp, mọi công việc chúng tôi đều chú ý rất chặt về an toàn. Cả anh em thì cũng có một đặc thù là làm trong những cái môi trường như vậy. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe là một điều tất yếu ngành chúng tôi đang rất là quan tâm. Chúng tôi cũng ra trực tiếp về hiện trường để tiếp nước, tiếp sức và tặng các phần quà cho các anh em trong đội đang thi công.
2: Anh Dương Quốc Nam, công nhân Công ty Điện lực Vũng Tàu phấn khởi khi được nhận sự quan tâm của doanh nghiệp.
4: Phía công ty và phía công đoàn cũng có hỗ trợ động viên anh em cung cấp nước uống và thức ăn vào buổi trưa trong giờ nắng nóng này. Điều đó cũng là động lực cho anh em để làm việc ổn định hơn, tăng cường sức khỏe cho anh em.
2: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 2, doanh nghiệp chủ động bố trí thêm nước uống, nước đá làm mát, đồng thời linh hoạt điều chỉnh thời gian thi công để hạn chế công nhân làm việc trong khung giờ nắng gắt nhất trong ngày. Chị Nguyễn Thị Kiều và anh Cao Văn Cảnh, công nhân công ty cho biết.
5: Chị thì đang tập trung làm dây hầm thì hơi nóng nhưng mà vẫn có quạt công nghiệp. Bên công ty bàn giao cho là một độ như là 2 người, 3 người có một cái quạt công nghiệp. Ở dưới hầm là vẫn có quạt đầy đủ.
6: Chúng tôi làm việc xây dựng. Trong lúc này trời cũng nắng nóng, công ty cũng cấp nước cho chúng tôi uống. Bố trí cho công nhân làm việc hợp lý. Chúng tôi yên tâm để làm việc.
2: Công đoàn Công ty Cổ phần Vina Logistics thì đề xuất tăng giá trị bữa ăn ca lên 42.000 đồng mỗi suất, đồng thời thay đổi thực đơn phù hợp mùa hè để người lao động cảm thấy ngon miệng hơn. Các khu vực nghỉ giữa ca cũng được bố trí thêm nước lạnh, phòng nghỉ có điều hòa để người lao động phục hồi sức khỏe sau thời gian làm việc. Anh Nguyễn Huỳnh, kỹ sư công ty vui mừng nói.
7: Khi mà đi làm ngoài trời nắng ấy, thì ngoài cái việc phải đầy đủ các cái đồ bảo hộ lao động ra, các phương tiện bảo vệ cá nhân ra thì anh em cũng chủ động mang theo các cái bình nước, nếu như mà khi nào mà cảm thấy nó khát ấy thì mình cũng có thể trong lúc mà làm mình có thể uống nước nhiều hơn. Còn buổi trưa nắng thì công ty có bố trí cái chỗ nghỉ cho mọi người, có mái che và có phòng nghỉ riêng, phòng nghỉ thì có máy điều hòa. Thì nói chung là anh em cũng cảm thấy là như thế là công ty cũng có quan tâm đến đời sống cho mọi người thì mọi người sẽ nhiệt tình trong công việc hơn.
2: Hiện khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 254.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp và nhiều ngành nghề đặc thù làm việc trong môi trường vất vả như cơ khí, xây dựng, logistics, sản xuất công nghiệp. Vì vậy, chăm lo sức khỏe người lao động đang trở thành yêu cầu thiết thực để doanh nghiệp ổn định sản xuất, cũng thêm động lực để người lao động vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tiếp tục bám việc, bám nghề.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran. Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 14 và 15 tây tháng 5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép lên Iran để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
1: Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự trong bối cảnh một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Phản hồi của Cộng hòa Hồi giáo Iran đối với dự thảo đề xuất mới nhất của Mỹ

0: chấm dứt chiến tranh đã được chuyển qua bên trung gian là Pakistan. Hãng thông tấn IRNA không công bố chi tiết nội dung phản hồi của Tehran, ngoài việc cho biết, theo khuôn khổ được đề xuất, các cuộc đàm phán ở giai đoạn hiện nay sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự trong khu vực.
1: Các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Yunis cùng với trợ lý đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ. Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Mahazi ở trung tâm Gaza khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường. Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Theo kết quả được công bố, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết xây dựng lại chính phủ, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng.
1: Bộ Ngoại giao Australia thông báo cho biết máy bay của nước này sẽ hạ cánh để đón công dân bị mắc kẹt trên du thuyền MV Honesty về nước. Theo truyền thông Australia, có 4 công dân Australia và một thường trú nhân có mặt trên con tàu này. Ngoài những người này, máy bay của Australia cũng sẽ chở thêm một công dân New Zealand trên chuyến bay này. Hiện những người dự định được đưa trở về Australia không có triệu chứng bị nhiễm virus Hanta. Tây Ban Nha cho biết trước khi rời khỏi du thuyền, các du khách sẽ được xét nghiệm để đảm bảo không ai có virus Hanta được rời khỏi tàu. Sau đó những người này sẽ được chuyển sang một thuyền nhỏ để đưa lên đảo. Tại đây du khách sẽ được đưa lên xe buýt để đi thẳng tới sân bay trong vòng 10 phút để lên máy bay của các quốc gia để về nước. Cho đến nay, sau hơn một tuần công bố dịch, có 8 người được xác định nhiễm virus Hanta, trong đó có 5 người đã rời khỏi tàu và 3 người đã thiệt mạng.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vấn đề thời sự sáng nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong.
1: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
3: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
4: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên 2 con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
5: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
6: Tập trung, khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng. Tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính.

0: phố triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026 của phóng viên Ngọc Phong. Tiếp theo mời quý vị đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay 11 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
1: Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
2: Ở Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Đến đây, chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Tối qua 10 tháng 5, thể công Viettel đấu với Hà Tĩnh trên sân khách thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trước vòng này, đội đầu bảng Công an Hà Nội có 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội bóng Quân đội. Nên nếu đoàn quân huấn luyện viên Bobov không thắng, đội bóng ngành công an sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không có cơ hội vô địch V-League, thể công Viettel cũng không để điều đó xảy ra. Họ đẩy đội hình lên tấn công Hà Tĩnh ngay từ đầu trận và có hai bàn thắng được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt xa vòng cấm, Luka Doric có bóng rồi đẩy cho Bùi Tiến Dũng dứt điểm với một trường hậu vệ Hà Tĩnh, mang về bàn mở tỷ số. Tới phút 16, Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho thế công Viettel với kịch bản tương tự bàn thứ nhất. Đồng đội đá phạt từ giữa sân treo bóng cho Luka và tiền đạo này đánh đầu làm tường cho Tiến Dũng sút cận thành. Hà Tĩnh nỗ lực đáp trả thế công Viettel bằng những đợt tấn công yếu ớt. Họ may mắn không phải thi đấu thiếu người khi Bùi Duy Thường chơi xấu, suýt khiến hai bên xô xát. Thế công Viettel lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Luka phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Bobov giành thắng lợi 3-0, nâng điểm số lên 46, qua đó thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Công an Hà Nội xuống 8 điểm, khiến đội đầu bảng phải chờ đến những vòng sau mới có thể đăng quang ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, câu lạc bộ Hòa Nha Lai tiếp BVF Công an Nhân dân trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League. Đây là trận đấu mà đội khách BVF Công an Nhân dân đang rất cần chiến thắng để đua trụ hạng. Còn Hòa Nha Lai thì đã ở vị trí khá an toàn, cách đội khách đến 8 điểm, nên có dư luận cho rằng đội chủ nhà sẽ không buông hết sức. Câu lạc bộ Hòa Nha Lai ra sân với đội hình khá lạ trong trận đấu này. Ngoài trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm bị treo giò, huấn luyện viên Lê Quang Trại cũng cất luôn thủ môn số 1 Trung Kiên và trung vệ chủ lực Sero Fihu. Với đội hình ra sân yếu như thế, đặc biệt các hàng thủ, câu lạc bộ Hòa Nha Lai gần như nhường thế trận cho đối thủ mặc sức bắn phá khung thành. Trong vòng có 10 phút đầu tiên của trận đấu, BVF Công an Nhân dân đã có ít nhất 2 cơ hội có thể ghi bàn rõ nét. Nhưng hết Thanh Nhàn sút đập cột khi trước mặt là khung thành trống, lại đến lượt Eric Mahmoud dứt điểm ra ngoài. Phải chờ đến phút 29, Eric Mahmoud mới có thể ghi bàn mở tỷ số cho BVF Công an Nhân dân từ đường chuyền của Bande. Mất khoảng 5 phút trao đổi với tổ trọng tài phòng pha, bàn thắng mới được trọng

0: tại Isun Fikri của Malaysia công nhận. Có được bàn thắng, đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại thi đấu hưng phấn hơn. Kết quả là phút 42, trung vệ Phạm Lý Đức sút trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho BVF Công an Nhân dân. Bị dẫn 0-2, câu lạc bộ Hòa Nha Lai vẫn kịp có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 45+4 nhờ công của Grabrian. Có bàn thắng nhưng chỉ cầu thủ Krasin này ăn mừng, trong khi gần như chẳng có đồng đội nào của anh ở câu lạc bộ Hòa Nha Lai chạy đến chia vui. Sang hiệp 2, BVF Công an Nhân dân vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận. 20 phút đầu hiệp 2, tiền đạo vào sân thay người Hoàng Phủ Sam Sơn và Thanh Nhàn có hai cơ hội ghi bàn nhưng vẫn không tận dụng được. Phút 72, đội chủ nhà thậm chí còn thay thủ môn Đinh Phước Sang bằng Nguyễn Phủ Khang dù chẳng có chấn thương nào. 4 phút sau khi vào sân, Phủ Khang đã có pha ngăn cản Hoàng Phủ Sam Sơn ghi bàn trong pha đối mặt. Không thể ghi bàn thắng trong những phút còn lại, BVF Công an Nhân dân đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hòa Nha Lai. Chiến thắng quan trọng này đã giúp cho BVF Công an Nhân dân vượt qua SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí áp chót với 17 điểm sau 22 trận, hơn 1 điểm so với 9 đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại cũng có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ghi bàn sau 15 vòng đấu trong chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 22 Philippe diễn ra vào tối qua ở sân Bình Dương. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 32 điểm, đứng thứ 6 sau 22 vòng đấu. Họ đang nuôi hy vọng vào top 5, trong khi Sông Lam Nghệ An có 24 điểm và đứng thứ 9. Vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay, 11 tháng 5 năm 2026 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng một tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: VOH kết nối.
3: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
4: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa, đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị

0: ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả, và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nề nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở số nơi còn lòng lảo hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
1: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: đổi cuộc đời. Đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích, mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết, mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức, mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiếp học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai, và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng việc đến đường sách thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, để con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: Khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung, mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ. Một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. Phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ - Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng. 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học, các ngành về điện hạt nhân.
Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH kết nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Tiếp nối hành trình chinh phục tri thức, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khai phá môn kỹ năng học tập với bài cuối cùng nhan đề Kỹ năng ôn tập và thi cử. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng để bắt đầu bài giảng nha.
1: Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 8 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng học tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn và những điểm nên lưu ý trong kỳ thi, cũng như kinh nghiệm xử lý các dạng đề thi khác nhau mà các bạn có thể gặp phải. Các bạn thân mến, để có thể chuẩn bị một cách có hiệu quả cho kỳ thi, trước hết các bạn cần xây dựng và rèn luyện kỹ năng ôn tập, tức là các bạn phải nắm rõ cách thức ôn tập và các phương pháp rèn luyện tinh thần. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách thức ôn tập hiệu quả cho kỳ thi cuối kỳ. Các bạn thân mến, thay vì tập trung học dồn một thời gian ngắn trước kỳ thi, các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi ngay từ khi bắt đầu khóa học. Ngay sau khi đăng ký, các bạn nên chủ động chuẩn bị tài liệu và thu thập những thông tin cần thiết về môn học, ví dụ như đề cương môn học, tóm tắt bài giảng của giảng viên. Ngoài ra, các bạn cũng nên tìm hiểu về cách thức đánh giá kết quả học tập của môn học bằng cách tham khảo đề thi hoặc học hỏi kinh nghiệm từ các bạn khóa trước. Nắm vững hình thức kiểm tra, đánh giá sẽ giúp các bạn xác định được phương pháp học tập thích hợp ngay từ đầu. Sau khi đã nắm vững thông tin về môn học và nhận được tài liệu học tập, các bạn cần chủ động tổ chức, sắp xếp kế hoạch ôn tập cho môn học. Bạn có thể lập một bản kế hoạch ôn tập, phân chia và quy định thời gian cụ thể cho các việc đọc tài liệu, thảo luận nhóm học tập và làm các bài tập theo yêu cầu. Khi lập kế hoạch ôn tập, các bạn cần có mục tiêu học tập rõ ràng, không gian học tập thích hợp. Các bạn cũng cần tổ chức sắp xếp tài liệu ôn tập hợp lý và đặt thứ tự ưu tiên cho từng môn học dựa theo thời lượng hay độ khó của môn học. Trong quá trình ôn tập, các bạn cũng có thể xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch để việc ôn tập đạt được tính tối ưu. Bên cạnh việc tự ôn tập, các bạn cần sắp xếp thời gian tham dự các buổi hướng dẫn học tập của giảng viên được tổ chức vào những ngày cuối tuần. Ngoài việc được giảng viên hướng dẫn ôn tập, đây cũng là cơ hội để các bạn đặt câu hỏi về những vấn đề còn chưa rõ trong lúc tự học và nhờ giảng viên giải đáp. Trong quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu, các bạn nên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy hay vẽ biểu đồ để tóm tắt lại từng chương hay từng phần đã học theo cách hiểu của mình. Điều này sẽ giúp các bạn ôn tập một cách nhanh chóng và đúng trọng tâm. Ngoài ra, các bạn có thể áp dụng phương pháp 3 cây bút chì, tức là dùng 3 cây bút với 3 màu khác nhau để đánh dấu các nội dung chính với độ khó khác nhau khi các bạn đọc tài liệu. Ví dụ màu vàng cho nội dung có độ dễ cao, màu xanh cho nội dung có độ dễ trung bình và màu đỏ cho nội dung có độ khó cao. Những nội dung được đánh dấu màu đỏ, tức độ khó cao, nên được phân bổ nhiều thời gian ôn tập hơn và ngược lại. Tham gia vào các nhóm học tập cũng là một phương pháp học tập hữu hiệu. Phương pháp này giúp các bạn tiết kiệm được thời gian nhờ vào sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm trong việc chia sẻ thông tin, thảo luận nội dung nghe giảng. Nhóm học tập chỉ nên có khoảng 3 thành viên. Mục tiêu học tập của nhóm cần được xác định cụ thể và trách nhiệm của mỗi thành viên phải được phân chia rõ ràng. Các thành viên khi tham gia học nhóm cần tích cực đóng góp, thảo luận và thể hiện thái độ hợp tác với mọi người. Cuối cùng, các bạn nên luyện thi một cách có hệ thống, tức là biết giới hạn những nội dung cần học và cần nhớ thay vì cố gắng nhồi nhét quá nhiều. Các bạn chỉ nên giới hạn nội dung cần ôn tập trong 10 trang tóm tắt tổng kết, tập trung liệt kê những dữ kiện chính yếu và dành thời gian để ghi nhớ chúng. Một cách hữu hiệu để ghi nhớ là trong lúc đọc những ghi chép của mình, các bạn chuyển những nội dung chính thành câu hỏi, sau đó đọc lại câu hỏi và cố gắng trả lời cho đến khi nhớ được đầy đủ các thông tin. Bên cạnh củng cố kiến thức, các bạn cũng cần những phương pháp giúp rèn luyện tinh thần nhằm khắc phục tâm lý lo lắng, sợ hãi khi phải đối mặt với kỳ thi. Các bạn nên tìm hiểu về kỳ thi bằng cách hỏi giảng viên hay xem lại các đề thi trước đó. Chú ý tìm hiểu những dạng câu hỏi trong đề thi, thời gian làm bài thi và được phép mang vào phòng thi những gì. Nắm rõ bản thân phải đối mặt với kỳ thi như thế nào sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn, nhờ đó giảm bớt cảm giác căng thẳng. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên làm quen với nơi diễn ra kỳ thi. Điều này sẽ làm tăng khả năng kiểm soát cảm xúc của các bạn khi làm bài. Cuối cùng, trong thời gian học thi, các bạn cũng cần biết cách thư giãn để làm giảm bớt cảm giác lo lắng, căng thẳng thần kinh. Đó có thể là những động tác đơn giản như hít thở sâu, tập thể dục, rửa mặt. Đừng tiếc thời gian dành cho việc thư giãn. Bất cứ khi nào bạn thấy khó tập trung, hãy thư giãn, vì sau đó bạn có thể học nhanh hơn nhiều so với việc cố gắng quá sức. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai của chương trình ngày hôm nay, đó là rèn luyện kỹ năng làm bài. Phần này sẽ giới thiệu đến các bạn một số cách làm bài thi với các dạng đề thi khác nhau. Đối với đề thi trắc nghiệm, các bạn sẽ thấy có hai dạng câu hỏi là câu hỏi đúng sai và chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời. Đối với dạng câu hỏi đúng sai, các bạn nên đọc kỹ mỗi câu phát biểu và tìm từ khóa, đặc biệt là những từ có nghĩa phủ định. Các bạn cũng cần lưu ý là đối với dạng câu hỏi này thì chỉ cần một phần nhỏ trong câu phát biểu sai thì toàn bộ câu phát biểu đó là sai. Đối với dạng câu trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời, các bạn nên đọc kỹ câu hỏi và cố gắng trả lời câu hỏi trước khi xem các đáp án. Sau đó, các bạn đối chiếu câu trả lời trong đầu bạn với các đáp án gợi ý. Nếu không có đáp án nào giống với câu trả lời của các bạn có thể cố gắng đoán đáp án đúng theo những cách như sau. Những câu có trạng từ luôn luôn, mọi thứ, không bao giờ thường là câu trả lời sai. Trong trường hợp câu trả lời là số, bạn có thể loại bỏ những con số cao nhất hoặc thấp nhất vì thường là không đúng. Những câu nói đùa luôn là những câu sai. Những câu bao hàm nhiều ý nhất thường là những câu đúng. Những câu trả lời dài thường là những câu đúng. Nếu vẫn không thể đoán được câu trả lời, các bạn nên bỏ qua và làm câu tiếp theo, vì trả lời những câu hỏi khác có thể giúp bạn gợi nhớ câu trả lời cho câu hỏi đã bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm bài thi tự luận. Đối với dạng đề thi này, các bạn phải hiểu thật chính xác câu hỏi, chú ý những từ khóa trong câu hỏi như thảo luận, so sánh, đánh giá, mô tả, liệt kê, giải thích, chứng minh. Câu trả lời của các bạn nên chính xác, đầy đủ ý và được trình bày theo một bố cục nhất định. Các bạn nên bắt đầu với một câu mở đầu. Câu mở đầu này vừa có tính lặp lại câu hỏi, vừa đưa ra cách trả lời. Các ý trong phần thân bài cần được sắp xếp một cách cẩn thận. Các bạn có thể ứng dụng mô hình kim tự tháp để trình bày. Tức là đầu tiên các bạn đưa ra những thông tin quan trọng nhất và tổng quát nhất, sau đó đến những thông tin ít quan trọng và tổng quát hơn. Như vậy, các bạn sẽ làm cho người đọc nhận ra những điều quan trọng ngay từ đầu và giúp các bạn có câu trả lời phù hợp ngay cả khi thời gian còn lại không nhiều. Trong khi trình bày, các bạn cần tránh lối viết dài dòng lan man và nên sử dụng những câu chuyển ý để bài viết được sáng sủa, mạch lạc. Các bạn nên kết

0: các hình thức thi kể trên, một số môn thi có thể yêu cầu các bạn làm dạng bài thi tiểu luận. Về cơ bản, để có thể làm một bài tiểu luận, các bạn cần thực hiện 6 bước như sau: lựa chọn đề tài, lập dàn ý hoặc sơ đồ thực hiện, viết phần đặt vấn đề, viết phần nội dung chính, viết phần giới thiệu, viết phần kết luận và viết lời cảm ơn. Khi thực hiện lựa chọn đề tài, các bạn cần xác định mục đích viết tiểu luận rồi suy nghĩ về những chủ đề mà các bạn quan tâm, sau đó đánh giá từng chủ đề để đưa ra sự lựa chọn thích hợp. Sau khi đã lựa chọn được đề tài, các bạn tiến hành lập dàn ý và sơ đồ thực hiện nhằm phác họa nên khung sườn hay cấu trúc của bài tiểu luận. Tiếp theo, các bạn viết phần đặt vấn đề để nhằm giới thiệu với người đọc về tiểu luận, các điểm chính cũng như các điểm bổ sung, hỗ trợ cần được thảo luận trong bài viết để người đọc có hình dung ban đầu về đề tài. Tiếp theo, các bạn bắt đầu viết phần nội dung chính của đề tài. Trong phần này, các bạn sẽ diễn giải, triển khai các ý chính trong phần dàn ý hay sơ đồ thành đoạn văn để giải thích, mô tả và thảo luận nội dung của đề tài. Sau đó, các bạn viết phần giới thiệu. Mục đích của phần này là tạo sự chú ý của người đọc và giới thiệu cho họ tâm điểm của tiểu luận. Các bạn có thể sử dụng các thông tin sáng giá, sử dụng các giai thoại, đối thoại hay thông tin vắn tắt để gây sự chú ý. Cuối cùng, các bạn viết phần kết luận, tổng kết lại các quan điểm đã được trình bày hoặc thể hiện quan điểm cuối cùng về tiểu luận. Các bạn vừa nghe nội dung chương 8, kỹ năng ôn tập và thi cử trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn một số kỹ năng và phương pháp ôn tập hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng để có thể vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất. Chương này cũng đã đề cập đến những điểm cần lưu ý khi đi thi và cách làm bài ứng với các dạng đề thi khác nhau. Trước khi kết thúc chương kỹ năng ôn tập và thi cử, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày cách thức ôn tập hiệu quả để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. 2. Trình bày một vài hoạt động bổ ích nhằm rèn luyện tinh thần cho kỳ thi. 3. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 4. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi tự luận. 5. Trình bày các bước cơ bản để viết một bài tiểu luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ STAR đợt 3 năm 2026 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo, cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ: thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển: điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp

0: học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, 2 bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, một bản sao giấy khai sinh, một bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026, khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
1: Chào các bạn nghe đài. Ở bài 7, kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được gợi ý hai câu hỏi để có thể dễ dàng tự ôn tập bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời ngắn gọn các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, trình bày khái niệm thuyết trình. Thì thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể là hiểu, tạo dựng quan hệ và thực hiện. Hay nói cách khác, đó là việc trình bày trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống. Câu hỏi thứ hai là trình bày các giai đoạn của một bài thuyết trình. Thì một bài thuyết trình bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị. Thứ nhất, bạn phải xác định được khán giả của bạn là ai để cung cấp cho người nghe những thông tin mà họ cần nhất. Thứ hai là chuẩn bị phần nội dung và cấu trúc. Và thứ ba, bạn phải lựa chọn hình thức trình bày phù hợp với bài thuyết trình của mình. Giai đoạn thứ hai là tiến hành thuyết trình. Bạn phải chú ý cách ăn mặc, tác phong, tạo ấn tượng ban đầu cho thật tốt và kỹ năng điều khiển tâm lý đám đông. Giai đoạn thứ ba, sau khi thuyết trình, bạn cần phải lưu ý hai điều, đó là kết thúc đúng lúc và dành thời gian để giải đáp vấn đề. Các bạn nghe đài thân mến, trong phần tiếp theo của bài 8 có nội dung là ôn tập và thi cử, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bản đồ tư duy công việc. Bạn có muốn đặt ra mục tiêu và đạt được nó, làm việc hiệu quả hơn, bắt kịp với những ý tưởng và các giải pháp sáng tạo? Bạn có muốn thay đổi công việc hay là bắt đầu công việc kinh doanh của mình hay không? Bạn có muốn trình bày bài thuyết trình với sự tự tin, thể hiện bản thân với những ý tưởng sáng tạo của bạn? Bạn có muốn trở thành một nhân vật chủ chốt trong công việc hay là dẫn dắt nhóm của bạn trở thành một nhóm xuất sắc? Nếu bạn trả lời là có với bất kỳ câu hỏi nào trong số các câu hỏi trên, thì bản đồ tư duy công việc sẽ là một kỹ thuật mà bạn cần. Bản đồ tư duy công việc sẽ giúp bạn đặt ra và đạt được tất cả các mục tiêu và khát vọng đối với công việc, mà vẫn giúp bạn có được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Bản đồ tư duy sẽ giúp bạn không chỉ hoàn thành công việc, mà còn thấy được hình ảnh tươi sáng về bản thân và công việc kinh doanh từ những vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Với định hướng rõ ràng, bạn có thể bình tĩnh vạch kế hoạch và tự tin vào khả năng đạt tới đích của mình. Bản đồ tư duy sẽ trở thành đồng minh của bạn và luôn luôn ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Để hiểu rõ về công cụ này, chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi. Bản đồ tư duy là gì? Bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Và để tạo ra bản đồ tư duy, bạn cần phải có những gì? Vậy trước hết, bản đồ tư duy là gì? Ở chương trước, các bạn đã được giới thiệu qua về bản đồ tư duy. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết về kỹ thuật này để các bạn có thể áp dụng trước hết cho phần ôn tập bài của mình và cho những công việc sau này của các bạn. Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các

nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được nối với ý trung tâm. Các nhánh chính lại được phân thành những nhánh nhỏ hơn nhằm nghiên cứu chủ đề ở mức độ sâu hơn. Những nhánh nhỏ này lại tiếp tục được phân thành nhiều nhánh nhỏ hơn nữa nhằm nghiên cứu vấn đề ở mức sâu hơn nữa. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh mà ý tưởng có sự liên kết dựa trên mối quan hệ của chúng. Điều này khiến cho bản đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà một bản liệt kê các ý tưởng thông thường không thể làm được. Với phương thức tiến dần từ trung tâm ra xa xung quanh, bản đồ tư duy khiến tư duy của bạn cũng phải hoạt động tương tự. Từ đó, các ý tưởng của bạn sẽ phát triển và chẳng bao lâu sẽ nảy nở các ý tưởng sáng tạo. Bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh. Trí tưởng tượng của bạn sẽ rộng mở. Thứ hai là bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Trong thực tế đã bao nhiêu lần rồi, bạn phải lập một danh sách những việc cần làm trên một tờ giấy trắng. Bạn bắt đầu từ trên xuống dưới, và khi hoàn thành một công việc trên danh sách, bạn lại đánh dấu hoặc là gạch bỏ chúng. Liệu bạn có cảm thấy khó chịu vì dường như bạn chẳng bao giờ có thể đến được cuối danh sách đó không? Tiếp theo đó, có thể bạn sẽ lập một danh sách các công việc mới bằng cách kết hợp một số công việc chưa thực hiện ở danh sách cũ. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc này một thời gian, bạn sẽ cảm thấy chính những bản danh sách đang điều khiển bạn, chứ không phải điều ngược lại. Các dòng kẻ, chuỗi, chữ, số và các danh sách được xử lý bởi các kỹ năng thần kinh của não trái. Đây chính là bán cầu não mà theo truyền thống được sử dụng để thực hiện tốt các công việc bình thường. Do đó, khi sử dụng nó, tư duy sáng tạo của bạn sẽ bị giới hạn. Để thực sự trở nên sáng tạo, bạn cần phải sử dụng trí tưởng tượng của mình. Đó là chức năng hoạt động của bán cầu não phải. Các chức năng thần kinh của bán cầu não phải gồm có sự ghi nhận màu sắc, hình ảnh, nhịp điệu và khả năng không gian. Bản đồ tư duy không chỉ sử dụng chữ và số, nó còn sử dụng cả màu sắc và hình ảnh. Nhờ vậy mà kết hợp được hoạt động của cả hai bán cầu não trái và phải. Điều này giải thích vì sao bạn có thể phát huy toàn bộ khả năng tư duy của mình khi sử dụng bản đồ tư duy. Vậy, bộ não có nhiệm vụ then chốt gì trong việc tạo ra bản đồ tư duy? Rất đơn giản là tưởng tượng và liên kết. Bây giờ mời các bạn thử trò chơi này và tạo bản đồ tư duy đầu tiên của mình. Hãy thử đọc từ trái cây, nhắm mắt lại trong khoảng 30 giây và nghĩ về nó. Khi bạn đọc từ trái cây và nhắm mắt lại, có phải tất cả các từ đi vào trí não của bạn như được in ra theo kiểu máy in, theo từng chữ cái một? T, R, A, I, C, Ớ, Y dài hay không? Tất nhiên không phải như vậy. Cái hiện lên trong não của bạn là hình ảnh của loại trái cây mà bạn yêu thích, hoặc là một giỏ trái cây, hay là một đĩa trái cây, vân vân. Cũng có thể bạn nhìn thấy những màu sắc khác nhau của các loại trái cây, liên tưởng tiếp đến vị của chúng, và gần như thưởng thức hương vị của chúng. Đó là vì bộ não của bạn làm việc với các hình ảnh trực giác, với sự kết nối phù hợp với chúng. Bộ não của bạn sử dụng những từ ngữ để hiểu các hình ảnh và liên tưởng. Những gì bạn biểu lộ trong bài tập luyện trí óc với từ trái cây vừa rồi, đó chính là bản đồ tư duy tự nhiên trong não của bạn. Để hiểu thấu đáo bộ não của bạn tuyệt diệu đến nhường nào và những bản đồ tư duy quan trọng đến mức nào khi cho phép bạn thể hiện bản thân tự nhiên và dễ dàng, hãy nhớ lại bài tập hoa quả mà bạn vừa hoàn thành, rằng não của bạn đã xuất hiện hình ảnh nhanh đến mức nào. Hầu hết mọi người đều trả lời ngay lập tức. Trong đối thoại hàng ngày, bạn thu thập ngay lập tức dòng chảy liên tục của dữ liệu dễ dàng và tinh tế đến mức bạn thậm chí còn không chú ý rằng bộ não của bạn đang làm được những việc mà ngay cả những người chế tạo ra các siêu máy tính của thế giới cũng chỉ dám mơ ước. Đó cũng chính là sức mạnh đáng kinh ngạc mà bản đồ tư duy mang lại. Cuối cùng, để tạo ra bản đồ tư duy thì bạn cần phải có những gì? Các bạn thân mến, bản đồ tư duy rất dễ thực hiện. Đơn giản, bạn chỉ cần có, thứ nhất, một tờ giấy trắng. Thứ hai, bút màu và bút chì màu. Thứ ba, bộ não và suy nghĩ. Và thứ tư là trí tưởng tượng của bạn. Chỉ cần có bốn thứ như thế, bạn đã có thể vẽ được một bản đồ tư duy ngay từ bây giờ. Có bảy lưu ý khi bạn tạo một bản đồ tư duy. Thứ nhất, bạn hãy bắt đầu từ trung tâm của một tờ giấy trắng và kéo sang một bên. Bởi vì bắt đầu từ trung tâm cho bộ não của bạn, khoảng trống trang giấy để trải rộng ý tưởng của bạn một cách chủ động

0: khoáng và tự nhiên hơn. Thứ hai là bạn hãy dùng hình ảnh cho ý tưởng trung tâm. Bởi vì một hình ảnh có giá trị tương đương với cả nghìn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Với một hình ảnh trung tâm thú vị, bạn sẽ tập trung được vào những điểm quan trọng và não bộ của bạn sẽ phấn chấn hơn. Thứ ba, hãy luôn luôn sử dụng màu sắc. Vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo, và nó nhìn cũng thật vui mắt. Thứ tư là nối các nhánh chính tới hình ảnh trung tâm và nối các nhánh cấp 2 với các nhánh cấp 1, nối các nhánh cấp 3 với nhánh cấp 2. Tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì như bạn đã biết, bộ não của bạn làm việc bằng sự liên tưởng. Nếu bạn nối các nhánh lại với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ năm, hãy vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng. Tại sao? Vì chẳng có gì mang lại sự buồn tẻ cho não hơn là các đường thẳng. Thứ sáu, hãy sử dụng một từ khóa trong mỗi dòng. Bởi các từ khóa mang lại cho bản đồ tư duy của bạn nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Khi bạn sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc. Do vậy, nó có khả năng khơi dậy các ý tưởng mới. Và điều thứ bảy là, hãy dùng những hình ảnh đại diện cho các từ khóa trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy. Bởi vì, giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh đại diện này cũng có giá trị của 1.000 từ. Vì vậy, chỉ cần bạn có 10 hình ảnh trong bản đồ tư duy của mình, thì nó đã ngang bằng với 10.000 từ của những lời chú thích. Các bạn thân mến, bây giờ, thay vì suy nghĩ về công việc, bạn hãy nghĩ về bản thân. Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Bạn có những kỹ năng gì? Hãy lập bản đồ tư duy đầu tiên của bạn. Đó là bản đồ tư duy về những kỹ năng chủ chốt mà bạn đang sở hữu. Để lập bản đồ tư duy này, bạn hãy thực hiện lần lượt các bước theo trình tự sau đây. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy trắng và trải ngang tờ giấy đó. Tiếp theo, hãy vẽ một hình ở giữa tờ giấy tượng trưng cho ý chính. Trong trường hợp này, đó là các kỹ năng của bạn. Bạn có thể vẽ chính mình, hoặc ví dụ nếu bạn là bác sĩ, bạn có thể vẽ một chiếc ống nghe nhịp tim. Sau đó bạn viết tên mình hay ngành nghề, chức danh của bạn, hoặc đơn giản hơn chỉ là các kỹ năng của tôi vào phía trên, dưới hoặc trong hình vẽ. Kế tiếp, bạn chọn một màu và vẽ một nhánh cong xuất phát từ hình vẽ trung tâm. Viết một từ có liên quan đến một lĩnh vực thuộc kỹ năng của bạn. Nhớ là chỉ một từ mà thôi. Trước khi kết thúc bước này, bạn hãy xem xét lại một lần nữa xem có những đặc tính nào của bạn chưa được bao hàm trong các danh mục trên hay không. Nếu còn, hãy thêm chúng vào. Và đảm bảo rằng tất cả các nhánh bạn vừa vẽ đều liên kết với hình vẽ trung tâm. Sau đó, từ các nhánh lớn này, bạn hãy vẽ các nhánh nhỏ, sử dụng từ để phát triển chủ đề. Nhớ là hãy dùng hình vẽ trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy của bạn. Chúng không cần phải hoàn mỹ như những tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là hình phác họa cũng được. Quan trọng là những hình vẽ đó giúp bạn nhớ vấn đề lâu hơn. Các bạn thân mến, việc lập bản đồ tư duy cho các kỹ năng sẽ đem đến một bức tranh thật hơn và bao quát hơn về con người của bạn, giúp cho bạn hiểu được chính mình và định hướng mình trong cuộc sống. Nếu bản đồ tư duy lớn hơn so với tờ giấy mà bạn đã sử dụng để vẽ ngay từ đầu, thì cứ hãy tiếp tục, hãy dán thêm giấy và làm cho bản đồ tư duy không ngừng phát triển. Bây giờ, bạn đã thực sự sẵn sàng để khám phá thế giới sinh động của bản đồ tư duy. Hãy nhớ rằng, chúng có thể làm tăng chất lượng, hiệu quả và thành công trong cuộc sống đối với bản thân bạn, gia đình bạn, sự nghiệp và cuộc sống hàng ngày của bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng kỹ năng ôn tập và thi cử vừa rồi đã khép lại nội dung của môn học kỹ năng học tập. Cảm ơn thạc sĩ, nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã đồng hành cùng chương trình. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo
2: Bây
1: Từ Xa, Trường Đại học
2: Mở,
1: thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Chúc quý vị và các bạn học viên có một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
2: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
3: Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc đã kiểm tra thực tế công trường và yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, mời quý vị đến với các thông tin thời tiết trên cả nước. Hôm nay, 11 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
2: Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
3: Ở Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
4: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm

ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình. Lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi. Có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản. Ví dụ như đi bộ qua đường an toàn, tại nơi đường giao nhau. Rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm. Đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm mày vô cho tụi nhỏ nó coi, cho nên nó thích. Dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua, người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
3: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. cho nó đội nó mũ hiểm, em cho nó an toàn á. Đi
4: Dạ.
3: đường mà không có nó mũ hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình đó, người lớn mình hướng dẫn.
5: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có là hình thành kiến thức từ bé để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ, cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao, nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
0: Thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
5: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, thì khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
6: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải, mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn nha trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy

0: con mình cũng qua đường cũng biết giơ tay trên nhường đường rồi cũng biết đi chặn bên phải.
1: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại với nó luôn, biết trả lời làm sao luôn.
2: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì,

Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh, nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật như thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt

0: tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2006, Nghị định 109/2006 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2006, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2006 ngày 16 tháng 3 năm 2006 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2006. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau: 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điều nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
1: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau: phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng các sửa chữa di chuyển thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ.

0: không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
1: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
0: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021, được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2026 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: khỏi xe.
1: Góc chuyên gia. Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
2: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới luật khoa học công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586 trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng và cũng như là trong luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ ý tưởng đột phá nhằm

0: tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường về kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái luật khoa học công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa học Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận, cấp lại, chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục, và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong luật khoa học công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra, các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại, đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ, tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người thân. Anh Vinh chia sẻ, những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn đứt sống, có thể là do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
3: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu là một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
1: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế.

0: ích xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định phạm chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính đó, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam, và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
2: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
0: Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
2: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birsoy cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kiềm hãm đà tăng của giá dầu.
0: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
2: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.
0: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn

0: này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, Ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế thực thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng, kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho biết chính phủ Canada dự kiến sẽ sớm trình dự luật cập nhật về quyền riêng tư liên bang. OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một số quan hại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Phú Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thêm 2 tuần để tấn công mọi mục tiêu còn lại. Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày hôm qua 10 tháng 5, ông Trump cho rằng Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, dù chưa từ bỏ hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều mục tiêu khác có thể bị tấn công. Ông cũng tái khẳng định lập trường không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt với các đợt không kích dữ dội nếu không chấp nhận thỏa thuận do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, Iran bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Washington, cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng. Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và trả lại các tài sản bị phong tỏa để chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran. Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 14 và 15 tây tháng 5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép lên Iran để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Yunis cùng với trợ lý đã thiệt mạng khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ. Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Mahazi ở trung tâm Gaza khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường. Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Theo kết quả được công bố, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết xây dựng lại chính phủ, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng.
1: Bộ Ngoại giao Australia thông báo cho biết máy bay của nước này sẽ hạ cánh để đón công dân bị mắc kẹt trên du thuyền MV Hornsdale về nước. Theo truyền thông Australia, có 4 công dân Australia và một thường trú nhân có mặt trên con tàu này. Ngoài những người này, máy bay của Australia cũng sẽ chở thêm một công dân New Zealand trên chuyến bay này. Hiện những người dự định được đưa trở về Australia không có triệu chứng bị nhiễm virus Hanta. Tây Ban Nha cho biết trước khi rời khỏi du thuyền, các du khách sẽ được xét nghiệm để đảm bảo không ai có virus Hanta được rời khỏi tàu. Sau đó, những người này sẽ được chuyển sang một thuyền nhỏ để đưa lên đảo. Tại đây, du khách sẽ được đưa lên xe buýt để đi thẳng tới sân bay trong vòng 10 phút để lên máy bay của các quốc gia để về nước. Cho đến nay, sau hơn một tuần công bố dịch, có 8 người được xác định nhiễm virus Hanta, trong đó có 5 người đã rời khỏi tàu và 3 người đã thiệt mạng. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
3: VOH kết nối.
4: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức, khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
5: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh, khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa, đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại. Đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nề nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở số nơi còn lòng lẻo, hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là phải kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
4: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiếp học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng khi đến đường sách Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung, mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách

là một xã hội biết suy nghĩ, một thế hệ lớn lên cùng sách, là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. 85 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng. 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế công nghệ, học sinh và một số người phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học, các ngành về điện hạt nhân. Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

Lan Đài Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc là VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình hôm nay, Đèn Giao thông kể chuyện sẽ gửi đến quý vị lá thư mang tên 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc. Câu chuyện nhắc nhở về sự chủ quan khi ra vào cao tốc. Chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc hay là cả sự an toàn của rất nhiều người. Tiếp nối chương trình ở chuyên mục Đi đường đúng luật, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương án tổ chức giao thông mới trên cung đường Cộng Hòa. Mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những thay đổi về phân làn, biển báo, hướng lưu thông đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ, đi đúng làn đúng hướng để góp

0: phần giảm ùn tắc và hạn chế va chạm trong giờ cao điểm. Cũng trong chương trình, chuyên mục dòng chảy giao thông sẽ phản ánh thực trạng ngập nước tại khu vực Thủ Đức mỗi khi mưa lớn đầu mùa, những câu chuyện người dân nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hay là thấp thỏm mỗi lúc trời mưa. Không chỉ cho thấy áp lực của hạ tầng đô thị mà còn là lời nhắc về kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong mùa mưa ngập. Và ở phần cuối chương trình, chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn chia sẻ một nguy cơ đai ngờ tới, đó chính là hiểm họa từ chai nước nhựa bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng. Một thói quen nhỏ nhưng chủ quan có thể dẫn tới cháy nổ và cả nhiều rủi ro cho sức khỏe. Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc.
1: Đèn giao thông kể chuyện.
2: Các bạn thân mến, người ta thường bảo sai một ly đi một dặm. Nhưng trên đường cao tốc, sai một ly có khi khiến túi tiền của bạn bay mất 6 triệu đồng và chiếc bằng lái phải nằm yên trong tủ suốt 2 tháng trời. Anh Hùng trong câu chuyện dưới đây đã học được một bài học đắt giá như thế, chỉ vì một phút mãi nghe điện thoại và thói quen lái xe tùy tiện. Chuyện cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiểu phẩm ngay sau đây.

0: Hôm nay đi lái xe về mệt quá hả?
1: Mệt thì không mệt lắm, mà anh đang tiếc nè em, tiếc đứt ruột luôn đây nè.
0: Anh tiếc gì? Anh bị rơi ví tiền hả? Hay là xe bị hư?
1: Không, không phải hỏng xe, mà là hỏng cái túi tiền. Hôm nay anh bị các anh cảnh sát giao thông tuyết còi ngay lối ra cao tốc. Kết quả là một biên bản phạt 6 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng nữa. Trời ơi.
0: Trời, 6 triệu hả? Anh chạy quá tốc độ hay sao mà phạt nặng dữ vậy?
1: Không phải tốc độ, mà anh bị lỗi ra vào đường cao tốc không đúng quy định. Lúc nãy sắp tới lối rẽ mà anh cứ mãi nghe điện thoại, suýt quá đà. Bởi vậy cái anh mới tạt ngang một cái để kịp vào cái đường nhánh. Mà ha, phía sau xe khách nó bóp còi inh ỏi, anh cũng hú vía luôn em.
0: Trời đất ơi, anh làm vậy là tạt đầu xe người ta rồi, nguy hiểm lắm. Anh có biết á, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 áp dụng quy định rất là nghiêm về chuyện này không?
1: Thì anh cũng nghĩ đơn giản là mình xi nhan rồi tạt qua thôi. Ai dè mấy anh cảnh sát giao thông đứng ngay đó quay phim chụp ảnh hết trơn. Anh thanh minh á là tại mình cũng vội, nhưng mà mấy anh giải thích cặn kẽ lắm em ơi.
0: Cảnh sát giao thông phạt anh là đúng rồi. Anh ngồi xuống đây em nói cho nghe. Em đọc báo xong mới biết, từ năm 2024, quy tắc ra vào cao tốc nghiêm ngặt dữ lắm. Khi muốn đi vào đường cao tốc, anh phải có tín hiệu xin vào. Sau đó phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính. Chỉ khi nào thấy an toàn mới được nhập làn vô dòng xe ở làn sát mép ngoài đó nha.
1: Thì anh cũng biết là phải nhường, nhưng nhiều khi á thấy trống á là mình lách vào luôn cho nhanh.
0: Nhanh một giây nhưng chậm cả đời đó anh. Còn lúc ra cao tốc á, như anh hôm nay là càng sai nữa. Anh phải thực hiện chuyển dần sang làn đường bên phải, sát mép đường cao tốc từ sớm kìa. Nếu có làn đường giảm tốc, thì anh phải lái xe cho xe chạy vô làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. Anh mà tặc ngang từ làn giữa hay ở làn trái sang là cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Thì lúc đó anh cảnh sát giao thông cũng nói anh là hành vi tạt đầu đột ngột vậy á, khiến xe phía sau người ta mà không kịp xử lý, rất dễ gây tai nạn liên hoàn. Nhất là trên cao tốc, toàn là xe chạy tốc độ 100 tới 120 cây số giờ.
0: Đó anh thấy chưa? Chưa kể nha, theo quy định mới, nếu mà anh đi quá lối ra, anh tuyệt đối không có thể nào dừng lại đâu, không được lùi xe hay đi ngược chiều, anh phải tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo.
1: Ê, giờ thì anh thấm rồi. 6 triệu đồng coi như là học phí cho một bài học nhớ đời. Mà nè, anh nghe nói là dạo này họ còn phạt nguội qua camera nhiều lắm phải không em?
0: Đúng rồi.

0: Rồi, lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay á đẩy mạnh tuần tra, có công nghệ xử phạt đàng hoàng. Mục đích không phải là để thu tiền, mà là để tạo thói quen kỷ luật cho cánh tài xế. Đường cao tốc là nơi không có chỗ cho sự tùy tiện hay dội dàng đâu.
1: Thôi, được rồi, từ mai anh đi làm bằng xe buýt. 2 tháng treo bằng này á cũng là thời gian để anh bình tâm lại, học lại cho kỹ cái luật mới. Đúng là an toàn là hạnh phúc mà. Mình giữ an toàn cho người ta cũng là giữ nồi cơm cho nhà mình, phải không em?
0: Đó, anh hiểu, vậy là em mừng. Thôi anh ăn cơm đi, coi như là của đi thay người. Từ nay nhớ, ra vào cao tốc phải có lộ trình, phải quan sát, mà tuyệt đối không được cắt mặt xe khác nha.

Xin cảm ơn lá thư của đèn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của nhân vật vừa rồi cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Việc tuân thủ quy tắc ra vào đường cao tốc không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là thể hiện văn hóa giao thông và bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng. Mong rằng mỗi bác tài hãy nhớ, khi vào cao tốc, phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính và chỉ nhập làn khi đủ điều kiện an toàn. Khi ra cao tốc, phải chuyển dần sang làn phải từ sớm và đi vào làn giảm tốc. Nhớ là tuyệt đối không dừng, lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc nếu lỡ đi quá lối trẻ nha.

0: vị đang nghe chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Đi đường đúng luật.
0: Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, chuyên mục đi đường đúng luật. Ngày hôm nay sẽ là chủ đề đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe, đi đúng để về nhà an toàn. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tới đây, tuyến đường Cộng Hòa, một trong những trục giao thông áp lực nhất khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Đây được xem là mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Việt Nam với cách tổ chức phân làn thay đổi theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày nhằm giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực Cộng Hòa Trường Chinh Úc Tịch. Bởi nhiều ngày qua trên tuyến đường đã xuất hiện thêm các dải phân cách thép, vạch kẻ mới cùng hệ thống điều tiết khiến cho không ít người bối rối lo lắng nếu đi nhầm làn sẽ gây nguy hiểm hoặc là bị xử phạt. Và thực tế đây không chỉ là câu chuyện thay đổi hạ tầng giao thông mà còn là phép thử đối với ý thức chấp hành luật của mỗi người tham gia giao thông đô thị hiện đại. Ông Duy Anh, ngụ phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian qua tình trạng giao thông trên đường Cộng Hòa khá phức tạp.
2: Những ngày gần đây thì chú đi đường chú thấy rất là thoải mái, coi như là nó nhanh, nó ít có bị kẹt xe. Nhưng mà nó hiện tại thì chú thấy là nó có những cái vấn đề là nó rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện đại thì không chạy xe, nhưng mà người ta chạy xe đó thì người ta sẽ chạy với tốc độ nó cao hơn. Đó, thành ra nó cũng khi mà có tai nạn thì thấy là rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trên cái tuyến đường Cộng Hòa là chỗ mà phía bên khu phố 5, khu phố 7 gì đó. Tại vì chưa có cụ thể cái gì hết, chưa có phân luồng cụ thể nên người ta ra là người ta hãy băng qua. Và băng ngược xuống bên phải để người ta đi hoặc là băng lên bên trái người ta đi, coi như là rất dễ xảy ra tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5, khi việc phân luồng mới chính thức thực hiện, người dân hy vọng lực lượng chức năng sẽ tổ chức phương thức hỗ trợ để hướng dẫn cho việc lưu thông được thuận lợi hơn.
2: Khi mà cơ quan chức năng, khi mà gần khai trương cái đó thì phải lưu ý vấn đề là phải có những tấm bản là hướng dẫn, ví dụ như là hạn chế tốc độ tối đa hoặc là có những cái bản cấm.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, từ tình hình đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ, công nghiệp là hơn 7.400 em so với trên 2.400 em năm ngoái. Môn công nghệ nông nghiệp với số thí sinh đăng ký trên 31.000 thí sinh so với gần 22.000 thí sinh năm ngoái. Riêng tin học, năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng rõ rệt với hơn 18.600 em, trong khi năm 2025 là 7.716 thí sinh đăng ký. Thêm vào đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM đối với 90 chương trình đào tạo của 23 cơ sở đào tạo trên cả nước, tạo thêm động lực để thu hút người học vào các nhóm ngành quan trọng của đất nước. Trong số đó, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 15 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM được phê duyệt thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, chỉ Trường Đại học Bách khoa được phê duyệt đào tạo ngành cơ khí động lực. Cùng với việc lựa chọn các cơ sở đào tạo chủ trì triển khai các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng của các khối ngành STEM trọng điểm, Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược học bổng STEM nhằm thu hút và hỗ trợ người học STEM trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Song song đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quyết định này cũng xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với danh mục công nghệ chiến lược, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược với nhiều nhóm sản phẩm cụ thể, được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nổi bật trong nhóm này có mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G, 5G Advances, robot công nghiệp, nền tảng sản xuất thông minh, giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục cũng đặc biệt nhấn mạnh các sản phẩm công nghệ sinh học và y sinh như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống sản xuất, sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm được đưa vào danh mục gồm pin ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BESS, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, vật liệu tiên tiến và vật liệu

chức năng hiệu năng cao, phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo. Nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nhóm này gồm chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, công nghệ khai thác và chế biến sâu, khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ SMR, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, nền tảng công nghiệp và hệ thống tích hợp cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Có thể nói, với việc ban hành chính sách cùng với các giải pháp cụ thể, việc thu hút người học vào các ngành học quan trọng chiến lược cho đất nước được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn lực đầu vào tương xứng.

Thưa quý vị, việc chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo hiệu ứng tích cực trong mùa tuyển sinh năm nay. Cả cơ sở đào tạo và người học đều kỳ vọng chính sách học bổng và ưu tiên đầu tư sẽ thu hút thí sinh đến gần hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ, vốn khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu nhân lực lớn. Vậy sinh viên vào học các ngành mũi nhọn sẽ có những ưu đãi ra sao trong năm nay? Thông tin này sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây.

Dự kiến từ ngày 1 tháng 9, sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng một tháng. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Theo đó, sinh viên học 15 nhóm ngành sau sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ khoảng 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng. Sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn tối đa lên tới 8,4 triệu đồng một tháng. Đây là mức học bổng giúp người học đủ trang trải chi phí sinh hoạt khi theo học các chương trình đào tạo. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, mục tiêu của chính sách này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi, theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối tượng nhận học bổng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm. Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tổ hợp xét tuyển, gồm môn toán và 2 môn trong số 4 môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Từ 22,5 trở lên không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không tính điểm quy đổi môn tiếng Anh nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này cũng phải đảm bảo nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học. Có thể thấy rằng đây không chỉ là chính sách ưu đãi trao cơ hội mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục. Như đã đề cập ở trên, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ then chốt, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối. Công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương, lòng đất, hàng không vũ trụ.

đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc định hình các ngành học chiến lược được xem là tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới. Khác với xu hướng tập trung vào các ngành hot truyền thống như kinh tế hay quản trị kinh doanh, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều trường đại học bắt đầu đẩy mạnh chính sách học bổng cho các ngành thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Khi có học bổng, sinh viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ chiến lược, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra các sản phẩm công nghệ cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhóm công nghệ chiến lược bao trùm phần lớn ngành đào tạo. Bên cạnh nhiều ngành luôn có sức hút mạnh mẽ, chất lượng thí sinh đầu vào cao, nhà trường cũng ghi nhận tình trạng vẫn tồn tại một số ngành ít người học như kỹ thuật địa chất, thuộc nhóm công nghệ biển, đại dương và lòng đất. Vì vậy, nếu đi kèm chính sách học bổng tốt cùng cơ hội việc làm rộng mở, các ngành này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển sinh và nâng chất lượng đầu vào. Việc chính phủ xác định các nhóm công nghệ chiến lược sẽ góp phần tạo sức bật mới cho những ngành học mũi nhọn, không chỉ ở số lượng thí sinh đăng ký mà còn ở chất lượng nguồn tuyển, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz và 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sáng tạo để phát triển cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì Thành

0: có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn về Sài Gòn, đạt được không ơi.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
7: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ Chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
8: Một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo
9: bây giờ là 12 giờ.

đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Phường An Đông vừa tổ chức

0: Nội dung được truyền tải, phân tích sâu là các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động phải xây dựng, ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm, khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc. Trong đó, xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất và bền vững. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ngành. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả đúng quy định. Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Phòng Việc làm An toàn Lao động, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về việc đơn vị đã rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép lao động cũng như quy định cụ thể đối với việc sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Qua rà soát lại hồ sơ mà chúng tôi giải quyết thì có những cái thông tin chúng tôi cũng cần phải phản hồi về phía doanh nghiệp. Trong quá trình mà mình thực hiện, có những thành phần hồ sơ mình chưa nghiên cứu kỹ quy định dẫn tới là khi mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị không có đảm bảo. Một cái ví dụ đơn giản đó là về việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của nước ngoài khi mà đưa vào sử dụng ở Việt Nam. Thì nhân viên của doanh nghiệp chúng ta lại quên scan cái trang mà hợp pháp hóa lãnh sự. Dẫn tới câu chuyện là chúng tôi phải hoàn trả lại để mà các bạn có cái sự chuẩn bị lại. Hoặc là trong cái báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, mặc dù là chúng tôi cũng đã có phối hợp với lại ban quản lý khu chế xuất để mà có tổ chức các cái hội nghị phổ biến tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các cái nội dung kê khai trong các cái mẫu biểu quy định. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có làm đúng. Và nếu như mà nói về vấn đề cần phải hướng dẫn rõ kỹ thì trong nghị định 170 thì cũng đã có hướng dẫn rất là rõ, rất là kỹ. Do là chúng ta cũng có cái việc mà chưa nghiên cứu kỹ nên dẫn tới là khi mà thực hiện cái hồ sơ nó cũng chưa có đảm bảo ngay từ lần đầu tiên. Còn về thực hiện cái giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong thời gian vừa qua ở Sở Nội vụ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc mà thực hiện đúng cái thời gian quy định tại nghị định, đồng thời chúng tôi cũng cắt giảm cái thời gian giải quyết. Ví dụ như là gia hạn giấy phép lao động theo quy định là 5 ngày thì chúng tôi đã cắt giảm 2 ngày, còn cái thời gian giải quyết là 3 ngày. Hoặc là cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày thì chúng tôi cắt giảm, còn thời gian giải quyết là 2 ngày. Nói chung là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đồng hành cùng.

với doanh nghiệp. Còn trong quá trình mà thực hiện thì có thể là các anh chị nhân viên thì cũng nôn nóng trong cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong những cái trường hợp vậy thì các anh chị cũng có thể là đề nghị là liên hệ gặp lãnh đạo phòng chuyên môn để được trao đổi cụ thể các cái vấn đề có liên quan tới cái phần vướng mắc, và cũng khuyến nghị các doanh nghiệp là những gì hồ sơ giấy tờ gì do mình chuẩn bị thì các anh chị chú ý là mình kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi là tải cái hồ sơ lên cái hệ thống trực tuyến, để tránh trường hợp là chúng ta bị yêu cầu là bổ sung hồ sơ do không đảm bảo quy định. Liên quan tới người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, vị trí chuyên gia thì yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc các giấy chứng nhận để tương đương với lại cái bằng đại học và ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Còn nếu như lao động kỹ thuật thì yêu cầu các anh chị là phải đảm bảo là có ít nhất là 12 tháng đào tạo và 3 năm kinh nghiệm, hoặc là có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý, trong Bộ luật Lao động quy định là chúng ta chỉ sử dụng người nước ngoài khi người Việt Nam chưa đáp ứng được các cái công việc, và cái việc mà chưa đáp ứng được công việc là do doanh nghiệp chúng ta sẽ phải có trách nhiệm chứng minh về vấn đề này.

0: thính giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý thính giả, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi, đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp với Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức. Tại đây, công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
2: Nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
1: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
3: Công ty luôn luôn là có những cái hoạt động cho công nhân viên và nhất là công đoàn cơ sở công ty. Thì chủ tịch và các phó chủ tịch của công đoàn cơ sở đây thì mấy bạn này nói chung là rất là nhiệt tình, là lo cho anh em công nhân. Mỗi năm có nhiều kế hoạch của công đoàn dành cho công nhân viên, ví dụ như là về nghỉ hè nè, thiếu nhi nè, lễ Tết nè, rồi các sự kiện trong năm. Và nhiều khi trong quá trình làm việc có những công nhân mà có những cái sáng kiến hoặc là có những cái gì mà giúp cho công ty được phát triển tốt hơn hoặc có những cái thành tích tốt thì là công đoàn cũng thưởng, gọi là thưởng bất thường. Công ty cũng là hỗ trợ phía sau các bạn, giống như là trong những cái chương trình mà mỗi năm tổ chức hè cho toàn thể gia đình của công nhân viên. Tại vì nếu mà một người làm trong đây thì vợ con được đi, hoặc vợ làm trong đây thì chồng con cũng được đi luôn. Thì mấy bạn đó là thường là tổ chức hè, thì cái phí công đoàn nó chưa có về kịp. Cái mấy bạn nó cũng sắp xếp tại cái cách là mượn tiền của bên này. Xong rồi cái coi như chừng nào tới cuối năm á, thì cái phí công đoàn chuyển về thì mấy bạn mới trả lại sao.
4: Nói chung là có giải pháp để thực hiện
3: đúng rồi
4: mục tiêu của mình đề ra.
3: Nhưng mà với điều kiện là công ty cũng hỗ trợ. Nói chung là công ty cũng hỗ trợ cho bên công đoàn để hoạt động chăm sóc đời sống anh em công nhân. Thứ nhất là để cho anh em người ta cũng gắn bó, tại vì mấy anh em công nhân làm việc ở đây có những người làm cũng 19-20 năm theo giấy phép đầu tư cho tới giờ. Có một số anh chị là cũng làm từ lúc khỏe tới bây giờ là cũng lớn tuổi luôn rồi đó. Thì ở đây mình vẫn còn đang là cho tiếp tục làm nếu mà còn sức khỏe. Nhưng mà những anh chị nào lớn quá thì mình cũng đủ cái bảo hiểm xã hội theo quy định rồi được lãnh hưu. Thì mình cũng động viên là tại sợ mấy anh chị lớn quá thì cái sự năng động nó sẽ không có còn nữa. Thì mấy anh chị cũng sẵn sàng.
1: Thưa bà, hưởng ứng tháng công nhân cùng với tháng an toàn vệ sinh lao động, cái câu chuyện này nó rất là quan trọng trong cái việc mà đảm bảo vừa sức khỏe của người lao động, vừa ổn định cái mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Như vậy thì công ty tập trung vào những nội dung nào và vấn đề này được chú trọng như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
3: Đối với công ty này thì là chuyên thường xuyên là tập huấn, hầu như tháng nào cũng có tập huấn, ví dụ tùy theo mùa. Vừa rồi nắng nóng thì nó có những cái chương trình tập huấn về nắng nóng. Và ví dụ như về cái an toàn lao động là luôn luôn tập huấn thường xuyên và nhắc nhở, tại vì trong công ty này có bộ phận an toàn lao động. Đối với lại cái sự hài hòa dành cho công nhân viên thì công ty luôn luôn là tính với những cái gì mà tốt nhất cho công nhân viên có thể. Về lao động phổ thông, công nhân thì công ty này và tất cả các viên khác thấy hầu như đơn vị nào cũng thiếu lao động như thế. Nó gọi là lao động kỹ thuật đó. Hầu như đa số là người ngoài tỉnh chứ không phải là người trong thành phố. Cho nên đó là cái chính sách mà hỗ trợ lớn nhất đó là về cái an sinh xã hội cho người ta. Giống như công ty này nè, là về cái phúc lợi xã hội rất là đầy đủ. Trên cái tổng quỹ lương là công ty đăng ký đúng như vậy, để cho khi anh em được nghỉ, có bệnh hoặc là có những cái

0: trên đúng cái lương mà người ta đang thực lãnh. Thì cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như trong quá trình mà làm việc có những cái khó khăn gì đó thì mình cũng nên quan tâm hỗ trợ cho anh em. Giống như trong công ty này là một năm là phải khám sức khỏe định kỳ cho anh em, mà nhất là ngành nghề đặc thù, cho nên là khám sức khỏe rất là nhiều cái hạng mục không phải trong quy định, nó phải nằm ngoài quy định. Và đồng thời giống như là quan tâm đến anh em bằng nhiều hình thức. Trong cái buổi căng tin giờ ăn thì mình ráng mình ra sớm trước 15 phút để mình gặp anh em và hỏi, giống như trong căng tin thì người ta nấu ăn có cái gì không, đặng để mình biết coi như thế nào. Ví dụ mà có nghe góp ý là mình phải báo là liền trong phòng nhân sự đặng làm việc với lại bên bếp để là điều chỉnh cái món ăn hoặc là điều chỉnh lại. Thì mình cũng đề nghị anh em công nhân là có chuyện gì là phải ý kiến liền, đừng có để mà không nói, thì tại nhiều khi là cái sức ăn của người ta rất là quan trọng. Thật ra là công ty mình cũng không phải là nấu trực tiếp mà phải ký qua một cái đơn vị là chuyên về nấu ăn, nhưng mà bắt nấu tại chỗ ở đây cho nó tươi sống cho nhân viên. Ở đây chia thành tới 3 ca, cho nên đó là ăn buổi trưa thì khoảng là 170 người cho ca buổi sáng. Một suất là hiện tại giờ đang ký là 30 mấy ngàn đó. Người lao động chỉ trả 10 ngàn thôi, còn lại là công ty trả.
1: Thông tin về những hoạt động sẽ được triển khai tập trung trong tháng công nhân lồng ghép với hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Diên, Chủ tịch Công đoàn xã Hưng Long cho biết thêm.
2: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc chăm lo cho người lao động không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên người lao động và thực hiện trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với anh chị em công nhân. Các hoạt động cao điểm trong tháng công nhân năm 2026 với một số nội dung như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích mỗi công nhân trên địa bàn xã đóng góp ít nhất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc quy trình làm việc để nâng cao năng suất. Thứ hai là thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình gian hàng bình ổn giá phục vụ cho công nhân người lao động trên địa bàn xã, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm thực hiện an sinh xã hội, tặng ít nhất 200 phần quà cho người lao động. Thứ ba là nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn cho ít nhất 300 đoàn viên người lao động và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất. Mỗi anh chị em hãy tự giác chấp hành các quy định bảo hộ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Thứ tư là tăng cường đối thoại, làm cầu nối tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại giữa đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục cũng như là chăm lo cho con em công đoàn. Thứ năm là khỏe để lao động sản xuất, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, cầu lông cho đoàn viên người lao động.
1: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
3: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động, đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động. Nhiều hoạt động triển khai góp phần cải thiện cái điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, từng bước hạn chế tai nạn lao động. Mặt khác thì đội ngũ công nhân người lao động cũng từng bước khắc phục khó khăn, cần cù, chịu khó, tích cực lao động, sống có trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với địa phương. Từ đó thì góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là kỷ niệm một năm chúng ta thành lập đơn vị hành chánh xã Hưng Long mới. Tại buổi lễ phát động ngày hôm nay, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, thay mặt cho các ủy xã, tôi đề nghị Ủy ban dân, các tổ chức công đoàn, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là đề nghị tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục quan tâm phát huy tốt vai trò của tổ chức đại diện cho chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp đảm bảo

0: chế độ về tiền lương, về bảo hiểm, làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, cho người lao động. Chúng ta phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, mất việc hoặc là xảy ra tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà chúng ta phải thật sự là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó thì thực hiện phát động tháng công nhân thì tôi cũng đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với lại các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi trong tháng công nhân gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai là về phía ủy ban dân xã thì tôi cũng đề nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tiếp tục tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn xã, tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho công nhân, người lao động khó khăn hoặc bị tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc trên địa bàn xã. Ba là đối với doanh nghiệp thì mặc dù rất là chia sẻ với doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp phối hợp chặt với lại công đoàn để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cũng như là thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, chủ động phòng ngừa các rủi ro, đảm bảo về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất. Có thể nói là người lao động của chúng ta có môi trường làm việc được an toàn, được ổn định thì chúng ta mới được an tâm, cũng như là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để làm sao để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lao động cao nhất, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho chủ cơ sở chúng ta phát triển bền vững trong thời gian tới. Bốn là đối với công nhân và người lao động thì tôi cũng xin gửi gắm lời nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước vừa qua trong đợt đi thăm gặp gỡ đối với công nhân người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, là mong muốn anh chị em công nhân người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện các tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng vào cái sự phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long cũng phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Bà Đinh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long nhấn mạnh những hoạt động cụ thể trong tháng hành động.
2: Thứ nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thì đề nghị các đơn vị chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cần tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Đề nghị là các đơn vị chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào việc giám sát an toàn và quản lý rủi ro. Và chúng ta hãy xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và hơn hết đó là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã thì cần tăng cường phối hợp kiểm tra về các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động, về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời tham mưu xử lý các vi phạm về xả thải hoặc mất an toàn trong vận hành máy móc công nghiệp và không để xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức trực quan.

0: sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng tra cứu và phản hồi các cái thông tin khi cần thiết. Thứ ba là đề nghị công đoàn xã cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát lắng nghe ý kiến của công nhân, tâm tư nguyện vọng của công nhân, và cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó hình thành nên văn hóa trong sản xuất. Và thứ tư, đối với anh chị em công nhân, người lao động thì các anh chị là lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Trước khi trở thành một người công nhân giỏi thì các anh chị phải là một người lao động an toàn và tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, phải tự giác chấp hành các nội quy, quy định khi làm việc và phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật, cũng như là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong một cái môi trường an toàn nhất. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, cũng như là biểu dương, tuyên dương các tập thể cá nhân chúng ta thực hiện tốt công tác này. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cái sự nỗ lực quyết tâm thì tôi xin chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 trên địa bàn của xã Hưng Long.
1: Một trong những điểm nhấn của công đoàn cơ sở Công ty xử lý chất thải Việt Nam trong tháng công nhân năm nay là hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình muôn sắc hoa nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Quý thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy đâu là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
3: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi. Đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài, thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
4: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
2: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ. Từ việc học qua giao tiếp, tạo môi trường thực tế, cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ với sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
5: Em thấy đại học á, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất à. Cái điểm chung nhất là của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo ra một nhân vật và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh nè. Và sau đấy các hoạt động này em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em, và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan, được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nó chỉ tiếng Anh. Cái điểm nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó thì em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
2: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. Chiến lược cá nhân của Thiện Nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
4: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong, là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè

0: cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng, tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan trọng hơn là giúp người học làm chủ tiếng nói của mình, biết diễn đạt suy nghĩ, quan điểm, mục tiêu và bản sắc cá nhân một cách tự tin, phù hợp với bối cảnh giao tiếp đa văn hóa.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến người học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
3: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những cái trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát, mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trao dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái các cái phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Right. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm nguyên liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức, mà học tiếng Anh chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là cái yếu tố trò chơi, hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự

là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các workshop, các seminar, rồi các cuộc thi, rồi các chương trình để mà làm sao

0: Cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền cảm hứng, thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động tea and talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động tea and talk này là mô phỏng văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi tea and talk á, thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong, có sự chuẩn bị trước. Các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó, thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà, bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó, thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó, thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp thì các bạn sẽ sân khấu hóa các cái tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ, và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điềm kịch. Các em vừa có cái cơ hội thực hành tiếng Anh, vừa có cơ hội là tìm hiểu sâu về các tác phẩm văn học, và song song đó thì đó là văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức khá là nhiều cái chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, và đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ sát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ quốc gia, người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh quốc tế, hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
1: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp, thì hiện nay thị trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
0: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UF năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, rồi có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các cái học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các cái học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, để làm sao mà các bạn vừa nắm được các cái khái niệm chuyên ngành, rồi có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi, thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là cái hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh. Đó. Thì thông qua các cái buổi này thì sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe này, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác này, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
1: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh, sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
0: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc

0: mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình và chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường, trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc. Và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, right, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi đó, thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành, đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập. Và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung, thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành. Cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè, thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong với cái sự phát triển của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo, là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các phần mềm học và thực hành tiếng Anh, thì các bạn, và đặc biệt là mạng internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm chúng ta phải thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi, còn để trình bày một cái vấn đề, để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái kỷ luật nè, chúng ta có cái việc tham gia cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI, thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các buổi seminar, rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả, người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp về bản thân thì mình áp dụng.
1: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
3: Hành trang người đô thị.

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới. Nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường. Mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá

0: những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
1: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: Bạn đi rồi. Xin

0: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không
1: bây
0: gì bằng
1: làm
0: sự mình.
1: Bây giờ là 13 giờ. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thời sự đã đưa tin, Văn phòng Quốc hội cho biết phiên họp sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong sáng nay 11 tháng 5 2026 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
2: Hôm qua 10 tháng 5, tàu bơm huấn luyện KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia do thuyền trưởng Trung tá Sujan Haryanto làm trưởng đoàn đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước tròn chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 13 tháng 5. Dự lễ đón tàu có Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam cùng đại diện Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và ông Adam Mulawaman Tugor, đại sứ Indonesia tại Việt Nam. Chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh của tàu góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia Việt Nam Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể. Tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng.
2: Như thời sự đã đưa tin, khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng một tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến đường rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
1: Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.
3: VOH kết nối.
4: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
5: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh, khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa. Đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại. Đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nề nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. chấn hương văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở số nơi còn lòng lảo, hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
4: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách mà còn được tương tác, khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tích hợp thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng được đến đường sách Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: Khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần

0: kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
1: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung, mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ. Một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. Phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ - Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng, 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học, các ngành về điện hạt nhân.
Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Vậy, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH kết nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Phường An Đông vừa tổ chức. Nội dung được truyền tải, phân tích sâu là các quy định của luật an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động phải xây dựng, ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm, khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc. Trong đó, xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình

0: phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý khán giả, thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất và bền vững. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ngành. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả đúng quy định. Bà Trần Lê Thanh Trúc, trưởng phòng Phòng Việc làm An toàn Lao động, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về việc đơn vị đã rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép lao động cũng như quy định cụ thể đối với việc sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Qua rà soát lại hồ sơ mà chúng tôi giải quyết thì có những cái thông tin chúng tôi cũng cần phải phản hồi về phía doanh nghiệp. Trong quá trình mà mình thực hiện, có những thành phần hồ sơ mình chưa nghiên cứu kỹ quy định, dẫn tới là khi mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị không có đảm bảo. Một cái ví dụ đơn giản đó là về việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của nước ngoài khi mà đưa vào sử dụng ở Việt Nam. Thì nhân viên của doanh nghiệp chúng ta lại quên scan cái trang mà hợp pháp hóa lãnh sự. Dẫn tới câu chuyện là chúng tôi phải hoàn trả lại để mà các bạn có cái sự chuẩn bị lại. Hoặc là trong cái báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, mặc dù là chúng tôi cũng đã có phối hợp với lại ban quản lý khu chế xuất để mà có tổ chức các cái hội nghị phổ biến tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các cái nội dung kê khai trong các cái mẫu biểu quy định. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có làm đúng. Và nếu như mà nói về vấn đề cần phải hướng dẫn rõ kỹ thì trong Nghị định 170 thì cũng đã có hướng dẫn rất là rõ, rất là kỹ. Do là chúng ta cũng có cái việc mà chưa nghiên cứu kỹ nên dẫn tới là khi mà thực hiện cái hồ sơ nó cũng chưa có đảm bảo ngay từ lần đầu tiên. Còn về thực hiện cái giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong thời gian vừa qua, ở Sở Nội vụ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc mà thực hiện đúng cái thời gian quy định tại nghị định. Đồng thời chúng tôi cũng cắt giảm cái thời gian giải quyết. Ví dụ như là gia hạn giấy phép lao động theo quy định là 5 ngày thì chúng tôi đã cắt giảm 2 ngày, còn cái thời gian giải quyết là 3 ngày. Hoặc là cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày thì chúng tôi cắt giảm, còn thời gian giải quyết là 2 ngày. Nói chung là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn trong quá trình mà thực hiện thì có thể là các anh chị nhân viên thì cũng nôn nóng trong cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong những cái trường hợp vậy thì các anh chị cũng có thể là đề nghị là liên hệ gặp lãnh đạo phòng chuyên môn để được trao đổi cụ thể các cái vấn đề có liên quan tới cái phần vướng mắc. Và cũng khuyến nghị các doanh nghiệp là những gì hồ sơ giấy tờ gì do mình chuẩn bị thì các anh chị chú ý là mình kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi là tải cái hồ sơ lên cái hệ thống trực tuyến, để tránh trường hợp là chúng ta bị yêu cầu là bổ sung hồ sơ do không đảm bảo quy định. Liên quan tới người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, vị trí chuyên gia thì yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc các giấy chứng nhận để tương đương với lại cái bằng đại học và ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Còn nếu như lao động kỹ thuật thì yêu cầu các anh chị là phải đảm bảo là có ít nhất là 12 tháng đào tạo và 3 năm kinh nghiệm, hoặc là có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý, trong Bộ Luật Lao động quy định là chúng ta chỉ sử dụng người nước ngoài khi người Việt Nam chưa đáp ứng được các cái công việc. Và cái việc mà chưa đáp ứng được công việc là do doanh nghiệp chúng ta sẽ phải có trách nhiệm chứng minh về vấn đề này.

0: đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý khán giả, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi, đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp với Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức. Tại đây, công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
2: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động

0: phố Hồ Chí Minh. Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
1: Công ty luôn luôn là có những cái hoạt động cho công nhân viên, và nhất là công đoàn cơ sở công ty, thì chủ tịch và các phó chủ tịch của công đoàn cơ sở đây thì mấy bạn này nói chung là rất là nhiệt tình, là lo cho anh em công nhân. Mỗi năm có nhiều kế hoạch của công đoàn dành cho công nhân viên, ví dụ như là về nghỉ hè nè, thiếu nhi nè, lễ Tết nè, rồi các sự kiện trong năm. Và nhiều khi trong quá trình làm việc, có những công nhân mà có những cái sáng kiến hoặc là có những cái gì mà giúp cho công ty được phát triển tốt hơn, hoặc có những cái thành tích tốt, thì là công đoàn cũng thưởng, gọi là thưởng bất thường. Công ty cũng là hỗ trợ phía sau các bạn, giống như là trong những cái chương trình mà mỗi năm tổ chức hè cho toàn thể gia đình của công nhân viên. Tại vì nếu mà một người làm trong đây thì vợ con được đi, hoặc vợ làm trong đây thì chồng con cũng được đi luôn. Thì mấy bạn đó là thường là tổ chức hè, thì cái phí công đoàn nó chưa có về kịp, cái mấy bạn nó cũng sắp xếp tại cái cách là mượn tiền của bên này, xong rồi cái coi như chừng nào tới cuối năm á, thì cái phí công đoàn chuyển về thì mấy bạn mới trả lại sao.
2: Nói chung là có giải pháp để thực hiện
1: đúng rồi
2: của mình đề ra,
1: nhưng mà với điều kiện là công ty cũng hỗ trợ. Nói chung là công ty cũng hỗ trợ cho bên công đoàn để hoạt động chăm sóc đời sống anh em công nhân. Thứ nhất là để cho anh em người ta cũng gắn bó, tại vì mấy anh em công nhân làm việc ở đây có những người làm cũng 19-20 năm theo giấy phép đầu tư cho tới giờ. Có một số anh chị là cũng làm từ lúc khỏe tới bây giờ là cũng lớn tuổi luôn rồi đó. Thì ở đây mình vẫn còn đang là cho tiếp tục làm nếu mà còn sức khỏe, nhưng mà những anh chị nào lớn quá thì mình cũng đủ cái bảo hiểm xã hội theo quy định rồi, được lãnh hưu, thì mình cũng động viên là tại sợ mấy anh chị lớn quá thì cái sự năng động nó sẽ không có còn nữa, thì mấy anh chị cũng sẵn sàng.
0: Thưa bà, hưởng ứng tháng công nhân cùng với tháng an toàn vệ sinh lao động, cái câu chuyện này nó rất là quan trọng trong cái việc mà đảm bảo vừa sức khỏe của người lao động, vừa ổn định cái mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Như vậy thì công ty tập trung vào những nội dung nào và vấn đề này được chú trọng như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
1: Đối với công ty này thì là chuyên thường xuyên là tập huấn, hầu như tháng nào cũng có tập huấn, ví dụ tùy theo mùa. Vừa rồi nắng nóng thì nó có những cái chương trình tập huấn về nắng nóng. Và ví dụ như về cái an toàn lao động là luôn luôn tập huấn thường xuyên và nhắc nhở, tại vì trong công ty này có bộ phận an toàn lao động. Đối với lại cái sự hài hòa dành cho công nhân viên thì công ty luôn luôn là tính với những cái gì mà tốt nhất cho công nhân viên. Có thể về lao động phổ thông công nhân thì công ty này và tất cả các viên khác thấy hầu như đơn vị nào cũng thiếu lao động như thế, nó gọi là lao động kỹ thuật đó. Hầu như đa số là người ngoài tỉnh chứ không phải là người trong thành phố, cho nên đó là cái chính sách mà hỗ trợ lớn nhất đó là về cái an sinh xã hội cho người ta. Giống như công ty này nè, là về cái phúc lợi xã hội rất là đầy đủ. Trên cái tổng quỹ lương là công ty đăng ký đúng như vậy, đặng để cho khi anh em được nghỉ, có bệnh hoặc là có những cái gì đó thì anh em được hưởng trên đúng cái lương mà người ta đang thực lãnh. Thì cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như trong quá trình mà làm việc có những cái khó khăn gì đó thì mình cũng nên quan tâm hỗ trợ cho anh em. Giống như trong công ty này là một năm là phải khám sức khỏe định kỳ cho anh em, mà nhất là ngành nghề đặc thù, cho nên là khám sức khỏe rất là nhiều cái hạng mục, không phải trong quy định, nó phải nằm ngoài quy định. Và đồng thời giống như là quan tâm đến anh em bằng nhiều hình thức. Trong cái buổi căng tin giờ ăn thì mình ráng mình ra sớm trước 15 phút để mình gặp anh em, tôi hỏi giống như trong căng tin là người ta nấu ăn có cái gì không, đặng để mình biết coi như thế nào. Ví dụ mà có nghe góp ý là mình phải báo là liền trong phòng nhân sự đang làm việc với lại bên bếp để là điều chỉnh cái món ăn hoặc là điều chỉnh lại. Thì mình cũng đề nghị anh em công nhân là có chuyện gì là phải ý kiến liền, đừng có để mà không nói, thì tại nhiều khi là cái sức ăn của người ta rất là quan trọng. Thật ra là công ty mình cũng không phải là nấu trực tiếp, mà phải ký qua một cái đơn vị là chuyên về nấu ăn, nhưng mà bắt nấu tại chỗ cho đây cho nó tươi sống cho nhân viên. Ở đây chia thành tới 3 ca, cho nên đó là ăn buổi trưa thì khoảng 170 người cho ca buổi sáng. Một suất là hiện tại giờ đang ký là 30 mấy ngàn đó. Người lao động chỉ trả 10 ngàn thôi, còn lại là công ty trả.
0: Thông tin về những hoạt động sẽ được triển khai tập trung trong tháng công nhân lồng ghép với hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Diên, Chủ tịch Công đoàn xã Hưng Long cho biết thêm.
3: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc chăm lo cho người lao động không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên người lao động và thực hiện trở thành cầu nối giữa đảng chính quyền với anh chị em công nhân. Các hoạt động cao điểm trong tháng công nhân năm 2026 với một số nội dung như sau.

0: lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích mỗi công nhân trên địa bàn xã đóng góp ít nhất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc quy trình làm việc để nâng cao năng suất. Thứ hai là thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình gian hàng bình ổn giá phục vụ cho công nhân người lao động trên địa bàn xã, vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh quan tâm thực hiện an sinh xã hội, tặng ít nhất 200 phần quà cho người lao động. Thứ ba là nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn cho ít nhất 300 đoàn viên người lao động và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất. Mỗi anh chị em hãy tự giác chấp hành các quy định bảo hộ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Thứ tư là tăng cường đối thoại, làm cầu nối tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại giữa đảng chính quyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục cũng như là chăm lo cho con em trong đoàn. Thứ năm là khỏe để lao động sản xuất, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, cầu lông cho đoàn viên người lao động.
1: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
2: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động, đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động. Nhiều hoạt động triển khai góp phần cải thiện cái điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, từng bước hạn chế tai nạn lao động. Mặt khác thì đội ngũ công nhân người lao động cũng từng bước khắc phục khó khăn, cần cù, chịu khó, tích cực lao động, sống có trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với địa phương. Từ đó thì góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là kỷ niệm một năm chúng ta thành lập đơn vị hành chánh xã Hưng Long mới. Tại buổi lễ phát động ngày hôm nay, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, thay mặt cho các ủy xã, tôi đề nghị ủy ban dân, các tổ chức công đoàn, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là đề nghị tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục quan tâm phát huy tốt vai trò của tổ chức đại diện cho chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp đảm bảo các chế độ về tiền lương, về bảo hiểm, làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, cho người lao động. Chúng ta phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, mất việc hoặc là xảy ra tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà chúng ta phải thật sự là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó thì thực hiện phát động tháng công nhân thì tôi cũng đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với lại các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi trong tháng công nhân gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai là về phía ủy ban dân xã thì tôi cũng đề nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tiếp tục tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn xã, tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho công nhân người lao động khó khăn hoặc bị tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc trên địa bàn xã. Ba là đối với doanh nghiệp thì mặc dù rất là chia sẻ với doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp phối hợp chặt với lại công đoàn để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cũng như là thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, chủ động phòng ngừa các rủi ro, đảm bảo về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất.
3: Có thể nói là người lao động của chúng ta có môi trường làm việc được an toàn, được ổn định thì chúng ta mới được an tâm, cũng như là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để làm sao để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lao động cao nhất, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho chủ cơ sở chúng ta phát triển bền vững trong thời gian tới. Bốn là đối với công nhân và người lao động thì tôi cũng xin gửi gắm lời nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước vừa qua trong đợt đi thăm gặp gỡ đối với công nhân người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, là mong muốn anh chị em công nhân người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện các tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ. Nếu có điều kiện, mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng vào cái sự phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long cũng phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Bà Đinh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long nhấn mạnh những hoạt động cụ thể trong tháng hành động.
4: Thứ nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thì đề nghị các đơn vị chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cần tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Đề nghị là các đơn vị chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào việc giám sát an toàn và quản lý rủi ro, và chúng ta hãy xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và hơn hết đó là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã thì cần tăng cường phối hợp kiểm tra về các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động, về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời tham mưu xử lý các vi phạm về xả thải hoặc mất an toàn trong vận hành máy móc công nghiệp và không để xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng tra cứu và phản hồi các cái thông tin khi cần thiết. Thứ ba là đề nghị công đoàn xã cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát lắng nghe ý kiến của công nhân, tâm tư nguyện vọng của công nhân, và cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó hình thành nên văn hóa trong sản xuất. Và thứ tư, đối với anh chị em công nhân người lao động thì các anh chị là lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Trước khi trở thành một người công nhân giỏi thì các anh chị phải là một người lao động an toàn và tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, phải tự giác chấp hành các nội quy, quy định khi làm việc và phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân. Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật, cũng như là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong một cái môi trường an toàn nhất. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, cũng như là biểu dương, tuyên dương các tập thể cá nhân chúng ta thực hiện tốt công tác này. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cái sự nỗ lực quyết tâm thì tôi xin chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 trên địa bàn của xã Hưng Long.
1: Một trong những điểm nhấn của công đoàn cơ sở, công ty xử lý chất thải Việt Nam trong tháng công nhân năm nay là hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn

0: sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình muôn sắc hoa nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý khán giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

quý thính giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp, cá nhân phải rà soát, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về 15 nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp. Đáng chú ý, theo ông Cương, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua 3 nội dung, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai. Đồng thời, 2 nội dung khác cũng chưa được trình trong kỳ họp là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận và nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026-2030. Lý giải điều này, ông Cương cho biết qua xem xét, hiện dự thảo tờ trình các nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua.
2: Nhà cửa, đồ đạc rung lắc mạnh khoảng từ 4 đến 6 giây do một trận động đất mạnh 4 độ Richter xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vào tối qua 10 tháng 5. Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 52 phút tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La với độ lớn bằng 4, độ sâu khoảng 10,2 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Mã nên thi thoảng xảy ra động đất. Đới đứt gãy sông Mã là một trong những đới đứt gãy lớn ở Tây Bắc, kéo dài theo hướng Tây Bắc, Đông Nam dọc lưu vực sông Mã, đi qua các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và nối sang lãnh thổ Lào. Theo các nghiên cứu địa chất, đới đứt gãy sông Mã hình thành do quá trình vận động kiến tạo lâu dài của vỏ trái đất trong khu vực Đông Nam Á.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran. Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong hai ngày là 14 và 15 tây tháng 5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép lên Iran để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
2: Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shagreen Akhisan, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đã giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này. Theo hãng tin Tasnim, dự thảo đề xuất mới nhất của Tehran yêu cầu chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận, đảm bảo không còn hành động gây hấn nhằm vào Iran, dỡ bỏ trừng phạt Mỹ, công nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa đường biển của Mỹ nhằm vào các cảng Iran tại eo biển này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn mến chào tạm biệt.
3: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com dài từng người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy.

rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội. Tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo. Nhưng cũng từ đó, hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOHAM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút.

0: đến 9 giờ 30 các ngày thứ hai và thứ năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ hai và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác biết.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn, tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm bôi, mấy cái phần mềm mà vô. Cho tụi nhỏ nó coi cho nên nó thích. Dù đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì. Rồi bắt đầu có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua, người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
3: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. Cho nó đội nó bảo hiểm, em cho nó an toàn á. Đi đường mà không có nó bảo hiểm là thấy nó ngại ngại. Thế nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó. Mà phải

0: do mình người lớn mình hướng dẫn.
1: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có là hình thành kiến thức từ bé, để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô giáo ở trên trường.
2: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
1: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông, để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
3: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải, mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn nha trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết giơ tay xin nhường đường, rồi cũng biết đi sát bên phải.
1: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà đường thì đông, trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi, hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó không biết trả lời làm sao luôn.
2: Những tình huống như vậy thực ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì? Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở. Đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc, cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Chuyển động cùng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHIM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
2: Thưa quý vị, triển lãm giáo dục

Nam 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, Viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp, mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phoenix, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm, từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm SoundMind Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
2: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh đó, thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên á, thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh á, là nó sẽ phát tín hiệu cho cái người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
3: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
2: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì, thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
3: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

0: và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện, và không ít người cho rằng còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet. Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển mình cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library, cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng truyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Audi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số, nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Audi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động, cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID. Công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh thư viện thành một không gian truyền cảm hứng cho người đọc. Thưa quý vị, hành trình dạo quanh những thư viện hiện đại từ Phần Lan cho đến Qatar đã cho thấy một tầm nhìn chung. Thư viện thông minh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, khiến cho hành trình tiếp cận tri thức trở nên rộng mở và thú vị hơn nhiều. Chính sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ có tính tương tác cao này đã biến thư viện thành một điểm đến mới mẻ, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân không chỉ đến để đọc mà còn để kết nối và nuôi dưỡng lối sống học tập suốt đời.

0: lại miễn thông tin trên điện thoại. Không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
1: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
0: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
1: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Manybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
0: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích, học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
1: Thứ năm là bookbuon.com. Bookbuon.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbuon vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbuon ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbuon chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbuon hiện đã phát triển thành Bookbuon Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.
0: Thưa quý vị, dù thế giới không ngừng xoay chuyển với hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn.

0: cùng dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có

đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh, không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí đã giúp quý vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi. Xin

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Cuối cùng cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích, và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các

bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 11 tháng 5, phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, luật và nghị quyết phải có hiệu lực và triển khai được ngay trong thực tế, đáp ứng mong đợi của người dân, doanh nghiệp. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành đầy đủ nghị định, thông tư hướng dẫn, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 3 nội dung gồm sửa đổi pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4 2026, tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng chậm gửi hồ sơ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật trong thời gian qua. Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng một tháng, tăng khoảng 8% từ ngày 1 tháng 7. Đây sẽ là căn cứ tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và ưu đãi dành cho người có công và thân nhân. Tổng kinh phí thực hiện năm 2026 dự kiến khoảng 42,3 ngàn tỷ đồng. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất tăng một số chế độ từ ngày 1 tháng 1, 2027 như trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 1 triệu 400 ngàn đồng lên 1 triệu 600 ngàn đồng mỗi năm, hỗ trợ ăn thêm dịp lễ, Tết từ 200 ngàn đồng lên 300 ngàn đồng một người. Mức hỗ trợ thuốc men điều trị và phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tối đa 11 triệu đồng một người một năm. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung mức chi lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giữ nguyên hỗ trợ thăm viếng di chuyển hài cốt. Hiện cả nước còn khoảng 170.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 ngôi mộ chưa xác định danh tính. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sắp trải qua đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 37 độ C vào ngày 13 tháng 5, tăng lên khoảng 38 độ C ngày 14 tháng 5, rồi giảm khoảng còn 35 độ C ngày 15 tháng 5. Độ ẩm buổi trưa xuống thấp chỉ khoảng 37 đến 42%. Nguyên nhân của đợt nắng nóng được cho là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp hiệu ứng phơn, trời ít mây và thiếu mưa khiến nhiệt độ tăng mạnh. Các mô hình dự báo quốc tế đều đưa ra nhận định tương tự. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng chỉ kéo dài ngắn ngày. Từ chiều tối ngày 16 tháng 5,

Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại, lượng mưa tăng mạnh vào ngày 17 tháng 5, giúp nhiệt độ giảm còn khoảng 25 đến 28 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác do đang bước vào giai đoạn chuyển mùa. Nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới phổ biến từ 34 đến 37 độ C. Nắng mạnh tập trung từ trưa đến đầu giờ chiều. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông ở Nam Bộ có thể xảy ra lốc sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ gây ngập ở các khu vực trũng thấp. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Công Phán và Phương Thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ola 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và trước khi đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, Phương Thảo và Công Phán xin gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Cứ Vui Lên qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, và hy vọng là một tuần mới của quý vị cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

0: Và thú vị ít phút thư giãn với âm nhạc để mở đầu cho chương trình Online 360 ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM. Đại hội là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tăng số lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời tăng số lượng đại biểu khu vực kinh tế để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 179 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng. Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo làm rõ nhóm được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm, có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực trọng điểm, quan trọng sẽ bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế. Với chuyên gia nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.
0: Theo Nghị định 88 của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2026 tới đây, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nghị định này quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, đồng thời có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Dữ liệu giáo dục và đào tạo được dùng để phục vụ phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
0: Báo cáo từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đến nay 11 trên 11 dự án bao gồm các dự án lớn tại Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn, Tôn Đức Thắng với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc. Thành phố đang rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 năm 2024, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung các trường hợp đủ điều kiện vào danh mục giải quyết vướng mắc trên phạm vi cả nước.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 cấp thành phố gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương như ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch, xanh và thân thiện môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Tại địa phương, các cơ quan đơn vị cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như là tổ chức tuần lễ thu gom chất thải, nguy hại hộ gia đình và chương trình thu gom chất thải có thể tái chế. Tiếp tục

0: triển khai xây dựng trường học xanh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục.
1: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào ngày hôm qua. Thời gian qua thì tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng một tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
0: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành vừa thông qua báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tích cực. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 332,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 73,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 20%, gồm 10% tiền mặt đã tạm ứng và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 371,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77,5 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức ở mức 30%. Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định tài chính, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin AFP, ngày hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản chấm dứt chiến tranh Trung Đông cho Iran đưa ra, gọi những điều khoản này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó cùng ngày, Iran cũng đã phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ không kiềm chế trả đũa nếu Mỹ tiếp tục không kích. Tehran cũng đe dọa sẽ không cho phép thêm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Hormuz. Và cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo cuộc chiến tại Iran chưa thể kết thúc. Ông đặt điều kiện cuộc chiến này sẽ chỉ hết khi số uranium đã làm giàu của Iran được đưa ra khỏi đất nước này.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thêm 2 tuần để tấn công mọi mục tiêu còn lại. Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 10 tháng 5, ông Trump cho rằng Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, dù chưa từ bỏ hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều mục tiêu khác có thể bị tấn công. Ông cũng tái khẳng định lập trường không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt với các đợt không kích dữ dội nếu không chấp nhận thỏa thuận do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, Iran bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Washington, cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng. Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và trả lại các tài sản bị phong tỏa để chấm dứt xung đột.
1: Phó thư ký báo chí thứ nhất của Nhà Trắng Anna Kelly chia sẻ một số thông tin về chuyến công du Trung Quốc trong tuần này của ông Donald Trump. Bà Kelly cho biết chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này của ông Trump sẽ bao gồm nhiều hoạt động nghi lễ trọng thể, bên cạnh những cuộc họp song phương về các vấn đề thuế quan, Đài Loan, cuộc đua công nghệ AI và nguồn cung khoáng sản quý. Vấn đề Iran cũng sẽ là đề tài tâm điểm khi chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang gây sức ép buộc bên còn lại chấp thuận điều khoản hòa bình của mình. Theo bà Kelly, thì ông Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối ngày 13 tháng 5. Ông dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngày 14, thăm thiên đàng buổi chiều và dự quốc yến tối cùng ngày.
0: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia cuộc tham vấn kinh tế, thương mại với Mỹ vào ngày 12 tháng 5. Thông báo cho biết, tham vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10 năm 2025 và các cuộc điện đàm trước đó, đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế thương mại.
1: Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan đến xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp ngày chiến thắng. Theo trợ lý Tổng thống Nga Usakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong 2 ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, nhân lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Tuy nhiên,

0: Ông Usakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đã khởi động hàng loạt vụ kiện tại các tòa án liên bang trên toàn quốc nhằm tìm cách hủy quốc tịch của khoảng 10 công dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Theo giới chức Mỹ, những người bị nhắm tới, bị cáo buộc đã gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc phạm các tội danh nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình online 360, mời quý vị nghe nội dung của chuyện hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Đến với nội dung của chuyện hôm nay của Online 360, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Ngọc Phong. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026.
1: Thưa quý vị, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Phủ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước, thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng đến 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt

0: nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
1: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.
0: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ

khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo

0: chiều.
1: Rất vui được đồng hành cùng với cả nhà mình trong trạm tin Radio Tin thứ hai này, và tôi là Kim Liên. Thứ hai thì người ta hay nói là ngày mới khởi động tất cả mọi dự án, mọi deadline, cho nên là mình sẽ cần thật nhiều năng lượng và sự hứng khởi để tiếp thêm động lực cho cả nhà. Thì Liên hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt, mình á mở mắt ra cười thật tươi, hít một hơi thở thật sâu, bắt đầu với một tâm thế luôn luôn vui vẻ và tích cực. Tất cả mọi điều thông suốt nha. Và hy vọng là giống như thông tin tháo gỡ mà Liên sẽ bắt đầu ngay sau đây, thì tuần mới của mình diễn ra luôn trôi chảy tất cả mọi việc. Và Kim Liên cũng xin được chia sẻ một niềm vui nữa, một niềm vui dành cho ekip của trạm tin Radio Tin, đó chính là chương trình của chúng tôi sẽ được phát trong những khung giờ quen thuộc của FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu bước vào chuyên mục đầu tiên mang tên Trạm Tin.
2: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
1: Các bạn thân mến, mở đầu tuần mới sẽ là một con số rất ấn tượng từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. 11 trên 11 dự án lớn, bao gồm cả những khu vực trọng điểm như Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn hay là Tôn Đức Thắng đều đã hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc. Và tỷ lệ đạt tuyệt đối 100% luôn cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh của mình hiện đang rà soát các dự án tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù giúp khơi thông dòng lực cho đô thị. Một tín hiệu quá tốt để chúng ta tin vào sự khởi sắc của thành phố mình trong thời gian tới, đúng không cả nhà? Tiếp tục sẽ là thông tin tai nạn hy hữu, mắc lưỡi câu ngay trong bát cơm. Ôi, lại thêm một lời nhắc nhở về sự cẩn thận trong ăn uống đây ạ. Vừa qua, một người đàn ông ở Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu vì nuốt phải lưỡi câu khi đang ăn cá do người quen tặng. Lưỡi câu nằm ngang thực quản, ngay sát với các mạch máu lớn, cực kỳ nguy hiểm. Rất may là các bác sĩ đã gỡ ra an toàn sau 45 phút nghẹt thở. Và Kim Liên cũng nhắc nhở cả nhà mình nha, khi chế biến những loại cá câu á, thì hãy kiểm tra thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn lưỡi câu hay là dây cước trước khi ăn nha. Nếu chẳng may mắc phải, tuyệt đối là không được tự ý kéo dây hay là nuốt thêm cơm, mà mình phải đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Tiếp tục sẽ là một câu chuyện lạ ở Huế. Tự ném chai bia xuống sông rồi phải tự vớt lên. Chuyện thật như đùa đó. Một bài học đắt giá cho hành vi xâm hại môi trường tại phường Phú Xuân của Huế. Một người đàn ông tên C đã bị xử phạt hành chính vì hành vi ném hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Nhưng hình phạt khiến cho người dân hả lòng nhất chính là việc chính quyền ở đây đã yêu cầu ông này tự thuê ghe trực tiếp xuống lòng sông trục vớt toàn bộ số chai đó lên. Vỏ chai dưới nước không chỉ gây ô nhiễm mà còn là cạm bẫy, nguy hiểm cho tàu thuyền và người dân. Vậy nên cả nhà ơi, mình lưu ý đó là đừng vì một phút bốc đồng mà làm hại môi trường xung quanh, bởi vì camera giám sát giờ có ở khắp mọi nơi. Và bây giờ sẽ là một cảnh báo nhỏ, nhưng mà là cảnh báo đỏ. Xu hướng trẻ hóa và đường lây HIV lắt léo. Bên cạnh những tin vui mà mình bắt đầu trong số phát sóng ngày hôm nay, thì Kim Liên sẽ gửi đến cả nhà mình một lời cảnh báo rất đáng quan ngại về sức khỏe cộng đồng. Theo như Hội Phòng chống HIVS Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có đến 70% ca nhiễm mới nằm trong độ tuổi rất trẻ, là từ 16 đến 40 tuổi. Đáng nói là đường lây chủ yếu đến từ việc quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là trong nhóm nam quan hệ đồng giới và những người sử dụng chất kích thích. Việc thiếu kiểm soát hành vi khi vui chơi đang đẩy nguy cơ lây nhiễm lên cao rất nhiều lần. Cả nhà mình ơi, đừng chủ quan với những mối quan hệ qua mạng xã hội. Hãy luôn chủ động bảo vệ bản thân mình và đối tác bằng cách sử dụng bao cao su và xét nghiệm định kỳ nha. Tiếp đến sẽ là một thông tin liên quan tới Vĩnh Long. Tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi. Wow, nghe thông tin này chắc là các em học sinh cảm thấy rất là phấn khởi ha. Và cuối cùng một thông tin ấm lòng luôn ạ, từ xã Mỏ Cày của tỉnh Vĩnh Long, để các em học sinh tập trung cho kỳ thi học kỳ và tốt nghiệp sắp tới, xã đã ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tạm dừng nè và hạn chế hát karaoke trong các đợt thi từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Tin tức này nhận được cơn mưa lời khen từ độc giả. Có người nói là, ôi, đây là một tấm gương sáng về quản lý xã hội, gắn liền

0: lợi ích của nhân dân, hy vọng là sẽ lan tỏa khắp các tỉnh thành nha. Ôi, Kim Liên cũng hy vọng vậy luôn á. Và có một ý kiến khác cho rằng tạm dừng ca hát chỉ là ngắn hạn, nhưng mà lợi ích cho các em là rất lớn. Like. Wow, quý vị thì thấy sao ạ? Kim Liên thì cảm nhận rõ ràng hành động này quá là thiết thực luôn. Và thực sự thì nếu như xung quanh mình đang có các em nhỏ thức khuya dậy sớm ôn thi, và đó là con em của mình, trong gia đình của mình, bà con của mình, thì tin chắc mình sẽ phấn khởi hơn bao giờ hết. Thế nên mình cũng hành động vì xã hội, vì những người xung quanh. Dù là xã chưa có văn bản đề nghị thì mình cũng nên chủ động một chút, đúng không cả nhà? Chứ lỡ mà nhà bên cạnh đang cần yên tĩnh học bài mà mình cứ alo, thiệp hồng sai tên, hay là cơn mưa ngăn qua ví dụ vậy, mình hát thì cũng không hay lắm, mà hát to quá thì làm sao các em ấy học bài được. Vậy thôi, bây giờ mình thử mình bật nhỏ nhỏ cái bài Khi ta lặng im cho đỡ đau đầu. Nói đùa với cả nhà một xíu thôi, nhưng hy vọng là với thông tin ngày hôm nay trong Trạm Tin, Radio Tin ngày hôm nay đã mang đến cho cả nhà mình một cái nhìn rất là tổng quan, để mình bắt đầu tuần mới chủ động nè, tích cực nè, tràn đầy niềm vui. Đừng đi đâu nha cả nhà, vì ngay sau đây Kim Liên sẽ quay trở lại với phần Ô Tin.
1: Ô Tin, tin ô là ô tin. Ô Tin, tin ô là ô tin.
0: Đây, Kim Liên đã quay trở lại. Và mình sẽ cùng đến với Ô Tin. Trong Ô Tin ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến quảng cáo sai sự thật hay lên mạng xúc phạm nhau thì coi chừng mất trắng 100 triệu nha. Tiếng chuông hôm nay chắc chắn là làm cho nhiều người đang kinh doanh hay là sáng tạo nội dung phải giật mình. Kim Liên vừa cập nhật được một thông tin pháp luật cực nóng á. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì những quy định xử phạt trong mảng quảng cáo sẽ được siết chặt với những con số thẳng tay. Cả nhà lưu ý cùng với Kim Liên nè. 1. Đừng có vội vàng mà động chạm đến danh dự người khác. Nếu ai đó định dùng quảng cáo hay clip giới thiệu để hạ bệ, xúc phạm uy tín của người này hay là tổ chức này, đó thì mức phạt sẽ rơi vào khoảng 80 đến 120 triệu đồng. Và đây là một con số cực lớn. Nên những màn đấu tố hay mượn danh nghĩa quảng cáo để công kích nhau trên mạng phải dè chừng nha. Thứ hai, thời đại quảng cáo nổ, tức là nói sai sự thật á, nói quá lên á, sắp hết đất diễn rồi. Những kiểu quảng cáo thổi phồng công dụng, nói quá lên về chất lượng sản phẩm, thực chất sẽ bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Không chỉ mất tiền phạt mà còn phải cải chính thông tin và gỡ bỏ ngay lập tức. Thứ ba, nghệ sĩ KOL cũng không đứng ngoài cuộc. Một điểm mới nữa đó chính là về người giới thiệu sản phẩm. Nếu những người có ảnh hưởng mà biết sản phẩm đó sai phạm nhưng nhắm mắt quảng cáo vì tiền nè, vì lợi ích, thì sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Thứ tư, đó chính là một yếu tố quan trọng, quảng cáo phải sạch, sạch trong hoặc kép, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những nội dung thiếu thẩm mỹ, bạo lực hay là đi ngược với thuần phong mỹ tục cũng có khung hình phạt 40 đến 60 triệu đồng. Rất nặng cả nhà ha. Nói chung là từ ngày 15 tháng 5 này, luật chơi trên mạng xã hội sẽ rõ ràng và nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thế nên, việc siết chặt này suy cho cùng là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta thôi. Vậy nên, dù bạn là người bán hay là người làm nội dung, hãy nắm chắc luật để bảo vệ túi tiền, bảo vệ uy tín. Và Kim Liên nghĩ quan trọng hơn đó chính là danh dự của mình. Làm gì thì làm, cứ thông tin chuẩn và văn minh là an tâm nhất cả nhà ha.

là hoàn thành, Kim Liên bây giờ cũng bắt đầu những công việc khác của mình. Chúng ta đã có niềm vui từ những dự án tháo gỡ vướng mắc, có chút giật mình từ lời cảnh báo sức khỏe và cả sự ấm lòng về hành động tử tế của người dân ở Vĩnh Long. Đó, hy vọng là với thông tin Radio Tin ngày hôm nay đã phần nào nạp một chút vitamin vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu đầu tuần để đồng hành với Radio Tin, đồng hành với Kim Liên. Ôi, nãy giờ chúc nhiều quá rồi nhưng mà vẫn phải chúc nữa. Chúc cả nhà ước gì được nấy, thứ hai suôn sẻ, cả tuần suôn sẻ nha. Còn bây giờ thì Kim Liên cùng với các đồng đội của mình, Thi Na, Minh Thư, Thúy Ngọc xin chào và hẹn gặp lại vào sáng mai cùng với Radio Tin.

0: Thấu trường sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp đấu giữa Yemen và Liban tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sắp tới đây. Liệu rằng những chiến binh sao vàng có thể hướng đến vị trí nhì bảng hoặc đội thứ ba có thành tích cao để giành vé vào vòng 1/8 giải đấu hay không? Hậu trường sàn đấu ngày hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin về việc chờ đợi gì ở đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2027. Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2027 đã được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Mới đây, đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một trong hai đội Liban hoặc Yemen. Theo mã bốc thăm, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc và cặp đấu play-off giữa Liban hoặc Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định đối thủ cuối cùng vào đêm ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đó là thời điểm diễn ra trận đấu giữa Liban và Yemen ở bảng B, vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027, đã bị hoãn từ tháng 3 do tình hình bất ổn ở khu vực Tây Á. Trận đấu này diễn ra tại Doha, Qatar. Liban tạm thời hơn Yemen 2 điểm, chỉ cần hòa là giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 và chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Ngoài đội tuyển Việt Nam thì bóng đá Đông Nam Á còn có 3 đại diện khác giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027. Singapore rơi vào bảng D cùng với Australia, Tajikistan và Iraq. Indonesia và Thái Lan đối đầu nhau ở bảng F cùng với Nhật Bản và Qatar. Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 dự kiến được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 tháng 1 năm sau. Giải đấu có 24 đội tuyển tham dự, chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 sau khi vượt qua được vòng loại thứ 3 với vị trí đứng đầu bảng F, xếp trên Malaysia, Lào và Nepal. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò giành chiến thắng cả 5 trận, chỉ có một thất bại nhưng được đảo ngược kết quả khi Malaysia bị sự thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Sau khi có kết quả bốc thăm tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã viết trên trang chủ của mình: đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội tuyển Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Đây là bảng đấu được đánh giá có nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại bảng E nhiều khả năng sẽ là cặp đấu được tạo nhiều sự chú ý nhất ở bảng đấu này, bởi Hàn Quốc là quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang rất thành công với các đội tuyển Việt Nam. Trước khi giải đấu diễn ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không quên lên dây cót tinh thần cho đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhắc lại kỷ niệm khó quên về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng có biệt danh mãnh hổ châu Á nhiều năm trước. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại ASEAN Cup 2004 ở Oman. Thời điểm đó, Hàn Quốc vừa giành hạng từ World Cup 2002 và sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, tuyển Việt Nam vẫn tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu lượt về nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Giang Quyến ở phút thứ 74. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tự hào kể lại. Còn về đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam bình luận: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng

là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần 2 thập kỷ qua. Tại ASEAN Cup 2007, tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ASEAN Cup. Đến vòng loại thứ hai của Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh. Trong trận đấu lượt về diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 năm 2021, dù để thua 2-3 nhưng tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn với màn trình diễn kiên cường và hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Riêng đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng E sẽ được xác định sau ngày 4 tháng 6 tới đây khi cặp đấu muộn nhất vòng loại giữa Liban và Yemen kết thúc. Trả lời phỏng vấn được trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam dẫn lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ cảm xúc sau khi có kết quả bốc thăm. Tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm khá tốt đối với tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Chiến lược gia 49 tuổi tự tin vào khả năng những chiến binh sao vàng tạo bất ngờ đánh bại hổ châu Á. Trước đây, đội U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng vào lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt. Dựa trên thành tích đối đầu trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam khó gây bất ngờ trước đội tuyển Hàn Quốc. Lần duy nhất những chiến binh sao vàng đánh bại được đại diện trước Kim Chi như đã đề cập đã diễn ra cách đây 23 năm. Bàn thắng duy nhất của Văn Quyến giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 ở vòng loại ASEAN Cup năm 2004. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã thua cả 6 trận trước Hàn Quốc. Đội chỉ ghi thêm đúng một bàn và thủng lưới đến 24 lần. Ngày 17 tháng 10 năm 2023 cũng là lần gần nhất Việt Nam gặp Hàn Quốc. Đội đã để thua 0-6 trước Son Heung-min cùng các ngôi sao bên phía đối thủ. Đây cũng là một trong những thất bại đậm nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ hướng về cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi chúng ta có thành tích đối đầu không quá chênh lệch trước đối thủ. Việt Nam từng thắng 2, hòa 1 và trải qua 5 thất bại trước đội tuyển Tây Á. Trong 2 thắng lợi có được, Việt Nam đã từng gây bất ngờ trước đối thủ này ở vòng bảng ASEAN Cup năm 2007 với chiến thắng 2-0, qua đó tạo nên hành trình lọt đến tứ kết của giải. Đến vòng loại World Cup 2022, như đã đề cập ở trên, bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh đã giúp Việt Nam đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình. Trong một khả năng khác, việc cạnh tranh vị trí thứ 3, qua đó lọt vào top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng knockout cũng là một hướng đi mà huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể bỏ qua. Để làm được điều này, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất đánh bại Yemen hoặc Liban. Với Yemen, Việt Nam đã từng thắng 2-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2019 và thua 0-2 tại ASEAN năm 2002. Thành tích trước Liban của đội tuyển Việt Nam cũng chấp nhận được. Đội từng thua 0-2 hoặc 0 đều tại vòng loại World Cup 2006, sau đó thắng 3-1, hòa 1 đều ở vòng loại ASEAN Cup 2011 trước đối thủ này. Nên nhớ so với quá khứ, tuyển Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi về lực lượng, nhất là trong vòng 1 năm qua. Đội đã chào đón sự xuất hiện của hai tiền đạo nhập tịch đó là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Trong đó, Xuân Son từng giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất tại AFF Cup 2024. Ngoài ra, thì ông Kim Sang-sik cũng có thể triệu tập thêm một số trường hợp đã và sắp nhập tịch trong năm nay. Có thể kể đến như là Michel Olaha, Nguyễn Tài Lộc, tức Jovan Mano, hoặc thậm chí là Gordon Rimario cũng đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam sau thời gian dài chơi bóng tại đấu trường V-League. Nguồn lực Việt kiều của đội tuyển Việt Nam cũng khá hứa hẹn sau Nguyễn Philip và Capitan Quang Vinh. Sự lựa chọn đến từ Vitaly hiện tại hay Patrick Lê Giang, Hoàng Ngô, Lê William, Adu Minh tới đây cũng góp phần tạo nên sự phong phú về sự chọn lựa nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đương nhiên, chân đế của tuyển Việt Nam vẫn sẽ được xây dựng bằng các nội binh đẳng cấp cao. Hiện tại, thế hệ làm nên tiếng vang cho bóng đá nước nhà gồm Quang Hải, Quảng Đức, Văn Hậu, Di Mạnh vẫn đang có được phong độ ổn định. Trong khi đó, thì Tiến Anh, Việt Anh, Thành Long, Hai Long và đặc biệt là Đình Bắc cũng đang từng bước khẳng định năng lực trong màu áo những chiến binh sao vàng. Và theo lịch thi đấu vòng bảng của Việt Nam tại ASEAN Cup 2027 theo giờ địa phương, trận đấu mở màn sẽ là cuộc so tài giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 15 tháng 1 năm 2027, Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc và trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì Việt Nam sẽ gặp Yemen hoặc Liban vào ngày 20 tháng 1 năm 2027.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

Cô Tuấn xin mến chào tất cả quý bà con. Bây giờ là 16 giờ. Như vậy là chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ dành cho xổ số kiến thiết Đồng Tháp vào buổi chiều ngày hôm nay. Những lồng cầu may mắn sẽ quay và chắc chắn là những chủ nhân của những giải thưởng cũng sẽ được bật mí. Quý bà con chúng ta nhớ cầm thật là chắc cái tờ vé số của mình. Biết đâu chừng một lát nữa thôi, tầm khoảng đâu đó là 15 phút nữa thì chúng ta sẽ đổi đời cùng với là xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Mỗi tờ vé số thì chỉ có giá là 10.000 đồng nhưng mà đem tới là cơ hội may mắn cho chúng ta bước tới những giải thưởng tiền tỷ. Hoặc là nếu mà không trúng thưởng đi chăng nữa thì chắc là quý bà con chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui, tại vì giúp đỡ được một ai đó có thể là đi về được sớm hơn cùng với gia đình của mình. Một ai đó có thể là có được một bữa cơm ngon hơn nhờ hoạt động đồng hành cùng với là xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Và nếu mà quý bà con chúng ta trúng thưởng xổ số kiến thiết Đồng Tháp thì cô Tuấn cũng xin nhắc lại quý bà con chúng ta thông tin về trụ sở của xổ số kiến thiết Đồng Tháp để mình đến mình lãnh giải. Đó chính là số 01 Duy Tân, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp, hoặc là các đại lý gần nhất để mình lãnh giải nha bà con ơi. Và kết quả xổ số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp được truyền hình trực tiếp trên báo và đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp, kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp, kênh VOH AM 610 kHz của đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và trên trang web của công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ là xổ số kiến thiết Đồng Tháp.vn. Ngoài ra nữa, quý bà con chúng ta cũng có thể là dò dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng ở trang web là voh.com.vn quý bà con nha.

Trúng số hên nhớ nha phải tẩm yeah. Giữ kỹ vé, đừng ức chụp ảnh hai lưu thêm vài nơi nữa. Cho kỹ kết quả kiểm tra và nhìn kỹ đúng ngày đúng đai là chuẩn.

Mở đầu thế giới thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con số liệu trả thưởng vé số xổ số kiến thiết của Đồng Tháp từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Số lượng vé đã trả thưởng hơn 182.000 vé. Số tiền đã chi trả giải thưởng đặc biệt là hơn 73 tỷ đồng. Địa phương trúng giải thưởng đặc biệt xin chúc mừng bà con ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và lũy kế trả thưởng trong năm là hơn 1.318 tỷ đồng. Một con số rất lớn cho thấy là hoạt động ít nước lời nhà từ số xuống kiến thiết Đồng Tháp đang lan tỏa đến mọi nơi. Quý bà con thân mến, tiếp theo là một số thông tin liên quan tới sự phát triển của địa phương Đồng Tháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ký quyết định công nhận thêm 3 xã đảo, nâng tổng số xã đảo trên địa bàn lên 5 xã. Vào ngày 7 tháng 5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định công nhận 3 địa phương gồm là Tân Long, Long Khánh, Long Phú Thuận là xã đảo trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là các bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện để các địa phương tiếp cận chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường quốc phòng an ninh khu vực biên giới và vùng sông nước. Theo quy định hiện hành, các xã đảo sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt về đầu tư hạ tầng, giao thông, an sinh xã hội, bảo hiểm, giáo dục, y tế và hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện vùng cù lao sông nước. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã ký quyết định công nhận Tân Thới, Tân Phú Đông là xã đảo sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Một thông tin tiếp theo nữa là người dân đồng thuận thành lập 11 phường ở Đồng Tháp, đạt trên là 99%. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc lấy ý kiến cử tri về chủ trương thành lập 11 phường mới trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng thuận rất cao từ người dân. Với nhiều địa phương, tỷ lệ đạt gần như là tuyệt đối. Cụ thể là các địa phương của tỉnh Đồng Tháp được lấy ý kiến bao gồm là Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lắp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim và Gò Công Tây. Theo đó thì nhiều xã có tỷ lệ người dân đồng ý vượt trên 99%, như là xã An Hữu đạt 99,99%, xã Cái Bè đạt là 99,98%, xã Tràm Chim đạt là 99,84%, xã Tháp Mười đạt là 99,95%. Đáng chú ý là xã Lắp Vò, Vĩnh Kim và Gò Công Tây có 100% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác lấy ý kiến được triển khai theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ. Các xã được thành lập tổ ý kiến tại từng ấp, phát phiếu trực tiếp đến từng hộ dân để đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch. Ngoài việc niêm yết dự thảo đề án và tài liệu liên quan trên cổng thông tin điện tử, tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ chủ trương thành lập phường. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con trong thế giới thông tin. Còn bây giờ xin mời tất cả quý bà con cùng đến với những nội dung tiếp theo.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi buổi tường thuật trực tiếp sổ số kiến thiết Đồng Tháp, loại giấy mang ký hiệu V19 mở ngày hôm nay, thứ hai 11 tháng 5 năm 2026, cho loại giấy mệnh giá 10.000 đồng 6 chữ số. Buổi sổ số kiến thiết hôm nay được đặt dưới sự chủ tọa của bà Ngô Thị Ngọc Sương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Đồng Tháp và các ủy viên, ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Đồng Tháp, ông Nguyễn Hoàng Sĩ, đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Trường, đại diện Công an tỉnh, ông Hà Văn Nam, đại diện Sở Tư pháp. Tham dự buổi sổ số kiến thiết hôm nay còn có đại diện các ban ngành trong tỉnh và đông đảo người dân phường Cao Lãnh. Trước khi mở các giải trúng, chúng tôi xin kính mời Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Đồng Tháp lên kiểm tra các trái banh và các lồng cầu. Kính mời Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết Đồng Tháp lần lượt bỏ tất cả các trái banh mang từ số 0 đến số 9 vào trong các lồng cầu. Trước khi mở các giải trúng của vé số mang ký hiệu V19 mở ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo giải trúng đặc biệt thứ hai tuần rồi ở thành phố Hồ Chí Minh được trúng thưởng.

phần kiểm soát đã xong. Sau đây, Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết Đồng Tháp lần lượt mở các giải trúng cụm vé số mang ký hiệu V19 mở ngày hôm nay, thứ Hai 11 tháng 5 năm 2026. Trước hết là giải 8 trị giá 100.000 đồng. Giải này sẽ được quay hai lồng cầu vào quay một lần. Mời hai

0: Kết quả của giải 8 trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 08, tức là 08.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải 8 các vé tận cùng mang số 08, tức là 08.
0: Tiếp theo là giải 7 trị giá 200.000 đồng. Giải này sẽ được quay 3 lồng cầu và quay một lần. Mời ba em ra quay số.

0: Kết quả của giải 7 trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 101, tức là 101.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả của giải 7, các vé tận cùng mang số 101, tức là 101.
0: Tiếp theo là giải 6 trị giá 400.000 đồng. Giải này sẽ được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất của giải 6. Mời 4 em.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng 400.000 đồng, chắc vé tận cùng mang số 8086, tức là 8086.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6, các vé tận cùng mang số 8086, tức là 8086.
0: Sau đây là lần quay thứ nhì của giải 6, mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhì của giải 6 trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5721, tức là 5721.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải 6, các vé tận cùng mang số 5721, tức là 5721.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 6. Mời 4 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0071, tức là 0071.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, các vé tận cùng mang số 0071, tức là 0071.
0: Tiếp theo là giải 5 trị giá 1 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em ra quay số.

0: kết quả của giải 5 trúng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5258, tức là 5258.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải 5, các vé tận cùng mang số 5258, tức là 5258.

0: 1258.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp từ số kiến thiết Đồng Tháp, được phát sóng vào lúc 16h15 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh và truyền hình Đồng Tháp. Tiếp theo là giải tư trị giá 3 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lượt quay thứ nhất của giải tư. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải tư trúng 3 triệu đồng, cách vé tận cùng mang số 15077, tức là 15.077.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư, các vé tận cùng mang số 15077, tức là 15.077.
0: Sau đây là lần quay thứ nhì của giải tư, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhì của giải tư trúng 3 triệu đồng, cách vé tận cùng mang số 05897, tức là 05897.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải tư, các vé tận cùng mang số 05897, tức là 05897.
0: Sau đây là lần quay thứ ba của giải tư, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải tư trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 2, 1, 3, 6, tức là 32.136.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, các vé tận cùng mang số 3, 2, 1, 3, 6, tức là 32.136.
0: Sau đây là lần quay thứ 4 của giải tư, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải tư trúng 3 triệu đồng, cách vé tận cùng mang số 04951, tức là 04951.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ tư của giải tư, cách vé tận cùng mang số 04951, tức là 04951.
0: Sau đây là lần quay thứ năm của giải tư, mời năm em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải 4 trúng 3 triệu đồng, cách vé tận cùng mang số 59816, tức là 59816.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải 4, các vé tận cùng mang số

0: quả lượt quay thứ 6 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 93995, tức là 93.995.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 6 của giải tư. Các vé tận cùng mang số 93995, tức là 93.995.
0: Sau đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 52592, tức là 52592.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư. Các vé tận cùng mang số 52592, tức là 52592.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp sản xuất kiến thiết Đồng Tháp được phát sóng vào lúc 16 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh và truyền hình Đồng Tháp. Tiếp theo là giải 3 trị giá 10 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất của giải 3, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 1, 9, 6, tức là 25.196.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tận cùng mang số 2, 5, 1, 9, 6, tức là 25.196.
0: Sau đây là lần quay thứ nhì và cũng là lần quay chót của giải 3. Mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhì và cũng là lần quay chốt của giải 3 trúng 10 triệu đồng, kết vé tận cùng mang số 27523, tức là 27523.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhì và cũng là lần quay chốt của giải 3, các vé tận cùng mang số 27523, tức là 27523.
0: Tiếp theo là giải nhì trị giá 15 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em ra quay số.

0: Chị trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 5, 2, 5, tức là 13.525.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải nhì, các vé tận cùng mang số 1, 3, 5, 2, 5, tức là 13.525.
0: Tiếp theo là giải nhất trị giá 30 triệu đồng, giải này sẽ được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần, mời 5 em ra quay số.

0: Kết quả của giải nhất trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10834, tức là 10.834.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả của giải nhất, các vé tận cùng mang số 10834, tức là 10.834.
0: Cuối cùng là giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được quay 6 lồng cầu và quay một lần, 16 em trong quay số.

0: kết quả của giải trúng đặc biệt các vé mang số 586853, tức là 586.853. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số sau cùng liên tiếp và đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ ra một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, trừ những vé đã trúng thưởng ở giải phụ đặc biệt nói trên.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8586853. Tức là 586.853. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số sau cùng liên tiếp và đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai một số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, trừ những vé trúng thưởng ở giải phụ đặc biệt nói trên. Sau đây kính mời quý vị cùng nghe chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp cho loại vé mang ký hiệu V19 mở ngày hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026 cho loại vé mệnh giá 10.000 đồng. Giải 8 các vé tận cùng mang số 08, giải 7 các vé tận cùng mang số 101, giải 6 các vé tận cùng mang số 80865721007. Giải 5 các vé tận cùng mang số 5258. Giải 4 các vé tận cùng mang số 15077 32193 94915 59816 93999 5 52592. Giải 3 các vé tận cùng mang số 25196 27523. Giải nhì các vé tận cùng mang số 13525. Giải nhất các vé tận cùng mang số 10834. Giải đặc biệt các vé mang số 586853. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số sau cùng liên tiếp và đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.

triệu đồng trừ những vé trúng thưởng ở giải phụ đặc biệt nói trên. Quý vị thân mến, buổi tường thuật trực tiếp sổ số kiến thiết Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại lúc 16 giờ 15 phút thứ hai tuần sau.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: với chuyên mục bản đồ trải nghiệm và khám phá để chúng ta cùng nhau kể cho nhau nghe về một dòng chảy văn hóa âm thầm mà mãnh liệt, về những con người coi tiếng đờn kìm là tri kỷ và về di sản đã bước ra khỏi mảnh vườn, góc sân để trở thành báu vật của thế giới.
1: Mốc giải trí.
0: Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%, nhưng thực ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa. Nó được mềm hóa, được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa.

Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn. Buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đơn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền mà là để chơi, nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm, được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò, và sau này còn có đờn guitar phím lõm, là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ, đúng chất oán, chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn, mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy. Chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế? Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương, nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ. Có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang xư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn hãy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Và đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển. Được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu Bắc, vui tươi trang trọng như bản Lưu Thủy, Xuân Phong, và điệu Hạ thì nghiêm trang dùng trong tế lễ. Điệu Nam thì phóng khoáng thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai, và điệu Oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không bi lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam. Mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức. Nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 60.

0: tư. Người chơi phải nắm vững lòng bảng, nhưng lại được phép sáng tạo chữ đơn theo phong cách riêng của mình. Và chính các khoảng trống sáng tạo này đã giúp cho đơn ca tài tử luôn mới mẻ, không bao giờ cũ dù đã trải qua cả hàng thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử, thì đơn ca tài tử đã có những ông tổ tinh thần như nhạc sư Nguyễn Quang Đại ở Long An hay cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đơn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, thì UNESCO đã chính thức ghi danh đơn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu các tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại của những bản nhạc trẻ sôi động. Có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đơn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đơn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân lúng tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử, đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
3: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, mở đầu chương trình xin chuyển đến quý vị thông tin. Sáng nay 11 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của văn phòng trong thời gian qua, nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của văn phòng.
2: Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn động không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền, cùng với đó tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
2: Sáng nay 11 tháng 5, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tổ số 6 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm và nêu đề xuất các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm cũng như tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản, khơi thông nguồn lực.
1: Trao đổi sau đó, Bí thư Trần Lưu Quang cho hay về dự án hạ tầng, vành đai, dự án treo, tháo gỡ cho thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, bản thân ông cũng rất quyết liệt từ khi về Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ. Thành phố đã có cơ chế triển khai, hy vọng trong một vài năm tới cơ sở hạ tầng sẽ có chuyển biến nhất định. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang được trao quyền thực hiện những cơ chế rất thoáng, rất mới để có thể giải quyết dứt điểm, căn cơ các vướng mắc khó khăn cho các dự án. Để khẳng định chất lượng giáo dục của các nhà trường sau một năm sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cho nghe bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài sẽ phản ánh rõ hơn không khí ôn tập khẩn trương nhưng đầy quyết tâm của thầy và trò. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Ngoại giao.
2: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ trấn an virus Delta không phải COVID-19.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức

0: chức ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tại Hà Nội. Chủ đề của đại hội là Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Báo cáo chính trị có tiêu đề nâng cao vai trò nồng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu, bao gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ, đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Phiên trụ bị diễn ra vào chiều nay 11 tháng 5 và phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai 12 tháng 5.
0: Sáng nay 11 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân. Đồng thời phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao.
1: Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh cần tổ chức tốt chương trình đối ngoại cấp cao và tích cực đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn bị kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.
0: Như thời sự đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
1: Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng.
0: Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74 km với diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến là 675 ha. Các đơn vị tham gia thi đua sẽ được chấm điểm theo thang điểm 100, chia ra cho từng khoản với số điểm tương ứng tỷ lệ diện tích thực hiện theo mốc thời gian, diện tích bàn giao mặt bằng, tuân thủ pháp luật, chất lượng hồ sơ, công tác dân vận, phối hợp liên ngành, cải cách hành chính. Các đơn vị đạt điểm xếp loại xuất sắc từ 90 đến 100 điểm sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khen thưởng theo quy định.
0: Sáng nay 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức kỳ họp chuyên đề để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã

0: tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shireen Akhisham, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này.
1: Iran đã cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được Anh và Pháp điều động đến eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Hari Babadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh London và Paris đã điều tàu đến khu vực biển gần Hormuz nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục dòng chảy thương mại của eo biển này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran chưa thể kết thúc chừng nào kho uranium của Tehran chưa được loại bỏ. Nó chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, tức uranium đã làm giàu, cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ. Ông Netanyahu đã phát biểu như thế trên truyền hình Mỹ và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ.
1: Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Shai Hastacharya kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Hãng tin AFP dẫn lời ông Hastacharya nhắc đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là COVID. Cuối tuần trước, Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS, đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là vấn đề thời sự chiều nay. Trước những đổi mới căn bản của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hai lá cờ đầu của giáo dục khu vực phía đông thành phố là trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trung học phổ thông Vũng Tàu đang tăng tốc bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là cuộc đua giữ vững tỷ lệ đỗ đại học top đầu, mà còn là hành trình tự làm mới mình để khẳng định bản sắc và vị thế trong dòng chảy giáo dục của thành phố mang tên Bác. Bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài.
3: Nhiều năm qua, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn luôn giữ vị thế dẫn đầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ với bảng vàng thành tích quốc gia, thì trường trung học phổ thông Vũng Tàu cũng nằm ở vị trí cận kề với 100% học sinh đậu tốt nghiệp điểm số cao, qua đó trúng tuyển vào các trường đại học top đầu cả nước. Sắp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên Lê Quý Đôn vẫn duy trì chiến lược chiều sâu chuyên biệt khi kết hợp ôn luyện với tổ chức các kỳ thi thử, mô phỏng áp lực phòng thi thực tế để rèn luyện bản lĩnh cho các sĩ tử. Cô Hoàng Đào Ngọc Trinh, giáo viên nhà trường, chia sẻ.
4: Năm nay là vẫn sử dụng cái đề minh họa của kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 và sở cũng không tổ chức thi thử tập trung. Do đó là giáo viên chúng tôi từ tăng cường cả cái bài kiểm tra, các bài thi thử ở trên lớp và cũng đã tổ chức thi thử để nhằm giúp cho học sinh có thêm cả cái trau dồi cả cái kỹ năng làm bài cũng như củng cố cả cái kiến thức để các em có thể vững vàng hơn trước cái kỳ thi.
3: Còn trường Trung học phổ thông Vũng Tàu lại chọn chiến lược cá nhân hóa lộ trình, tức bám sát năng lực từng nhóm đối tượng, qua đó bồi dưỡng mũi nhọn cho các vị trí thủ khoa, á khoa, đến việc hỗ trợ kịp thời cho những học sinh còn hỏng kiến thức. Cô Nguyễn Thị Lan Đài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
5: Trong cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và có hai em là đạt trên 1.000 điểm và trong đó số em mà đạt công điểm là trên 800 là rất nhiều và đó cũng là một cái động lực và một cái sức đẩy để các em có thể cố gắng hơn nữa cho cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Những cái môn mà các em thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ ôn

0: theo sự lựa chọn của các em.
1: Thầy Mai Xuân Tráng, giáo viên trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu cho biết về công tác ôn tập của nhà trường.
2: Đối với những đối tượng mà có khả năng mà đạt kết quả cao như là thủ khoa, á khoa, chúng tôi bồi dưỡng riêng, và những em mà hiện tại còn tương đối yếu so với mặt bằng chung thì chúng tôi cũng tổ chức bồi dưỡng riêng. Và quan trọng nhất là trong thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức được 3 kỳ thi thử cho tất cả các em học sinh lớp 12 để từ đó các em chuẩn bị được cái tâm thế và rèn luyện được kỹ năng làm bài tốt nhất.
1: Hiện các nhà trường đã triển khai kế hoạch ôn tập bài bản, học sinh của hai trường cũng trong tâm thế chủ động. Từ việc nắm chắc kiến thức nền tảng đến việc chủ động tìm kiếm các nguồn học liệu số, tất cả đều đang nỗ lực hết mình cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, qua đó làm giàu thêm bản thành tích của trường mình. Em Phạm Khánh Huyền và em Trần Thị Tuyết Nhung, học sinh trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, chia sẻ.
0: Nhờ sự chỉ bảo của các thầy cô trên trường thì tụi em đã được ôn tập lại những kiến thức mà tụi em đã được học trong suốt 3 năm học qua, cũng như là tổng hợp lại những gì tụi em đang còn thiếu để có thể chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
3: Thì ở nhà thì em cũng cố gắng ôn lại kiến thức ở trên lớp, ôn tập lại những kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12, đồng thời là cũng xem những cái bài giảng ở trên mạng, học thêm ở bên ngoài.
1: Cùng chung tâm thế đó, em Nguyễn Thị Hoài Phương, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
4: Hiện tại thì nhà trường đã dạy cho chúng em xong những kiến thức cơ bản và đã đến giai đoạn luyện đề, và chúng em đang trong giai đoạn tăng tốc cũng như là làm quen với những dạng bài đa dạng hơn, mới hơn. Và ngoài việc học ở trường ra thì em cũng tham khảo thêm những nguồn đề trên mạng, luyện đi luyện lại nhiều lần và kết hợp với những cái lời giải, những cái cách làm mới để mà có thể nâng cao thêm kiến thức của mình và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới ạ.
1: Sự chuẩn bị bài bản từ phía nhà trường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh là những bước đi vững chắc nhất cho mùa thi sắp tới. Với thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, không chỉ dừng lại ở việc duy trì tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng, mà kỳ thi này còn là lời khẳng định về chất lượng giáo dục đào tạo của trường và khu vực sau một năm sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh.
5: Quý vị vừa nghe bài Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
6: Cửa sổ vùng.
7: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa, phường Bình Cơ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình gắn với giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được phổ biến kiến thức về vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách, kỹ năng ứng xử, đồng thời nhận diện các hành vi bạo lực gia đình và biện pháp phòng tránh. Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa và phần giao lưu hỏi đáp luật sôi nổi, chương trình đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc, nói không với bạo lực gia đình. Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Bình An, đoàn phường Đông Hòa tổ chức chương trình Măng non số, khơi tri thức, dựng tương lai, thu hút đông đảo hội viên học sinh tham gia. Tại chương trình, các em được trang bị kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng như tin giả, lừa đảo trực tuyến. Điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm STEM với nhiều mô hình khoa học, sản phẩm công nghệ do chính học sinh thực hiện. Cùng với đó, các trò chơi kiến thức tinh học, thử thách ngoại ngữ cũng diễn ra sôi nổi, giúp các em phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Cũng trong sáng nay, Tổ thư viện phường Đông Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu sách chuyên đề tại các điểm trường trên địa bàn. Hơn 500 bản sách với gần 300 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu đến học sinh. Thông qua hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức có thưởng, chương trình góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tại các trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang trở thành điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo sinh viên. Không chỉ là nơi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, mô hình này đang được làm mới để phù hợp với nhịp sống của thế hệ trẻ trong thời đại số. Mời quý thính giả theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
6: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của thông tin đa chiều, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng miễn dịch trước những thông tin sai lệch cho thế hệ trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại nhiều trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả như một lá chắn tư tưởng, giúp sinh viên không chỉ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà còn hình thành hệ giá trị sống tích cực trong kỷ nguyên số. Sinh viên Nguyễn Phương Nhật Tân ở trường đại học Thủ Dầu Một chia sẻ.
8: Nhờ tận dụng những cái thuật toán của các trang mạng xã hội, tụi em có thể ẩn đi hoặc báo cáo những cái thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng cho mình một cái vùng xanh an toàn về thông tin nè, cũng như là những điều tránh những điều tiêu cực đối với xã hội cũng như là các bạn sinh viên. Đồng thời khi mà tụi em ẩn đi được những cái điều xấu rồi và chính bản thân của tụi em cũng phải là những người xây dựng những cái đẹp, tụi em có thể lan tỏa những cái điều tích cực đến với những các bạn sinh viên cũng như là đến với cộng đồng nữa. Và nhờ những cái điều đó tụi em sẽ xây dựng được một cái mạng xã hội lành mạnh hơn và đưa được những cái thông tin tích cực đến với các bạn sinh viên trong và ngoài nhà trường.
6: Không còn bó hẹp trong những tủ sách hay hình ảnh trưng bày truyền thống, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay là nơi diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Qua đó, những giá trị tư tưởng của Bác được truyền tải gần gũi, sinh động hơn với sinh viên. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Vi ở trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói:
9: từ ngày mà trường xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì chúng em cũng đã được đến tìm hiểu và học hỏi thêm về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng em luôn luôn cố gắng phấn đấu để làm theo lời dạy của Bác, đơn giản nhất chính là học, học nữa, học mãi, phấn đấu để học tập ngày càng tốt hơn.
6: Anh Nguyễn Ngọc Giàu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết:
10: đây là một không gian mở, mục đích là để sinh viên có thể tiếp cận một cách thoải mái, có thể học tập, trao dồi, rèn luyện trực tiếp tại đây. Ngoài ra thì với không gian không hóa, văn hóa Hồ Chí Minh thì không gian mở như vậy thì thường được tổ chức các chuyên đề về tư tưởng chính trị để định hướng cho đoàn viên thanh niên của trường. Bên cạnh đó gần nhất thì đối với đoàn thanh niên hội sinh viên của trường Đại học Khu Vùng 1 thì các cái đoàn cơ sở trực thuộc họ sẽ định kỳ hàng tháng, cứ 12 tháng như vậy sẽ có tổ chức cái 12 chuyên đề để mà đáp ứng cái nhu cầu của học sinh sinh viên của trường.
6: Giữa dòng chảy thông tin không ngừng của thời đại số, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu trữ những giá trị lịch sử mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh và nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay.
7: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, nhiều xã phường khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
6: Tại phường Phú Lợi, lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động như tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giới thiệu các mô hình huấn luyện an toàn lao động, tổ chức gian hàng phúc lợi đoàn viên, phiên chợ nghĩa tình, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân cùng chương trình ẩm thực, ấm tình tháng công nhân. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 50 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đồng hành cũng trao hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Em Nguyễn Hải Đăng ở phường Phú Lợi chia sẻ.
11: Con rất vui vì được nhận xe đạp điện này. Con cảm ơn cô chú đã tặng con với xe đạp thật tốt để không phụ lòng cô chú.
6: Bà Phạm Thị Hương Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi cho biết.
12: Trong cái chuỗi hoạt động của tháng thì công đoàn phường cũng đã tổ chức nhiều những cái hoạt động khác như là chương trình đối thoại của công đoàn người lao động với lãnh đạo của địa phương cùng những phải tuyên truyền về tháng an toàn vệ sinh lao động cũng như là những cái hoạt động cảm ơn người lao động.
6: Tại phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Tân Hiệp, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được tổ chức như chương trình san sẻ yêu thương, nghĩa tình đất thủ, khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí, giới thiệu việc làm, phiên chợ không đồng, các gian hàng bình ổn giá cùng mô hình, cà phê sáng cùng người lao động, góc cà phê đối thoại. Qua đó, kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được triển khai xuyên suốt trong tháng 5, tập trung nâng cao nhận thức và phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.
7: Thông tin vừa rồi đã kết thúc của số vùng hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục với những nội dung quan trọng khác của thời sự buổi chiều.
5: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Tối qua 10 tháng 5, thể công Viettel đấu với Hà Tĩnh cho sân khách thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trước vòng này, đội đầu bảng Công an Hà Nội có 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội bóng Quân đội. Nên nếu đoàn quân huấn luyện viên Bobov không thắng, đội bóng ngành công an sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không có cơ hội vô địch V-League, thể công Viettel cũng không để điều đó xảy ra. Họ đẩy đội hình lên tấn công Hà Tĩnh ngay từ đầu trận và có hai bàn thắng được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt xa vòng cấm, Luka Doric có bóng rồi đẩy cho Bùi Tiến Dũng dứt điểm với một trường hậu vệ Hà Tĩnh, mang về bàn mở tỷ số. Tới phút 16, Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho thế công Viettel với kịch bản tương tự bàn thứ nhất. Đồng đội đá phạt từ giữa sân treo bóng cho Luka và tiền đạo này đánh đầu làm tường cho Tiến Dũng sút cận thành. Hà Tĩnh nỗ lực đáp trả thế công Viettel bằng những đợt tấn công yếu ớt. Họ may mắn không phải thi đấu thiếu người khi Bùi Duy Thường chơi xấu, suýt khiến hai bên xô xát. Thế công Viettel lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Luka phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Bobov giành thắng lợi 3-0, nâng điểm số lên 46, qua đó thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Công an Hà Nội xuống 8 điểm, khiến đội đầu bảng phải chờ đến những vòng sau mới có thể đăng quang ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, câu lạc bộ Hòa Nha Lai tiếp BVF Công an Nhân dân trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League. BVF Công an Nhân dân đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hòa Nha Lai. Chiến thắng quan trọng này đã giúp cho BVF Công an Nhân dân vượt qua SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí áp chót với 17 điểm sau 22 trận, hơn 1 điểm so với 9 đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại cũng có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Bicamet Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm. Vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: chuyên mục bản đồ trải nghiệm và khám phá để chúng ta cùng nhau kể cho nhau nghe về một dòng chảy văn hóa âm thầm mà mãnh liệt, về những con người coi tiếng đờn kìm là tri kỷ và về di sản đã bước ra khỏi mảnh vườn góc sân để trở thành báu vật của thế giới.
1: Bốc giải trí.
0: Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%, nhưng thực ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa. Nó được mềm hóa, được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa. Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn. Buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đờn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền, mà là để chơi. Nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò, và sau này còn có đờn guitar phím lõm, là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ đúng chất oán chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn, mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy. Chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế? Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương, nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ, có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang xư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn hãy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Và đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển, được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu Bắc vui tươi trang trọng như bản Lưu Thủy, Xuân Phong, và điệu Hạ thì nghiêm trang dùng trong tế lễ, điệu Nam thì phóng khoáng thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai, và điệu Oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không bi lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam. Mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức, nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 64. Người chơi phải nắm vững lòng bản, nhưng lại được phép sáng tạo chữ đờn theo phong cách riêng của mình. Và chính cái khoảng trống sáng tạo này đã giúp cho đờn ca tài tử luôn mới mẻ, không bao giờ cũ dù đã trải qua cả hàng thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử, thì đờn ca tài tử đã có những ông tổ tinh thần như nhạc sư Nguyễn Quang Đại ở Long An hay cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đờn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013 thì UNESCO đã chính thức ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu các tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại của những bản nhạc trẻ sôi động. Có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đờn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân lúng tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
3: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: từ nghị quyết đến cuộc sống. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Từ nghị quyết đến cuộc sống, được phát thanh trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập nóng lên dần. Chủ động học tập, nắm rõ cách thức thi tuyển sẽ giúp học sinh và phụ huynh giảm áp lực. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn và Anh văn, với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành, với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Năm 2026 là một năm rất đặc biệt sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành phố, đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lần đầu tiên là Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh vào lớp 10 với một cái quy mô rất là lớn. Nhận thức được điều đó thì Ban Giám đốc Sở cũng đã sớm chỉ đạo để phòng quản lý chất lượng của Sở Giáo dục Đào tạo dự thảo cái kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027. Và chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của các phường xã và các sở ngành có liên quan. Rồi chúng tôi đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành cái quyết định 1700 phê duyệt cái kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027 vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Về phương thức tuyển sinh thì với một cái tinh thần là thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, do nó có những cái điểm mới trong cái phân cấp quản lý, do đó chúng tôi trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh, không có thay đổi nhiều để mà gây lo lắng cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà mới vừa sáp nhập 3 tỉnh thành phố. Và sở cũng hiểu rõ những cái băn khoăn đối với lại những cái gia đình trong cái việc mà phân bổ cái công tác tuyển sinh khi mà thực hiện cái địa giới hành chính mới. Thì đây cũng là cái lý do mà chúng tôi ưu tiên để mà chúng tôi giữ ổn định trong cái công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 10. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ cái quy trình là chuyển đổi số và đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu thì được sử dụng trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Phụ huynh và học sinh thì rất là đơn giản, chỉ cần là rà soát rồi xác nhận thông tin và đăng ký, không cần phải mang theo bất kỳ cái hồ sơ hay là giấy tờ nào. Đấy, thì đó là rất là thuận lợi. Đây là một cái bước đổi mới căn bản và giúp giảm tối thiểu cái việc mà thủ tục hành chính rườm rà, tránh phụ huynh phải đi vận chuyển nhiều lần và vất vả trong quá trình là đăng ký cho con em học lớp 10. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt cái tuyến trên cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Về quy mô trường lớp thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm. Hiện tại thì Sở Giáo dục cũng đang triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc đảm bảo chỗ học cho toàn bộ học sinh trong sau cái kỳ thi tuyển. Quan điểm của sở là đa dạng hóa các cái loại hình trường, trường công rồi trường ngoài công lập rồi các cái trung tâm giáo dục thường xuyên, làm sao để tạo thêm nhiều cái lựa chọn phù hợp cho gia đình và đúng theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp với văn phòng sở cũng đã lần lượt ban hành các văn bản. Trong đó ví dụ như hiện nay cái điều đầu tiên chắc chắn chúng ta cần phải quan tâm đó là chính là cái công văn về 2986 về cái cung thời gian về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng như các công tác như tuyển sinh đầu cấp thực hiện ra sao. Thì ở đây chúng tôi xin được nói trước về cái khung thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì chúng tôi tạm gọi đây là giai đoạn 1. Thì trong giai đoạn này các bạn học sinh đăng ký nguyện vọng. Cái điều quan trọng nhất mà tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh cần phải xác định với chúng tôi là các bạn có tham gia thi tuyển 10 hay không. Có tham gia thi chuyên, có tham gia thi theo tiếng Anh đề án 5695 hay không, và chúng ta phải xác định và đăng ký ít nhất một nguyện vọng đối với cái loại hình mà mình đăng ký đó. Hết giai đoạn này, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chính thức tạm thời đóng cổng tuyển sinh lại. Và chúng tôi sẽ làm một cái công tác là chúng tôi sẽ thống kê

số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường, số lượng nguyện vọng 1 các trường. À, chúng tôi cũng có tính toán rất là chi tiết ở cái chỗ là giai đoạn này là cũng giai đoạn các trường đã cũng đã hoàn thành xong cái công nhận hoàn thành chương trình của cơ sở. Do đó ở giai đoạn này các bạn học sinh bên cạnh cái số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1, các bạn học sinh cũng sẽ bắt đầu có được cái đánh giá cơ bản về cái khả năng năng lực học tập, bởi vì vừa kết thúc học kỳ 2. Rồi sau chính thức giai đoạn này từ ngày 17 giờ ngày 4 tháng 5 cho đến 17 giờ ngày 8 tháng 5 thì chúng tôi sẽ mở lại cái hệ thống. Và các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt, đó là giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng. Có nghĩa là giai đoạn 1 nếu chúng ta đã đăng ký loại hình thì ở giai đoạn 2 này các bạn có quyền điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng tùy nhu cầu và tùy theo các cái đánh giá. Chúng ta có thêm cái cơ sở để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Do đó đó là lý do mà tại sao thành phố Hồ Chí Minh chúng ta luôn có hai giai đoạn đăng ký như vậy. Thì ở giai đoạn 2 này các bạn có thể thêm nguyện vọng, điều chỉnh thứ tự nguyện vọng theo cái đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.

0: chân vàng thì được cộng 1 điểm rưỡi. Thứ hai đó là giải nhì hoặc là huy chương bạc thì được cộng 1 điểm, và giải ba hoặc là huy chương đồng thì các bạn được cộng nửa điểm.
1: Cho biết thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với ba nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét ba nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này, các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
1: Từ năm học 2023-2024 cho đến nay, công tác tuyển sinh đầu cấp được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện qua ứng dụng hệ thống thông tin địa lý bản đồ QIS. Hiện nay, để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập ở cả ba khu vực được nhịp nhàng, đồng bộ, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát dữ liệu học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành ở cả ba khu vực, giúp phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường và phân bổ trường học cho học sinh theo tiêu chí học sinh được học gần nhà. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Với cái bản đồ QIS đã được Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong công tác tuyển sinh nhiều năm nay và được đánh giá rất là hiệu quả, giúp ích cho học sinh và cha mẹ học sinh xác định được cái khoảng cách vị trí địa lý từ cái nơi ở hiện tại của học sinh cho đến các trường. Tôi cho rằng là việc xây dựng cái hệ thống QIS mang lại hiệu quả rất là tích cực. Và với tình hình là 1 tháng 7 năm 2025 thì sáp nhập 3 tỉnh thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thì đối với lại Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì chưa thực hiện được cái bản đồ QIS này. Do đó là đối với lại những địa phương này thì nó mới xác định được cái việc này, cho nên là từ tháng 12 năm 2025 là chúng tôi chỉ đạo Phòng quản lý chất lượng là cập nhật ngay tất cả các cái trường trung học phổ thông có ở trên các cái địa bàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh mới trên cái hệ thống, và nâng cấp hiệu quả sử dụng cũng như là xác định đúng cái vị trí của các trường để giúp cho cái việc mà tuyển sinh đầu lớp 10 năm nay là tiếp tục thực hiện cái bản đồ QIS này nó hiệu quả. Toàn bộ thông tin về vị trí trường rồi khoảng cách tuyến đường thì đều đã được cập nhật trên cái địa giới hành chính mới.
1: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Về đề thi thì khi mà hợp nhất ba tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của ba khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
1: Khi có sự chủ động tìm hiểu kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau với nhiều thông tin hấp dẫn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
1: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
0: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
0: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin an ninh trật tự.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: An ninh số, đời sống số.

0: vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận

0: điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực hoa viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028 3751 4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
0: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
3: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
0: Dạ. Theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ à?
3: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy

0: để ngăn chặn nữa, rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chước những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à.
0: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý, thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung rồi những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống ấy, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội. Đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của Luật An ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó, hoặc là mức phạt mà tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn, và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp. Và cái thứ hai là

0: xét cái sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoài trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đảm bảo có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Và cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin, hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình Nông thôn ngày mới.
4: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.

0: Thưa bà con, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học Thành phố, Sở An toàn Thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học Thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học Thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Việt GAP, Global GAP, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Chi hội Nông dân Tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân, Chi hội Nông dân Tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiều đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật, từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển, trước ban chỉ huy quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A2A3 Phan Xích Long, phường Cầu Kiều. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
0: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan. Thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất, làm rộng ra, là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
3: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang. Lộ thì được tráng nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành, đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
4: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
5: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
6: Theo tôi là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng chủ động nước rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là mở ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô,

0: Khi nào mà nước ngọt rồi mới được quyền xả cống bọng cho nông dân là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn ngập mặn nữa, đặng cây sầu riêng phát triển tốt.
1: Những năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất là ổn định.
2: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ là kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt gáp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
3: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
4: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
5: Nói về sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
6: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân để coi như là cùng nhau để góp sức chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra có 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao? Đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
7: Kinh tế khá cao và ổn định, từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp ở xã trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ để trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
8: Tôi hiến đất cỡ 500-600 m², giờ này mới được là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm. Bây giờ mình lo cho nhân dân chòm sớm được đi thoải mái mà thôi.
9: Chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân, rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, rồi người dân được thụ hưởng, thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông, mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân nghe được chủ trương cho làm đường vậy thì người ta rất là phấn khởi.
10: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó cực dữ lắm, còn bây giờ thì có liên hợp cắt rồi có máy bay rẽ phân, rồi có máy bay xịt thuốc, thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.

0: Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài, chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là cách tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn một công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
0: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Bố, cán bộ nông hội xã, thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ

0: hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh Hai Nông Hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Búa cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, v.v. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, trong dài hạn, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có của ăn của để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ 3. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà. Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng thất đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác 2 vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lớn.

0: lên được. Ngày xưa ông bà mình nói nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, nhưng theo tôi giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
1: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao, cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại, đến dù đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hecta ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25, năng suất đạt 8 tấn mỗi hecta, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay để làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp ngã cày tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
0: Bà con vừa nghe bài một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
2: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz. FM 87.7 MHz.
2: Bây giờ là 19 giờ.
3: Của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Phương Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shireen Akhisham, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này.
0: Iran đã cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được Anh và Pháp điều động đến eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Hari Babadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh London và Paris đã điều tàu đến khu vực biển gần Hormuz nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục dòng chảy thương mại của eo biển này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran chưa thể kết thúc chừng nào kho uranium của Tehran chưa được loại bỏ. Nó chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, tức uranium đã làm giàu, cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ. Ông Netanyahu đã phát biểu như thế trên truyền hình Mỹ.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Theo kết quả được công bố, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết xây dựng lại chính phủ, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng.
0: Sáng nay 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được thả sau khi ngồi tù 8 tháng ở nhà tù Longkrem, Bangkok. Ông Thaksin mặc áo sơ mi trắng, quần xanh và tóc ngắn điểm bạc bước ra khỏi cổng nhà tù lúc 7 giờ 44 phút sáng. Tại đó, ông ôm các thành viên gia đình và chào hỏi đám đông, những người ủng hộ, bao gồm các thành viên đảng Pheo Thai và những người theo phe áo đỏ. Cựu Thủ tướng Thái Lan nằm trong số 859 tù nhân được chấp thuận tạm tha trong đợt này. Theo báo Bangkok Post, ông đã chịu 2/3 hạn tù và sẽ tiếp tục đeo vòng giám sát điện tử trong suốt thời gian tạm tha cho đến ngày 9 tháng 9 và phải trình diện hàng tháng.
1: Theo cơ quan vũ trụ của người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay 11 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ.
0: Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC Shai Hastacharya kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Hãng tin AFP dẫn lời ông Hastacharya nhắc đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là COVID. Cuối tuần trước, Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS, đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.

0: Salam tung api miệu quà tem sơn mai băng thân ạ thạ ba pan sắc chăm thân ạ thạ ba pan sắc chăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năm tú tắm hà plus năm tú hà plus bi nhiệt thì mà gõ ra giá ba pan sắc am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra cho sắc đêm thập nì thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu pang radio anisanam thana tha rai ini khon holin la kau ta a om om bu bu song api khau tui pa cha tha
1: pan raja Ho Chi Minh kura pataku thua ta ka so lap chu chính trị prung thành ủy pan raja Ho Chi Minh hô hạ ra ta chai pa ngap rai pataku kinh tế pan raja Ho Chi Minh mự hô thua ta ca số vật tu thua rip hầu thua bước năm thua rip hầu club mừng a có thun tánh ni pan raja Ho Chi Minh ta thun lập phế 3 triệu hạ ra khinh ta làm nướng chếp là pan plus ngộ tú lại hạ ra khinh online tuy bà xã thuốc rượu canh trà pan raja hô slap lốp rượu bớt ngã hạ ra khinh canh trà ô tổ bầm bát tâm mư lập hiện hành chính canh trà ngành hông hà ri tố ngộ tố hà rác khen khi nụp tên nước tì nhu ố thổ khổ canh cạch đá mừng lập hiện thổ bà đó a à tàu lập hiện tà thuần mình đuối chỉ làm bớt ngạ trường thổ thùm canh cạch đá dấu rượu ố ca smu khẩu thì thùm rượu thì minh tri thì cả trung ương rượu ngạ dấu lịch kế chỉ làm ngạ bầm bó liên thông ố ca smu tông a phí hạ thầy sa tuân bớt ngã can trà bùm play thua bà cách. Metro Pan Raja Ho Chi Minh thọ giam tâm mơ vắc tu. Rai ngã tâm mắt sman thả rá thùm thân ạ thạ cà rây. Hạ thầy trụ cơ lơ khế tì Metro Takasa Pha Mai. Pan Raja Ho Chi Minh thọ khám bà ráp bớt ngã tâm mắt thùm thân ạ thạ Metro Pa Hầu. Bà tòm phân chiên mừng khi lăng chiên đức hành khám xong trụ bố chiên thì doanh nghiệp biết chân xâm manh trụ ngã tâm mắt. Samacham chalan giao thông pambot rung thalam masa anatan lại chalan pasai đô thị akot mti thì pan raja Ho Chi Minh metro takasa bến thành suối tiên atache thua blue km pambot pasa pan raja hong thum papa bưng ka timun ha thai tu hu pa tamu pader mường plam plus thua thân thua rip hầu tập lúc pa tuổi thầm mùi pader chalan metro đi bất thả bà ta cụ khăn lại gánh hà rây hầu tánh ta chú bố rip hầu u rang tôi thầm mùi bà đơ tánh u rạc ni chả làm metro ni bất thả thú ca thỏa bố 5 triệu u rang tôi thầm mùi nào mai rí thần tâm mượp rượu xa lý bọ mặt ta khăm xong phình trật đắp nào mai thì ra ra pháp ni mừng cơ lập hạ thì metro takasa pan raja Ho Chi Minh thọ giam tâm mưu vắc tu bà ta cụ khăn ca chập mất chăm chỉ làm bác say bấm bót đô thị rồi lùi chỉ làm metro gây mất thả hồ bà thần à tàu thọ giam tâm mơ tú chệ tâm mắt
2: bà tuy thì ni ta ôm ôm mú mú xong à bí khẩu tùy bằng cà thà
3: à nữ rọa salmonella lại hai kệ hô thả lầm chỉ ní đắp đa bừng hà lây vi khuẩn salmonella là mạng nà thì rồi lùi rụ dấu trù mỡ thả lầm đắp bừng thà làm nướng hô rượu lụp rượu rung từ từng già giáo trù mự cây dòa anu salmonella bó lại mừng hai yuan bé tánh trá xong phẻ trá hốp rượu phà tánh mà tài bác sĩ Trương Hữu Khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm Pan Raja Ho Chi Minh bày thâu anu rọ salmonella hô thà làm thùng chỉnh ý đập đà bừng ổ hà chế xã át anu rọa salmonella chinh pin hô thà lầm thum chinh ý đắp đa bưng dầu dớ ralo manu ralo atha ralo lomo ralo papui bố manu atha thum chinh ý bố kỳ dâu xong thọ hô thà lầm thum chinh ý đắp đa dấu hà âm e ta sau ta pung đắp đa ô hà chế xã át ralo chinh hô anu rọa ni ralo xong rượu dốc trù mự thạc lồn mà núi bưng dấu đắp đà bưng hô a nữ rọa ni pin bố dấu dấu trù mự ca cây pin tắc lộ tỏ e tà rõ bà đi tung tên bà đi hà thầy thì thùng môn trá chèn lại nhiễm trùng huyết hô tố nhô ngạc bray mặt tài thiệu xong thùng a nữ rọa cây Salmonella online ani ro pecha kaprinjua men chu ne thok yo prinjua thi ya urang sam chlan lang ya tu cham rep chlan kap ku ma ya che ka urang nyom ani ro ni.

0: Aitra tắc lỡ tỏ bệ ra lù pa tánh là hít e. Xui pa nào cấp cú dớ bệ bùn mà tài. Cái doa dâu nâng dớ tố u ra nế. Dấu kinh tắc lỡ tỏ Aitra dớ sman pa tánh là bị y tế thổ trị tỉa bí. Tuy bà sát bà sang ý xong bà chăng chắc khá chị trọa CDC thì Amarik. Anh được rõ Salmonella hô thỏa bố thật lầm rà lù chỉ ní đập đà bưng, thật lầm nứng hô rà lù mà nụ, rà lù mà nụ bà răng, rà lù lùm mô, rà lù bà bùi, bố mà nụ à thà, bố cây dâu, thơm chỉ ní dâm xong thọ hô bố thật lầm đập đà bưng ngạp lỗ, dâu dớ, bơ à sơ, ha âm chết, tu là anh. Minh đập đà bưng, ố lại, chà lan ta ên, bố Salmonella, bá tập bà mà nữ anh được rõ chinh nhâm bá tập bà e nê rá a lâm u răng kê rây xong a thu rùm xong a thu tôm khảo hô tì phiền a thu lập bị rùm bà rung nhâm thật rạ sang phải xong nhà trẻ chinh mắt thà hô anh được rõ Salmonella xong thùng vi trùng chạ kê rây thu mà nữ buôn nhóm anh ịt rõ Salmonella trác dâu dớ u răng nế ô mùa mà là mưu thôn u răng prung mừng ô mùa nằm lúc là mưu thôn tắc cụ xong thùm mà núi hô rượu miễn dịch ô ca khăn cà dùa thùm rõ thà làm rượu bắt khập dấu rõ mà ít sạch thàng rõ gan a à tàu thần xong ung thư a à tàu cà dùa thùm chỉ làn toàn rõ biết bà chăng lấy nhầm rõ thùm bác sĩ cà cây trai bưng ta xa mà nhùm e rẻ trù a bí thì nhu lại tụ ta xa bố mà nụ a tha rào hà chế cơ đố thà lâu mừng ngạ đắp đà bưng giam bưng mà tá bề rào hà chế mà là e bí sớ a bí anh ịt rọ dốc ta râm mừng e trù tím bên rào ta nghênh hà chế hồng spun a bí thì nhu lại thà lâu mừng bưng thà lâu mừng ngạ đắp đà bưng xong hà thầy thì tụ nào rõ tên bà đơ e bà đế sập hồn biết rào đắp bà đà thớ xong bó mừng ngộ thì thường đắp đà thà lầm sang khiền khí hạ chí xã thà lầm môi trường hà lâu e và chăng anh được rùi bà đơ chà mạnh ca nhu hạ chí bà sà râm nào rõ tên dấu là bị ô bà đơ khát biết bố ca phun bà chết cà rây rà lô mà tá rồi lô mà nụ à thà y can hà thàng xong bốn mà nụ à thà hông thùm chỉ ní đập đà bưng cơ rây thà lầm giót đập bà đà xong thà lầm tu là anh bà đơ thớt xong chà lụ cơ rây ca đập đà cơ gia nông xong rồi lô mà tá rồi lô mà nụ à thà y can hà thàng xong bốn mà nụ à thà mị hoa ối chết đập đà bưng ta xá tâm mơ chà lụ chết đập đà bưng mà tá thà lâu thì nứng a à tàu ô ca ta xá và tuy thì ni ta mị và xong a bí khẩu tuy băng ca thà thổ chăm hu a ngành roya anisanam cái chùa lâm thanh bình chỉ mình nữ
1: mình pa hầu ni

và tì vứa a mị hòa xong a biết khẩu tùy bằng cà thà thổ hô a ngành và lan xuân a ngộ lần bì môn cà dùa a mà nhân chỉ mình nữ.

0: trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trong.
1: Đồng hợp tự do lời ba bài thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và khắp thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì ni ta miệu và song a bí khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chỉ mình nước.

0: Urani Thanatha Papan Sapcham Lekau Khun Pathu Than Pun Pahala Tan Thum Urang Tuipang Rajo Khon Hulin Chonkin Thum Thum Om Om Mu Mu Song Api Khau Tho Tuipang Rajo Papan Sapcham Thi Thalam Thanatha Hap Lu Sim Lan Tu Lâm Bư Minit Tan Hap Lu Sim Lan Tu Klau Blu Minit Thi Mơ Ngô Ra Giá AM năm ri tú hạ lú kilo hệt a tàu tâm mơ tập bá hà lao web voh tuyết com tuyết vn
1: nhịp đập kinh tế.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp đập kinh tế do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, vượt ra khỏi các mô hình truyền thống. Trong đó, kinh tế cuối tuần được xem là một hướng tiếp cận quan trọng, không chỉ thúc đẩy tiêu dùng mà còn góp phần tái cấu trúc không gian kinh tế dịch vụ của thành phố. Từ những phân tích của các chuyên gia kinh tế, quy hoạch và phát triển đô thị, kỳ 2 của loạt bài 2 kỳ Kinh tế cuối tuần, động lực mới cho tăng trưởng bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung làm rõ vai trò của kinh tế cuối tuần trong việc tạo ra sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng, mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đô thị. Đồng thời, các số liệu thực tiễn cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhu cầu giải trí, du lịch, mua sắm và trải nghiệm ngày càng gia tăng mạnh mẽ vào cuối tuần. Từ đó đặt ra yêu cầu về một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ nhằm biến kinh tế cuối tuần không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mà trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kỳ 2 có tựa đề tạo sự khác biệt với các mô hình trải nghiệm từ kinh tế cuối tuần, tiềm năng tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình Nhịp đập kinh tế phát sóng hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi và đồng hành xuyên suốt với chương trình. Còn bây giờ, chương trình được mở đầu với điểm tin kinh tế.
1: Điểm tin kinh tế.
0: Thông tin đầu tiên, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được hỗ trợ lãi vay đến 7 năm. Thưa quý vị, thông tin tại hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023 và Nghị quyết số 523/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố do Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp thành phố tổ chức cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn đầu tư với thời gian hỗ trợ tối đa lên đến 7 năm theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sách áp dụng cho các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, hạ tầng, công nghiệp trọng điểm và công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm chi phí tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn và mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất thể hiện định hướng của thành phố trong việc ưu tiên phát triển các dự án có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững. Cụ thể, ngày 19/9/2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 09/2023 về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố. Theo đó, thì thành phố thực hiện hỗ trợ một phần hoặc là toàn bộ lãi vay cho các dự án thuộc diện ưu tiên. Các lĩnh vực được áp dụng gồm công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường cùng các ngành công nghiệp trọng điểm. Về mức hỗ trợ thì lãi suất hỗ trợ được xác định theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, cộng thêm 2% một năm trên phí quản lý. Mức vốn vay được hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng một dự án. Trong đó, chi phí xây dựng được hỗ trợ tối đa 70%, chi phí công nghệ và thiết bị tối đa 85%. Mức hỗ trợ lãi suất là 100% hoặc là 50% tùy theo từng lĩnh vực. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 7 năm kể từ thời điểm dự án được phê duyệt và giải ngân vốn vay lần đầu. Chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố. Và đến ngày 26/12/2025, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 523 nhằm cập nhật và mở rộng chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư ưu tiên phát triển. Nghị quyết mới tập trung vào một số nội dung chính như tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ lãi suất cho các dự án trọng điểm, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh, tập trung nguồn lực cho các dự án lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng và đầu tư công. Nghị quyết có hiệu lực từ cuối năm 2025 và được áp dụng trong năm 2026 này. sôi động, doanh nghiệp mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 785.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính vừa cho biết, trong số 119.447 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong 4 tháng đầu năm nay, có 77.817 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn của các doanh nghiệp thành lập mới là 785.352 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ năm 2025. Số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 356.906 lao động, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 41.630 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4 2026 thì ghi nhận có 9.477 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên phạm vi cả nước, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2026 theo các nhóm ngành gồm: nhóm ngành dịch vụ là 58.077 doanh nghiệp, chiếm 74,63% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng là 18.913 doanh nghiệp, chiếm 24,3% trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2025. Và khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thì là 827 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,06% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 66,73% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh huy động nguồn lực tư nhân phát triển Côn Đảo. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản gửi các sở ngành và Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo liên quan đến việc huy động nguồn lực đầu tư tư nhân cho phát triển Côn Đảo. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban đặc khu Côn Đảo chủ động rà soát, đề xuất danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư tư nhân, bao gồm PPP và đầu tư tư nhân, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 2026. Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng phải nghiên cứu xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề đề xuất dự án do nhà đầu tư đề xuất, đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian và đúng quy định pháp luật hiện hành. Cơ quan này cũng được yêu cầu khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đã có danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu tham mưu huy động nguồn lực đầu tư tư nhân cho phát triển Côn Đảo. Bên cạnh đó, thì Sở Tài chính cũng được yêu cầu tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực nhà nước tham gia các dự án PPP tại đặc khu Côn Đảo để tạo tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất quan điểm phát triển đặc khu Côn Đảo theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng, đặc biệt là gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập kinh tế do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz. Nội dung còn lại của chương trình là Tiêu điểm doanh nghiệp.
1: Tiêu điểm doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, kể từ khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng về diện tích và dân số mà còn đối mặt với yêu cầu tìm kiếm các mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả và bền vững. Trong đó, kinh tế cuối tuần, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng và các mô hình kinh nghiệm đang nổi lên như một yếu tố quan trọng có thể tạo động lực mới cho thành phố. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tiêu dùng trong những ngày cuối tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn có xu hướng tăng cao. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ đặc thù, không chỉ kích thích chi tiêu mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các hoạt động như là mua sắm, ăn uống, giải trí và các sự kiện pop up có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt, giúp thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả người dân địa phương và du khách. Bên cạnh đó, việc kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối tuần là một cách hiệu quả để tạo ra tăng trưởng nhanh chóng mà không cần đầu tư quá lớn vào cơ sở hạ tầng mới. Theo các chuyên gia, một thành phố không ngủ vào cuối tuần, nơi các khu phố sáng đèn, những không gian pop-up xuất hiện

0: của kinh tế cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Vinh nói.
1: Tức là chúng ta xây dựng một cái cổng thông tin, tức là ví dụ như là lên một cái app hay là một cái trang web, và chúng ta sẽ có tất tần tật những cái hoạt động về kinh tế cuối tuần của thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có những hoạt động gì, hay là ở Vũng Tàu hay là ở Bình Dương. Tất cả những cái đó nó sẽ tập hợp về một cái cổng thông tin duy nhất, và hoặc là chúng ta có một cái app dành riêng cho kinh tế cuối tuần. Và cũng như là các cái lịch sự kiện hay là bản đồ trải nghiệm, tức là từ trên đó du khách hoàn toàn có thể nắm được các cái thông tin. Ví dụ như là họ có thể tìm được thông tin của cái chuyến metro, họ có thể tìm được thông tin của cái việc là thuê cái xe đạp điện ở đâu chẳng hạn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ở khu vực trung tâm là đã có những cái về phương tiện di chuyển công cộng để cho du khách có thể tự trải nghiệm, và những cái đó nên được tích hợp và xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu chung cho kinh tế cuối tuần. Thứ hai đó là cá nhân hóa trải nghiệm. Cá nhân hóa trải nghiệm ở đây là buộc lòng là chúng ta phải thu thập dữ liệu, và từ những cái dữ liệu đó chúng ta có thể dùng AI để chúng ta phân tích, chúng ta cá nhân hóa để chúng ta gợi ý hành trình cuối tuần theo từng phân khúc. Các cái hộ gia đình thì sẽ như thế nào, các cái du khách nước ngoài thì sẽ như thế nào, những người du khách cá nhân sẽ ra sao, thì chúng ta có thể thu thập những cái dữ liệu đó để chúng ta cá nhân hóa, chúng ta đề xuất những cái chương trình cho phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, và chúng ta có thể phát triển nội dung storytelling đô thị. Cái phần này á, thì thiết nghĩ là thành phố chúng ta nên phối hợp với các cái đơn vị đào tạo, các cái trường đại học, tức là để đặt hàng cho các cái trường đại học hoặc là các cái sinh viên, họ sẽ làm những cái sản phẩm truyền thông. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như năm vừa rồi, Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng một cuộc thi của trường đại học Hoa Sen để sinh viên trường đại học Hoa Sen làm các cái TVC quảng cáo cho Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Thì năm vừa rồi là đã có những cái sản phẩm để cho Bảo tàng lịch sử sử dụng.
0: Như vậy, kinh tế cuối tuần không chỉ đơn thuần là các hoạt động tiêu dùng thông thường, mà còn bao gồm cả những trải nghiệm độc đáo. Các mô hình như là Lifestyle Complex, nơi tích hợp mua sắm, ăn uống, giải trí và nghỉ dưỡng, hay các phiên chợ cuối tuần và sự kiện pop-up đã chứng minh sự thành công tại các trung tâm du lịch lớn như là Dubai và Singapore. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng chúng ta có thể học hỏi từ các thành phố lớn trên thế giới, nơi đã phát triển mô hình tiêu dùng cuối tuần thành một phần không thể thiếu trong tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Thống kê cho thấy, hơn 70% hoạt động tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 2 ngày cuối tuần. Một con số không chỉ phản ảnh thói quen sinh hoạt mà còn mở ra một câu hỏi lớn về cấu trúc tăng trưởng đô thị. Liệu kinh tế cuối tuần có thể trở thành động lực mới giúp thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình từ trung tâm công nghiệp dịch vụ truyền thống sang đô thị trải nghiệm hàng đầu khu vực? Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hơn 70% người tham gia cho rằng các sản phẩm du lịch kết hợp với các trải nghiệm văn hóa và giải trí sẽ là yếu tố hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch vào cuối tuần. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phố Hồ Chí Minh để phát triển các khu tổ hợp, không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn nâng cao trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật. Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong việc phát triển kinh tế cuối tuần là hạ tầng giao thông. Với sự phát triển của các tuyến metro, bus nhanh, bus sông và các tuyến cao tốc liên vùng, thành phố Hồ Chí Minh có thể tối ưu hóa khả năng tiếp cận và phân bổ dòng khách giữa các khu vực trọng điểm như Thủ Thiêm, Bến Bạch Đằng và khu vực ven sông. Các chuyên gia cũng nhận định rằng, hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là yếu tố quyết định trong việc tạo ra các cơ hội kinh tế vào cuối tuần. Chúng ta cần đầu tư mạnh vào các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là vào cuối tuần khi nhu cầu đi lại tăng cao. Hạ tầng giao thông không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành một thành phần quan trọng của sản phẩm du lịch. Chuyến đi nhanh chóng và dịch vụ vận chuyển đêm, đặc biệt trong các ngày cuối tuần, sẽ giúp giảm thiểu chi phí thời gian, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách. Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
2: Câu chuyện kinh tế cuối tuần là cái câu chuyện làm sao để đưa một cái hộ gia đình ra khỏi nhà của họ. Thực ra đó là cái dịp duy nhất để mà gia đình có thể đi ra khỏi nhà. Thì bây giờ nếu như một gia đình gồm có 3 người đi ra khỏi nhà hay một gia đình có 4 người đi ra khỏi nhà, họ di chuyển bằng cái gì? Họ đi như đâu và đi tới những điểm nào? Trong ngày, trong một buổi sáng, trong một buổi chiều, trong một ngày, đáp ứng tất cả những nhu cầu của tất cả mọi người, thì hiện giờ khu mua sắm đang đóng vai trò tốt nhất. Với một cái quỹ đất hạn chế, với một cái tỷ lệ GFA, tức là diện tích sàn rất là cao, một cái khu mua sắm thành công có thể hỗ trợ cho nền kinh tế thành phố tiếp nhận 5.000 cái xe máy đậu và 1.500 cái xe hơi khu Venmo, hướng tới với đối tượng gia đình ở cái thu nhập trung lưu. Còn khu Sài Gòn Square, Sài Gòn Center thì lại hướng theo

0: đối tượng có thu nhập cao hơn với một cái quỹ đất cũng tương đối hạn chế với diện tích sàn khổng lồ. Thì đây là một hai cái ví dụ cho thấy là một trong những điểm đến khá là quan trọng trong cái gọi là cái nền kinh tế cuối tuần. Nó giúp cho tạo ra nó một cái nơi mà với cái quỹ đất hạn chế, nó cung cấp một cái không gian để cho phép có được có những cái sự tương tác, có nhiều cái hoạt động.
1: Một phân tích cũng cho thấy nếu 5 ngày trong tuần là thời gian cho sản xuất và lao động thì 2 ngày cuối tuần đang dần trở thành thị trường tăng trưởng mới của đô thị hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển đang đứng trước cơ hội định hình lại cách con người sống, tiêu dùng và trải nghiệm thông qua mô hình kinh tế cuối tuần. Vì vậy, để phát triển kinh tế cuối tuần hiệu quả, chuyển đổi số đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển các nền tảng super app giúp người dân và du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán, di chuyển và tham gia các hoạt động giải trí, văn hóa. Các ứng dụng này sẽ không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để thành phố tối ưu hóa quản lý dòng khách. Ngoài ra thì việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn giúp người tiêu dùng có trải nghiệm liền mạch từ lúc đặt dịch vụ đến khi thanh toán. Đây là nền tảng để phát triển kinh tế cuối tuần mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng chính quyền thành phố cũng cần triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ đặc thù phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối tuần, đồng thời tạo ra một môi trường linh hoạt để khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Trong tương lai, du lịch cuối tuần có thể mở rộng không gian tiêu dùng ra khu vực ngoài trung tâm, kéo dài về các khu vực ven sông, nông nghiệp và biển đảo. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thiết lập các khu vực không gian sống và làm việc kết hợp với các tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng như một chiến lược dài hạn để phát triển kinh tế dịch vụ. Ông Hoàng Hải Vương, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Băng cũng cho hay, đơn vị này sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động kinh tế cuối tuần dưới góc nhìn dịch vụ và tài chính.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đang nghiên cứu và đưa vào ứng dụng một cái mô hình giao dịch mới. Ở đó, tất cả các giao dịch được tự động và giao dịch xuyên lễ, xuyên Tết và xuyên cuối tuần 24/7. Và kết hợp với một cái mô hình trải nghiệm, đưa cái văn hóa trà vào trong cái văn hóa doanh nghiệp, vào trong cái mô hình giao dịch tự động đó, để làm sao chúng ta có thể tạo ra một cái không gian, tức là chúng ta nâng cao cái trải nghiệm của cái khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng, thì không chỉ là giao dịch về tài chính hoặc là giao dịch về những cái giao dịch liên quan đến tiền tệ vay vốn các sản phẩm tài chính ngân hàng, mà nó còn mô hình trải nghiệm nữa. Thì chúng tôi có cho rằng mô hình One Bank cũng là một trong những cái mà chúng tôi có thể tham gia một cách chủ động và tích cực vào trong cái hoạt động kinh tế cuối tuần.
1: Từ các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc phân bổ lại giá trị kinh tế từ khu vực trung tâm đến khu vực ngoại vi sẽ tạo ra các cơ hội tiêu dùng mới, đặc biệt là tại các khu vực như là Vũng Tàu, Bình Dương và Cần Giờ. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn giúp giảm tải cho các khu vực trung tâm, tránh tình trạng quá tải. Cuối tuần không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tiêu dùng mà còn là một chiến lược phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách phát triển các mô hình kinh tế cuối tuần, thành phố có thể giải quyết nhiều vấn đề như là ngập lụt, ô nhiễm bụi, tạo ra môi trường sống trong lành cho người dân. Đây là một phần trong mô hình thành phố 15 phút mà thành phố đang hướng tới, nơi mọi nhu cầu của người dân đều có thể đáp ứng trong một khoảng cách đi bộ ngắn. Bên cạnh đó, việc xây dựng các hệ sinh thái đô thị đa chức năng, bao gồm các công viên ven sông, bảo tàng trải nghiệm, khu thể thao và các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân và thu hút nhân tài từ khắp nơi đổ về. Hay như vành đai trải nghiệm 48 giờ xuyên suốt Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu là một ví dụ điển hình của tiềm năng phát triển kinh tế cuối tuần. Các doanh nghiệp cần hợp nhất địa giới và khơi thông hạ tầng để tạo ra sân chơi lớn hơn cho mô hình kinh doanh linh hoạt như là pop-up store hay là business on wheel, biến những không gian công cộng không sử dụng thành những điểm sáng trong kinh tế sáng tạo. Tiến sĩ Đỗ Phú Trường Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm.
3: Chúng ta làm sao mà chúng ta kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, và từ Vũng Tàu chúng ta phải kết nối Bình Dương. Và khi chúng ta kết nối này thì cái bài toán hạ tầng giao thông là cái bài toán rất là quan trọng, và tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ có những cái lời giải hay. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tiếp theo tôi cho rằng là chúng ta làm được liền, đó là chúng ta phải kích thích tiêu dùng nội thành. Đây là tôi cho rằng cái mà giải pháp trong ngắn hạn chúng ta làm được. Chúng ta phải nghiên cứu thêm các cái khu phố đi bộ chợ đêm mà nó phù hợp. Rồi chúng ta tăng cường các cái nghệ thuật đường phố, các hoạt động ẩm thực, rồi các lễ hội sự kiện, đặc biệt là những cái sự kiện âm nhạc, rồi chúng ta có những cái khu phố mà chúng ta bám vô cái dòng sông Sài Gòn.

0: Tức là chúng ta và hiện nay chúng ta thấy rất là đẹp, và sắp tới mà chúng ta quy hoạch cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh nữa thì chúng ta có chỗ đó rất là đẹp. Và đặc biệt là chúng ta có những cái chính sách thanh toán ưu tiên khuyến mãi. Trên cơ sở đó thì tôi cho rằng cái vấn đề thứ hai mà tôi tập trung quan trọng nhất đó là cái bài toán chúng ta phải có cơ chế. Tôi cho rằng để phát triển du lịch nói chung và kinh tế cuối tuần, nếu thiếu cái vai trò của nhà nước thì không có được. Nhưng mà vai trò nhà nước chỉ giải quyết được cái vấn đề cốt lõi, còn cái vai trò doanh nghiệp nó phải là vai trò quan trọng nhất. Vì vậy vấn đề đầu tiên là cái vấn đề về hạ tầng kết nối giao thông. Thì tôi cho rằng những cái vấn đề về hạ tầng chung nè, như vấn đề về bãi xe, vấn đề về vệ sinh công cộng, vân vân, thì nhà nước phải đứng ra xử lý. Còn kết nối hạ tầng giao thông chiến lược thì cái này chúng ta thấy trong cái quy hoạch giao thông và đang triển khai rất là tốt. Và đặc biệt là chúng ta phải đa dạng hóa cái hình thức vận tải công cộng, và chúng ta phải tập trung đầu tư cái hạ tầng số cho du lịch cuối tuần. Tôi cho rằng đó là cái điều cốt lõi nhất hiện nay. Hạ tầng số chính là nó sẽ kết hợp với cái đối tượng mà có tiềm năng chi tiêu cao, đặc biệt là giới trẻ. Và đồng thời cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải có cái cơ chế ưu đãi thúc đẩy các doanh nghiệp dịch vụ du lịch mà chúng ta tận dụng cái nghị quyết 68. Tôi cho rằng cái nghị quyết 68 nó sẽ đặt nền tảng rất là lớn. Sẽ không có thể du lịch cuối tuần phát triển tốt nếu không có những cái nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược. Và thành phố chúng ta bây giờ chúng ta đang tập trung phải phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Nếu ngành công nghiệp văn hóa mà không phát triển thì du lịch cuối tuần cứ mãi mãi sẽ không có tính kết nối. Và tôi cho rằng phải có những cái quỹ đầu tư. Và trên cơ sở đó thì chúng ta phải kết nối với vấn đề về liên vùng. Tức là chúng ta phải xác định rằng hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mình đang là cực tăng trưởng phía Nam. Như vậy có nghĩa là cái cơ hội để kết nối nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta không kết nối thì chúng ta sẽ đi trễ hơn người một bước. Như vậy tóm lại tôi cho rằng để kinh tế cuối tuần mà phát triển thì chúng ta sẽ thấy ai cũng thấy vai trò rồi, ai cũng thấy yêu cầu rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thẳng vào những cái tồn tại và chúng ta phải có sự phối hợp. Và tôi nghĩ rất là có nhiều nhà, trong đó có vai trò của nhà nước, nhà doanh nghiệp và các cái nhà đầu tư cũng như các nhà khoa học.
1: Như vậy, kinh tế cuối tuần không chỉ là một mô hình tăng trưởng ngắn hạn mà là một phần của chiến lược dài hạn giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển một cách bền vững. Theo các chuyên gia, chính quyền thành phố cần phải tập trung vào việc tối ưu hóa hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo và đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để kết nối các dịch vụ. Khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một thành phố không chỉ văn minh mà còn là một điểm đến đáng sống, nơi mỗi người dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống vào mỗi cuối tuần. Và trong một đô thị chuyển mình mạnh mẽ, cuối tuần không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà đang trở thành một không gian kinh tế mới đầy tiềm năng. Câu hỏi đặt ra không chỉ thành phố Hồ Chí Minh có phát triển được kinh tế cuối tuần hay không, mà là thành phố sẽ định hình mô hình này như thế nào để tạo ra bản sắc riêng và lợi thế cạnh tranh dài hạn trong khu vực. Nếu tương lai của một đô thị được đo bằng chất lượng trải nghiệm sống của người dân, thì kinh tế cuối tuần chính là một trong những thước đo quan trọng đó. Khi những không gian văn hóa, giải trí, thương mại và công nghệ cùng hòa quyện, thành phố Hồ Chí Minh có thể không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, mà còn là một thành phố đáng sống, nơi mỗi cuối tuần đều mang lại những giá trị mới.

0: Đến đây thì cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Nhịp đập Kinh tế. Mỹ Trang xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: Chuyên mục Cùng nông dân làm giàu. Bây giờ là 20 giờ.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu với sự đồng hành của công ty phân bón Kim Phú Nông. Chương trình được phát trên sóng VHFM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ năm và phát lại thứ hai từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên sóng VHAM 610 kHz. Thưa bà con, hiện nay đã có mưa trên diện rộng làm cho không khí giảm oi bức, nóng nực hơn. Điều đó cho thấy là tình hình thời tiết đã bắt đầu có sự chuyển mùa, bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra. Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ như vậy thì cây trồng rất dễ bị sốc nhiệt hoặc là nấm bệnh dễ phát sinh, nhất là trên các loại rau màu rất mẫn cảm với thời tiết. Chính vì vậy mà hôm nay chương trình sẽ bàn về chủ đề chăm sóc rau màu trong tình hình thời tiết chuyển mùa với sự tham gia tư vấn

0: Của anh Phạm Sang và Minh Tâm, các chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông.
1: Phạm Sang xin kính chào quý bà con. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ hướng dẫn với bà con cũng như là tư vấn bà con về cái chăm sóc rau màu khi mà bà con chúng ta gặp cái tình trạng là chết héo xanh nè, rồi tình trạng mà rụng trái non cũng như là teo tóp trái không đậu trái tốt và những cái bệnh chính sinh lý trên khổ qua, rồi dưa bầu bí chúng ta thì bị tình trạng bị khảm. Có rất là nhiều vấn đề về rau màu mà bà con thời gian qua đã gọi điện về công ty để được hỗ trợ. Thì hôm nay đến với chương trình hôm nay thì có anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
2: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
1: Dạ thì kính thưa quý bà con, thì thời gian qua Phạm Sang cũng như tất cả các đội ngũ của công ty Kim Phú Nông đến với rất là nhiều cái vùng mà bà con chúng ta có trồng rau màu, rau ăn lá nè, rồi những cái dưa bầu bí, trên đó là có dưa hấu rồi luôn đó bà con. Thì tình trạng là khi bà con chúng ta xử lý đất thì cũng chưa có đúng với cái mà sự phát triển của cây, cho nên là bà con chúng ta hay gặp cái tình trạng là chết héo xanh trên cái dưa bầu bí. Thì hôm nay thì công ty Kim Phú Nông sẽ đi tìm giải pháp cũng như là giúp cho bà con chúng ta được phòng tránh từ ban đầu cũng như là sự phát triển của cây, cho cây mình phát triển đậu trái tốt nè, rồi trái mình mẫu mã đẹp, cũng như là hạn chế tối đa cái việc mà bệnh cũng như là sâu rầy tấn công trên dưa bầu bí. Thì xin mời anh Minh Tâm sẽ có những cái chia sẻ về phần dinh dưỡng cũng như là mình bà con mình phải bón phân như thế nào, với lại cái tình trạng mà chết héo xanh đó thì nó rất là phổ biến, mà anh Tâm có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề chết héo xanh cũng như là cái việc mà khổ qua bị chính sinh lý. Anh Tâm cũng đã gặp rất là nhiều và cũng đã giải quyết cho bà con rất là nhiều vấn đề đó rồi. Thì hôm nay Phạm Sang mời bà con chúng ta sẽ gặp anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
2: Kính thưa bà con, thời điểm như thế này nắng nóng rồi mưa xuống rồi nó sẽ làm sốc nhiệt đối với cái trồng mình, đặc biệt là đối với những cái loại cây rau màu, dưa bầu bí, khổ qua. Do đó thì bà con chúng ta nếu mà lỡ không có xử lý đất tốt, không xử lý nấm bệnh vi khuẩn ở ngay từ đầu thì thời điểm này bà con vẫn xử lý được thông qua cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Thì nhưng mà bà con cố gắng heo bao bón phân phải cân đối, không thừa đạm, rồi chúng ta tưới nước còn sau nó cũng phải cân đối, không để nó bị quá khô hoặc là quá ẩm ướt thì nó cũng ảnh hưởng đến cái dưa bầu bí khổ qua của chúng ta. Do đó thì Năm cũng chia sẻ rất là nhiều cho bà con mình rồi, là đã khi sử dụng cái bộ sản phẩm Kim Nông thì nó là hữu cơ sinh học công nghệ cao, vì vậy mà giúp cho cây rau chúng ta nó phát triển, nó bền vững, nó hạn chế được cái tình hình mà sâu rầy tấn công, đặc biệt là con, kể cả con lùi vàng tấn công trên trái khổ qua. Nhưng mà đối với bà con ta trồng các loại dưa bầu bí khổ qua này nè, những cái đầu tiên đó thì nó thường hay bị teo tốt hoặc là nó bị đỏ trái, thì do tất nhân là cũng do là những cái con sâu rầy rùi vàng này tấn công, nhưng mà một phần là chúng ta bón nó thừa đạm, nó dư đạm, nó chủ yếu là nuôi cái thân, nuôi lá mà nó không có tập trung vào nuôi trái cũng ảnh hưởng ha. Do đó thì từ bây giờ bà con cố gắng cân đối bằng cái bộ sản phẩm của công ty Kim Nông. Thì nói Năm chia sẻ đó, thì nếu mà bà con mình chưa có xử lý cái đất của mình tốt và để cho hiện nay cây nó bị vàng lá ngủ ngày thường xuyên, rồi héo rũ khi buổi trưa, tối nó dậy sáng ngày sau thì nắng lên thì nó lại sụ lá rũ đọt ha. Thì nếu được bà con ta sử dụng cái chai phát rễ mạnh mầm 1 lít kết hợp với cái gối Nano Kiko, bà con xử lý 1 lần thôi ha. Rồi sau đó thì nếu bà con có tưới cái chai nhiễm cơ nước 1 lít thì bà con tưới thường xuyên được, nhưng mà gối Nano Kiko thì bà con xử lý 1 lần được rồi. Thì bà con có thể phun trên thân cành lá ướt thân nó, rồi bà con chăm nhiều ở dưới cái rễ, để cho cái bộ rễ dưới đất, để cho xung quanh cái đất, để cho nó diệt được những cái nấm bệnh, nó cải tạo được đất cho cái bộ rễ mình nó phát triển lại, nó ăn hút được cái chất dinh dưỡng để nuôi cho thân, nuôi trái cho cái cây của mình nó tốt nhất ha. Thì cái giải pháp là cái gối Nano Kiko kết hợp với chai dưỡng nước phát rễ mạnh mầm 1 lít đó rất là tốt. Rồi cái gối nhiễm hữu cơ 5 kg bà con kết hợp giai đoạn bà con bón lót ở giai đoạn đầu thì khi làm đất, hoặc là khi mà tới cái giai đoạn mà nuôi cái đó thì bà con có thể là bón cho nó ăn một vài lần nữa bằng cái bón hữu cơ 5 kg, thì nó giúp cho cái cây trồng mình nó hạn chế nó thừa đạm bằng cách là bà con giảm đi cái phân hóa học từ 30 đến 50%, bà con kết hợp cái gói hữu cơ 5 kg bà con rải dưới gốc ha, thì nó sẽ giúp cho nó hạn chế thừa đạm mà cây mình nó phát triển nó bền vững, nó từ từ nó xanh, nó dược từ từ, nó không có bạo phát bạo tàn rồi nó làm cho cây chúng ta nó ảnh hưởng đến cái đi đọt không, rồi là nó chủ yếu là nó nuôi thân nuôi lá mà không nuôi trái, thì nó cũng làm cái hạn chế độc cái mình. Thì đó là cái dưới cái bộ rải và tưới dưới gốc đó bà con khắc phục trong cái tình hình mà sử dụng cái gói NanoEco, là rất là nhiều nơi bà con đã giúp cho cái việc héo xanh ngủ ngày hay là các loại bệnh ở trên cây dưa bầu bí rau màu khổ qua của mình, dưa hấu luôn cũng rất là tốt đó, gói dưỡng cũng cực kỳ tốt. Rồi bộ phun thì hiện nay thì ở giai đoạn cây con bà con phun super kiếm nông với lại cái combi và cái nano bạc thôi, thì giúp cho cây mình nó phát triển nó đề kháng bệnh mà nó dinh dưỡng nó rất là tốt ha, cho xanh lá dày lá thì cây mình nó cũng hạn chế sâu rầy tấn công. Rồi đến giai đoạn mà chuẩn bị làm bông hoa thì bà con có thể sử dụng cái tạo mầm kết hoa cũng được, hay là rồi bộ phun thì nhắm tới bà con những sử dụng cái sản phẩm super bà con phun từ đầu đến cuối, rồi kèm theo đó là nano bạc, hay là nếu mà có bệnh nhiều thì bà con sử dụng cái diệt nấm khuẩn áo giáp đồng kẽm vào thì nó cũng hạn chế được cái nấm bệnh tấn công làm cho cái củ hoa mình nó đèo đẹp hay là nó bị vàng trái đỏ trái vân vân. Rồi có cái kết hợp cái những sản phẩm như là nuôi cái canxi bo kẽm combi, thì giai đoạn này nó làm cho bông hoa mình nó đậu được, nó ra nhiều, đậu trái được nhiều hơn, dễ đậu trái hơn, nuôi trái tốt hơn, nó mượt mà, và đặc biệt là cái kali sunfat thì nó làm cho cái trái chúng ta nó thon thẳng, rồi nó giòn, nó ngọt, nó cứng rắn, nó lên màu đẹp hơn. Thì đó là những cái sản phẩm của Kim Nông đã hỗ trợ cho bà con trồng rau màu, đặc biệt là dưa bầu bí rất là tốt nếu bà con mình sử dụng ngay từ đầu, hoặc là khi có vấn đề như thế này thì bà con cứ sử dụng vào thì nó cũng sẽ giúp cho khắc phục cho những cái đợt trái tiếp theo nó không bị bệnh, không bị sâu đầy tấn công, mà cho trái nó đẹp hơn, ngon hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của Năm đối với bộ sản phẩm Kim Phú Nông để bà con mình áp dụng, và đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhiều bà con đã làm dưa bầu bí khổ qua hay là dưa hấu thì thường đạt kết quả rất là tốt, bà con mình an tâm bà con làm thì nó sẽ hạn chế cái ngộ độc cho người tiêu dùng nữa. Đó là cái vấn đề mà công ty Kiểu Nông đã mang lại cho người trồng rau màu trong thời gian vừa qua.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Dạ, thưa quý bà con, thì cái nếu mà chúng ta thăm cái ruộng dưa hay bầu bí chúng ta kịp thời á, thì những cái bệnh khảm á, nó bị trong cái mức độ nó vừa chớm nhẹ, thì bằng cái sản phẩm Kim Phú Nông thì vẫn sẽ giúp cho cái đọt chúng ta nó đi lại, và nó sẽ khúc trên đoạn trên nó sẽ không còn cái bệnh khảm nữa. Tuy nhiên là bà con đó là vào phát hiện sớm nha, chứ còn mà mình phát hiện trễ nó khi đó tình trạng nặng rồi, thì thật ra mà nói thì cái bệnh khảm này nó cũng cái giải pháp trị nó thì hiện tại thì cũng chưa có giải pháp nào là nó hiệu quả cao hết, cho nên là bằng bà con chúng ta nên là kiểm tra thường xuyên rồi phun sớm để mà nó sẽ hết được cái bệnh khảm đó trong cái thời gian chúng ta phát hiện sớm đó. Còn cái vấn đề dinh dưỡng hay là những cái vấn đề về xua đuổi sâu rầy thì công ty Kim Phú Nông cũng đã hỗ trợ rất là nhiều, là đặt những cái tốt nhất trong từng cái sản phẩm, cho nên bà con phun vô sẽ thấy cái hiệu quả liền. Coi như là mình phun hôm nay đối với dưa rau màu bầu bí thì mình phun hôm nay là sáng hôm sau mình thấy cái cây của mình nó chuyển biến nó khác rồi đó. Rồi cái tình trạng đậu trái thì bên đây cũng hỗ trợ là điều hòa cho cây, sinh trưởng cho cây, rồi có những cái yếu tố đa trung quy lượng hữu cơ, rồi bà con chúng ta đã sử dụng mà nó đã rất là hiệu quả trên dưa bầu bí rồi. Đặc biệt cái rau ăn lá thì sử dụng bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì khi mà khách người ta mua ăn những cái sản phẩm rau từ cái hữu cơ của Kim Phú Nông làm ra thì không có đủ hàng để mà cung cấp cho bà con chúng ta sử dụng nữa, tại vì nó ra rau màu ăn rau ăn lá rất là ngon, cho nên là nó rất là an toàn nữa. Nên là bà con bây giờ là rất là sợ cái vấn đề dư lượng thuốc độc hay là trên cái thực vật mà rau chúng ta ăn đó, cũng như là dưa leo rồi đó, bà con rất là sợ về tình trạng phun thuốc. phố. Thì đối với sản phẩm cây thuốc nông thì trong giai đoạn mà cây mang trái mình có thể mình phun, mình hái, mình

0: Sử dụng liền thì nó không có cái độc tố, cũng như là không có thời gian nào cách ly hết, cho nên là rất là an toàn với bà con chúng ta đó. Rồi cho nên là bà con cứ mạnh dạn ha, và số điện thoại để bà con mình được tư vấn kỹ hơn cũng như hướng dẫn bà con mình làm là 038 343 1053, 0903 769942. Đó, coi như là mình phải phát hiện sớm thì mình để giải quyết vấn đề nó rất là dễ dàng hơn. Đó, còn cái hệ phân bón hay là những cái phát rễ này thì anh Minh Tâm cũng đã chia sẻ với bà con rồi. Thì quý bà con mình có thể gọi điện về gặp trực tiếp anh Minh Tâm để tư vấn thêm cho bà con chúng ta.
1: Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế tại vườn điều cao su của Phúc Thịnh với chú Tùng, một nông dân ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm Úc Kim Phú Nông cho kết quả rất tốt. Khi vụ điều vừa rồi, chú Tùng đã thu hoạch được 12 tấn điều nhân. Để biết thêm chi tiết thì sau đây mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu này nhé.
2: Kính thưa quý bà con và các bạn thân mến, hiện tại thì Phúc Thịnh đang có mặt tại ấp Cây Cày, xã Tân Hưng của tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì Phúc Thịnh cũng đi công tác lên đây để giao một bộ sản phẩm mà phục vụ cho cây điều của quý bà con. Và hôm nay cùng theo Phúc Thịnh đến thăm vườn của
3: Chú
2: chú
3: Tùng.
2: Tùng. Dạ, con chào chú Tùng.
3: Vâng, chào
2: dạ,
3: con.
2: chú Tùng là một nhà nông mà đã rất là thân quen với công ty phân bón Kim Phú Nông.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, và qua bao nhiêu năm mà chú cháu mình gặp nhau nhưng mà chưa bao giờ con vô được
3: Đúng
2: tới
3: rồi.
2: vườn của chú.
3: Đúng rồi, bữa nay được tiếp, đúng rồi.
2: Dạ đúng rồi, bữa nay là Phúc Thịnh được vào tới vườn của chú sẵn để mà giao một cái đơn hàng. Bà con mình thấy đây là những thùng phân hữu cơ và những bộ phân bón.
3: Bộ phân
2: lá.
3: bón để ra thì
2: Dạ,
3: đó, ừ.
2: hôm nay là vườn của mình, có theo con quan sát được thấy là mình đã thu hoạch xong rồi hả chú Tùng?
3: Và nhiều xong rồi đó.
2: Là bây giờ là giai đoạn này bắt đầu có mưa xuống là chú sẽ lấy cái
3: Rồi
2: phân hữu
3: chú
2: cơ.
3: mới phải dùng cái này.
2: Dạ, phân hữu
3: Dùng
2: cơ
3: cái này
2: này.
3: hữu cơ bắt đầu mới bỏ đào lỗ bỏ xuống dưới đất.
2: Vậy là nếu mà theo cách bón của chú là chú phải đào lỗ để chú bỏ.
3: Đào lỗ hết chứ không có rải.
2: Dạ, là lý do là sao mà mình đào lỗ chú Tùng hả?
3: Con biết sao, sợ nó trôi.
2: Dạ, nó trôi. À, tại vì
3: Đó.
2: đất của mình đây là đất dốc.
3: Tại vì mình bỏ cho nó giữ lại cái độ của nó, không có cho trôi mà không cho bốc hơi luôn.
2: Không cho bốc hơi luôn.
3: Không cho
2: Vậy là
3: luôn, bốc đẹp.
2: cái phần này á, là chú có trộn thêm với phân hóa học không?
3: Nếu mà ấy thì chú có mua phân hóa học là 10, 10, 20.
2: 10, 10, 20. Dạ, rồi chú trộn với cái phân hữu cơ của
3: Trộn cái này
2: con.
3: bắt đầu, đều phải bắt đầu lỗ bỏ.
2: Dạ, tỷ lệ chú trộn là như thế nào chú?
3: Ví dụ một bao đó thì phải ba bình này.
2: Ba gói phân hữu cơ cho một bao. Dạ, bao cái bao kia là 50 kg ha, 25.
3: 50 kg.
2: Dạ, 50 kg. Đó, thì chú thường là chú bón mấy cử chú?
3: Năm vừa rồi bón con cử mà năm nay chắc phải bón hai cử nữa.
2: Năm nay là tăng cường lên
3: Rồi
2: bón
3: năm
2: hai
3: nay
2: cử.
3: phải tăng lên chứ bây giờ.
2: Dạ.
3: Mua nhiều phải tăng thôi chứ
2: Dạ,
3: còn...
2: đó là rồi ở trên thì cái bộ nano Kim Phú Nông, nano bạc có combi
3: Bi.
2: và canxi bô kẽm là chú xịt năm rồi chú xịt, chú thấy sao chú?
3: Nói chung đó thì nói chung xịt là nói chung nó ra bông đồng loạt là một, cái thứ hai nữa là biết sao lá nó xanh nó dày
2: Dạ.
3: đó, cây sầu riêng không mà chú thử đấy
2: Dạ, cái chú chờ
3: đó
2: xíu
3: đó
2: cây
3: đó
2: sầu riêng
3: có
2: phía sau
3: còn cây
2: nhà.
3: nó để kỷ niệm đó.
2: Dạ. Còn điều của mình là năm nay chú thu hoạch được bao nhiêu tấn?
3: Là 12 tấn.
2: 12 tấn điều hạt.
3: Nếu mà thu hết đàng hoàng 12 tấn, còn nếu 11 tấn mấy rồi còn là giao cho con cháu nó, giờ
2: Dạ.
3: nó bán cho nó 10 triệu giờ nó lượm năm sáu tạ rồi đó.
2: Lượm điều mót hay chú ha?
3: Nó rung nó lượm luôn rồi
2: Dạ.
3: chứ.
2: Rồi như vậy là
3: Cái
2: nếu
3: số
2: mà
3: điệu ra muộn còn đầy hết á.
2: 12 tấn trên cái diện tích mình là bao nhiêu hết chú?
3: Này 318 bên kia bảy sao.
2: 31 là coi như là hơn 4 mẫu.
3: Rồi
2: Dạ.
3: bên kia con biết sao cao su nó bò hết, chỉ còn
2: À.
3: ăn khúc khúc dân giữa thôi.
2: Dạ, 47 sào đó nhưng mà nó bị cao su che hết.
3: Cao su
2: Dạ.
3: của mấy đó.
2: Còn như vậy là tính ra cái năng suất bên đây chú thấy
3: Nó
2: ổn không?
3: đạt hơn chứ,
2: Đạt hơn hả
3: bên
2: chú?
3: trong bên đây có chỉ có mình Nguyễn Thanh Tùng là đạt thôi chứ ngành cũng thua rồi,
2: Vậy hả?
3: ngành theo không
2: Dạ.
3: kịp.
2: Dạ, cái vườn của chú Hạnh thì nó hơi ít hơn.
3: Đúng rồi, nhưng mà mấy năm trước nó cũng vẫn theo chú kịp,
2: Dạ.
3: nhưng mà năm nay nó theo không kịp,
2: Dạ.
3: tại vì chú cũng có nói cho nó còn biết sao ba cái sầu riêng nó chết là bị lấy cái phần này nè.
2: Dạ.
3: Đầu tiên á là nó chơi cái đùi đâu không mà chết cưa rồi trồng đó,
2: Dạ.
3: mà không biết mấy năm nay nó có lấy cái này hay không nè.
2: Dạ, cũng lấy ít ít
3: À,
2: chứ
3: nhưng mà
2: cũng
3: chú
2: có
3: không
2: xài
3: phải
2: ít
3: nói,
2: ít.
3: nhưng mà
2: Dạ.
3: lấy cái này ông Sáu Thiện có lấy phải không,
2: Dạ, chú Sáu cũng có xài.
3: nó ra ngoài nó nghe Sáu Thiện nói nó mới
2: Dạ.
3: nó theo, chứ không nó theo ba cái đồ gì đâu không mà nó
2: Dạ.
3: chết
2: Như
3: xác.
2: vậy thì năm nay là mình sẽ lấy cái bộ sản phẩm này để tới đầu vụ điều năm sau chú mới xài nhưng mà chú lấy trước.
3: Đúng rồi, lấy trước chứ.
2: Dạ, đó đây là cái bộ sản phẩm mà gồm có nano đó bà con, nano Kim Phú
3: Nano
2: Nông,
3: Kim Phú
2: nano bạc,
3: Long, nano bạc
2: combi.
3: Cam Bi.
2: Mà năm rồi là cái điều của mình nó có bị đen đen bông nhiều không chú? Nó có bị
3: Không,
2: khô
3: mưa thì
2: bông nhiều
3: mưa
2: không?
3: nhưng mà không đen mấy. Thì
2: Dạ.
3: ra ngã nó qua nó rồi xong cái nó. Mày cá không? Nó lấy 10 tấn thôi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà không ngờ nó lên nữa.
2: Năm nay lên 12 tấn luôn.
3: Đấy nó.
2: Dạ.
3: Đó giờ còn trái xanh trái chín nó qua nó đi. Dạ. Bán cho tụi nó rung vẫn rung bình thường.
2: Năm nay là được giá hả chú?
3: Được giá 35 36 rồi đó.
2: Dạ.
3: Mưa này là bên đây chắc còn 30 thôi.
2: Dạ. Do
3: đoán đoán vậy thôi chứ.
2: Cứ mỗi ngày mà trời mưa là giá
3: mưa
2: nó sẽ
3: tự coi như đại lý nó xuống thôi chứ. Dạ. Còn ở trên kia không nó không xuống được.
2: Dạ.
3: Tại vì còn
2: thì mình tính trung bình của mình là được 35.000 ký.
3: Cho 30 cũng vẫn có lợi.

0: Dạ vẫn
1: À,
0: còn
1: dạ
0: rồi, năm nay giá đều cao. Dạ
1: thì một tạ cũng được có 3 triệu bạc.
0: chú cũng là một nhà nông rất là tâm huyết với nghề nông và vẫn chia sẻ với bà con xung quanh đây bộ sản phẩm, và con cũng đã được chú chỉ rất là nhiều nhà vườn ở đây
1: Đúng.
0: trồng không riêng gì cây điều quý bà con mà cả cây cao su. Bây giờ bắt đầu mùa mưa thì bà con vẫn đang chuẩn bị bón cao su, rồi cây sầu riêng ở khu vực xung quanh đây vẫn chú Tùng vẫn là người mà chia sẻ với công ty rất là nhiều. Chú có thể cho con họ biết là xung quanh đây là bà con thấy chú làm rồi bà con hỏi hay sao chú, hay là như thế nào mà chú chia sẻ?
1: Không, nói chung nó vẫn hỏi nhưng mà chú
0: Dạ
1: vẫn chỉ,
0: dạ
1: nhưng mà ăn thua cái túi tiền của nó thôi
0: dạ
1: đó. Cũng như thằng Kỳ ở ngoài hồi nãy nó điện cho chú mai đi họp nữa, thì đợt rồi Thành như con có
0: dạ
1: chữ
0: đúng rồi
1: gì
0: con
1: phân
0: sợ
1: nước lên cho nó phải không,
0: dạ
1: thì
0: đúng
1: đây cũng chú
0: rồi
1: chú nói nào là làm đó.
0: dạ chú vừa lấy để xài cho vườn của mình mà
1: Đúng, mà
0: vừa
1: vừa coi như khuyến cáo cho bà con, coi như ai mà có
0: dạ
1: theo Nguyễn Thanh Tùng với phân bón
0: Kim Phú
1: Kim Phú
0: Nông
1: Nông này thì cứ theo đi rồi mới biết.
0: dạ
1: Ủa,
0: đó
1: cao su là mũ nó đặt tiêu chuẩn hơn đúng
0: dạ
1: không?
0: con thấy cũng có nhiều vườn cao su giáp ranh với vườn của mình thì cũng có những anh nông dân đã nhận cái hàng của Kim Phú Nông về xài, thì chú có chia sẻ gì về vấn đề phóng bón phân 5 kg này cho cây cao su chú?
1: Nói chung báo cáo với tụi con chỗ này thì thằng bạn của chú á,
0: dạ
1: nó lấy được rồi đó,
0: dạ
1: thì nó là đạt tiêu chuẩn
0: dạ
1: độ cao
0: độ cao hả chú,
1: mà
0: tăng độ
1: muốn nhiều nữa.
0: độ cao
1: À,
0: tăng
1: thằng
0: mũ
1: bạn chú là Tinh Kỳ được quế đó,
0: à dạ
1: đó là nó nói chất lượng, cho nên nó mới điện nó nói mày có lấy hay lấy cho tao 2 thùng với,
0: dạ
1: rồi con có nước nước mà được rồi con đưa cho nó đó.
0: dạ phân gói cái chai
1: À,
0: nước của
1: nó vẫn còn,
0: dạ
1: nó nói cái nó tao vẫn còn giờ mày lấy cho tao 2 thùng nữa.
0: dạ là chỗ chú Quế đó ha,
1: Quế đó, Quế Kỳ
0: dạ
1: đó,
0: dạ chú Quế
1: là
0: chú
1: bên hội
0: Kỳ,
1: cựu chiến binh với chú đó.
0: dạ là chú Quế là chia sẻ là về cái phần mà bón về
1: Đúng
0: cây cao
1: rồi, nó
0: su,
1: là độ cao
0: dạ
1: mà muốn nhiều nữa
0: muốn nhiều độ cao đó
1: đó.
0: quý bà con. Thì phân bón hữu cơ 5 kg Kim Phú Nông thì giúp cho cái giảm độc hạ phèn, rồi nó tăng độ pH, nó tự làm tươi xốp đất, làm cho cái rễ của mình sau một cái mùa nắng đó chú nó khô hạn, nó bị cái bộ phận rễ non nó bị cháy,
1: Đúng
0: nó
1: rồi.
0: bị không phát triển. Thì bây giờ mình mưa xuống mình tưới cái chai phân hữu cơ nước 1 lít đó, rồi xong thì có thể thì mình cộng thêm cái gói nano trico để nó phân hủy những cái tồn dư thực vật, rồi những cái vi sinh vật có hại ở trong đất của mình đó, rồi nó tăng cái vi sinh vật có lại trong đất luôn đó, rồi nó giúp cho cái rễ non mình nó phát triển, xong cái mình bón cái phân hữu cơ này nè quý bà con, thì cây của mình nó sẽ phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Mà khi mà bà con mình cho dao vô để cạo những cái dao mủ đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ tăng mủ, rồi cái lượng mà độ ở trong mủ cao su mình nó cũng tăng theo ngày tháng. Thì với cái giá mà điều hoặc là cái giá cao su hiện nay nó rất là cao thì bà con mình cũng đỡ về cái chi phí mà phân bón. Dạ, cảm ơn chú đã ủng hộ luôn đồng hành cùng với công ty Kim Phú Nông của chúng con. Khi mà chú xài mình nó ở đây là chú thuê người xịt hay là chú tự xịt?
1: Chú xịt chứ,
0: Chú xịt luôn.
1: chú
0: Vậy thì
1: xịt
0: chú
1: thì bắt đầu
0: thấy
1: biết sao thời gian nó hơi ái quá mới mướn mới cài nó vô
0: máy máy máy cài vô
1: để nó
0: để
1: xịt
0: nó
1: thì
0: xịt
1: mình
0: phụ.
1: đem thuốc ra
0: Dạ
1: mình pha cho nó xịt
0: là chú cái sản phẩm này chú pha chế chú thấy nó khỏe hay
1: là coi đầu không ngồi ám
0: nó
1: để
0: hôi
1: tụi
0: không?
1: nó xịt bình thường hết,
0: Dạ
1: nó không
0: đó,
1: bị khẩu trang luôn mà không cần biết
0: thì những
1: đâu có hôi gì đó.
0: dòng sản phẩm này nó rất là thân thiện với
1: Thì
0: môi
1: đúng
0: trường.
1: rồi, nó
0: dạ
1: nói cái này là không có bệnh hoạn hết.
0: dạ
1: Dạ nói chung bây giờ nó có chảy vô miếng nước gà uống cũng không bình thường,
0: dạ không sao luôn hả
1: không
0: chú,
1: sao hết,
0: đó là chú đã
1: không
0: thực
1: có gì,
0: tế rồi.
1: không quan trọng, không có gì hết.
0: Dạ thì bà con mình cứ liên hệ về công ty Kim Phú Nông để được hỗ anh Minh Tâm trực tiếp hỗ trợ qua số hotline của chương trình là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942 để được anh Minh Tâm tư vấn và được đội ngũ kỹ sư đến tận vườn, ghé thăm vườn, thăm tình trạng vườn và tư vấn để mà mang những cái sản phẩm bổ ích đến cho vườn của mình, giống như là hôm nay là giống như con và anh Phong Phú đã có mặt ở đây để gặp chú, chú Tùng ha.
1: Rồi. Mà nếu mà chú mà gặp bà con thì chú cũng khuyên cáo
0: Dạ.
1: lấy cái theo của chú mà lấy Kim Phú Nông này
0: Dạ.
1: để dùng để nó có cái chất lượng
0: Dạ.
1: năng suất, rồi coi như là đất đai nó có cái độ xốp nữa
0: Dạ.
1: đó, cho nên là nếu mà chú mà gặp bà con thì chú cũng khuyên hết
0: Dạ, nó
1: đó,
0: giảm
1: nó
0: chi
1: phải
0: phí,
1: theo.
0: giảm chi phí nè.
1: Đúng rồi, giảm chi
0: Rồi.
1: phí nhưng mà đất đai mình nó phát triển.
0: Dạ, phát triển đất đai mà
1: Nó
0: cái sức khỏe về cái tiêu người
1: đúng
0: tiêu
1: rồi,
0: dùng mình nó cũng đỡ hả
1: cái
0: chú
1: đó
0: ha.
1: nó không dẫn sinh.
0: Dạ, nó chắc hạt hả chú. Cái kali này nè, hôm nay là chú trước trước chú mua còn nhiều.
1: Còn
0: Hôm nay là nên là chú lấy thêm ít thôi, nhưng mà cái kali á lúc mà cái thời điểm mà trái nó chuẩn bị vô nhân á chú, thì cái thời điểm đó chú xịt cái kali thì lúc mà khi mà cái hạt
1: đúng
0: của
1: rồi, nó
0: trái
1: chắc
0: điều
1: hạt.
0: nó chắc hạt, nó không có bị lép, bị đen hoặc là nó rụng trái non đó, thì cái sản phẩm kali cũng rất là tốt trong cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, thì chú nhớ là chú đừng có bỏ quên đó nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ. Thì hôm nay
1: cũng thay mặt cho gia đình thôi cũng cảm ơn coi như là phân bón Kim Phú Nông.
0: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú, chúc cho chú luôn luôn thành
1: công. Ráng cố gắng mà tiếp tục coi như là đầy đủ phân bón cho bà con người ta nhờ.
0: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
2: Sau đây là những chia sẻ của anh Minh Tâm về công dụng của nano bạc, và có một chương trình ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm này khi mùa mưa sắp đến sẽ giúp cho bà con phòng trị nấm bệnh hiệu quả hơn.
3: Xin kính chào bà con và các bạn. Rất là vui khi công ty Kim Phú Nông đã đồng hành với bà con trong thời gian qua với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao mang lại rất hiệu quả trên đồng ruộng của bà con mình, chăm sóc nhiều loại cây trồng từ cây rau màu, ăn lá, ăn trái đến là cây lúa, rồi các loại cây ăn trái như là sầu riêng hay là các loại mít, măng cụt, bơ vân vân, rồi đến những cây công nghiệp như là hồ tiêu, cà phê, cây điều đều đạt được kết quả rất là tốt. Đặc biệt là bà con trồng cao su trong thời gian qua cũng đã rất là phấn khởi khi sử dụng bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Và công ty Kim Phú Nông thì cũng cố gắng giữ giá cho bà con trong suốt thời gian qua. Khi mà công ty ra đời đến bây giờ thì giữ định mức ổn định một cái mức giá để cho bà con chúng ta vừa sản xuất hiệu quả nhưng mà cái giá cả thì nó ổn định, giảm được chi phí giá thành sản xuất cho bà con mình. Và có những cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho bà con mình. Vừa rồi thì chương trình bốc những bao lì xì đầu năm mới cũng đã kết thúc từ ngày 1 tháng 5. Và trong cái thời điểm hiện tại thì tình hình giá phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật tăng rất là cao do cái tình hình biến động của thế giới, cũng như là vấn đề khan hiếm nguyên liệu và vấn đề xăng dầu tăng cao, thì nó kéo theo cái tình hình giá nguyên liệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đang tăng rất là cao bà con. Chính vì vậy mà công ty Kim Phú Nông cũng cố gắng giữ cái giá, hoặc là trong những ngày tới thì có tăng một cái mức tăng một số cái sản phẩm ở cái mức độ mà bà con có thể chia sẻ cùng với công ty Kim Phú Nông. Và bên cạnh đó thì công ty Kim Phú Nông cũng đang có chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong cái tình hình giá phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao thế này. Thì Kim Phú Nông có chương hai chương trình hiện đang thực hiện song song để bà con mình có thể mua sản phẩm của Kim Phú Nông, mạnh dạn mình sử dụng thì tâm tin nó sẽ hiệu quả, an toàn, chất lượng cho bà con ta. Thì cái chương trình một là cái sản phẩm nano bạc, bà con mua 3 sản phẩm nano bạc thì bà con sẽ được tặng một sản phẩm ha. Ba mua 3 chai bà con được tặng 1 chai. Đây là dòng sản phẩm mà giúp cho cây trồng ta đề kháng được với sâu bệnh hại, đặc biệt là trong cái tình hình mùa mưa đang chuyển mùa thế này, nó sốc nhiệt rồi nó làm cho cái cây trồng ta bị nấm bệnh vi khuẩn tấn công. Thì có sản phẩm nano bạc với cái các cái hóa chất là cái keo bạc hay là cái kitosan thì sẽ giúp cho cây trồng ta đề kháng được với cái bệnh hại. Và đặc biệt cái chương trình thứ hai mà Kim Phú Nông đang làm hỗ trợ cho bà con ta, đó là bà con mua trọn bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, đó là cái gói dưỡng hữu cơ 5kg, cái chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm, rồi cái gói Nano Kiko rất là tốt để cho việc xử lý đất, diệt trừ những cái sâu, những cái nấm bệnh vi khuẩn tấn công, rồi cái bộ phun từ giai đoạn chăm sóc bộ lá phục hồi cây cho đến tạo mầm kích hoa rồi chặn đọt cho đến nuôi dưỡng cái trái của chúng ta, đó là sản phẩm Nano Kim Phú Nông đối với cây ăn trái, cây công nghiệp, Super Kim Phú Nông đối với cây rau màu, cây lúa. Và bộ sản phẩm phối hợp đó là nano bạc diệt chai diệt nấm khuẩn, rồi cái sản phẩm combi, sản phẩm canxi bo kẽm, cái sản phẩm tạo mầm kích hoa, cái hũ chặn đọt, rồi cái sản phẩm nuôi trái, lớn trái tròn trái, rồi sản phẩm kali sunfat đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà rất là hiệu quả, mình tâm chọn lọc để cung cấp ra thị trường cho bà con chăm sóc cây trồng rất là tốt. Và bà con mua mà cái bộ sản phẩm của Kim Phú Nông đó với cái đơn hàng là 1.500.000 đồng thì công ty sẽ tặng cho bà con một chai Nano bạc để bà con phun phối hợp trong cái tình hình mà mùa mưa như hiện nay thì cái vi khuẩn nấm mịn tấn công nó rất là mạnh, do đó sử dụng Nano bạc sẽ giúp cho đề kháng cho cây trồng của chúng ta. Và khi mua 1 triệu rưỡi

0: rưỡi ha, đơn hàng 1,5 triệu bà con sẽ được tặng một cái chai nano bạc, và bà con mua 3 cái sản phẩm nano bạc thì bà con sẽ cũng được tặng một chai nano bạc ha. Đã có hai chương trình đi song song với nhau thì hy vọng là đây là một trong những chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong việc chăm sóc cây trồng của mình đạt kết quả tốt nhất. Bà con có thể là kết bạn với các số điện thoại qua Zalo, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942, thì tâm sẽ chia sẻ cụ thể với bà con của chúng ta với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông rất là hiệu quả cho cây trồng. Mạnh dạn mua những dòng sản phẩm này của Kim Nông về áp dụng trên đồng ruộng của mình đạt hiệu quả cao nhất trong cái tình hình thời tiết có nhiều biến đổi như hiện nay.
1: Phần cuối chương trình là những chia sẻ của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng nói về hiệu quả của Nanotrico xử lý đất trị các loại nấm bệnh từ rễ giúp cây trồng phát triển vượt trội.
2: Nanotrico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trico đàn ma. Trico đàn ma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulo, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển nó cộng sinh, rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất á, thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất, thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, trung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó làm hai tác dụng, một là nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này đó, thì các chủng vi sinh trong cái Nanotrico này nó sẽ diệt. Nó diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có múi, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải senero, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời, là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay. Chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì Nanotrico này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh, thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Đó, bà con xài cái Nanotrico này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái rau màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Phụng ạ. Và đến đây chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu cũng đã hết. Bà con điện thoại về công ty Kim Phú Nông để mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942. Và bây giờ thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình Đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh rất vui được gặp lại quý thính giả nghe đài trên sóng AM 610 kHz. Chương trình mong muốn vẫn luôn nhận được những tình cảm gắn bó thân thiết của thính giả nghe đài và đồng hành cùng người lao động doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.
4: Thưa quý thính giả, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực thi các quy định về an toàn thực phẩm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITBC) phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố chuyên đề riêng về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, chất lượng tăng trưởng và uy tín môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Năm 2026,

0: Hồ Chí Minh xác định chủ đề điều hành là hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cần được triển khai theo hướng minh bạch hơn, thuận lợi hơn và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Thời gian qua, hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm tiếp tục được hoàn thiện, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhận thức xã hội ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn những vướng mắc, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đáng chú ý, việc thực hiện các quy định mới tại Nghị định 46 năm 2026 của Chính phủ đã phát sinh một số vướng mắc trong quá trình áp dụng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Chính vì thế, chương trình đối thoại trở thành diễn đàn thiết thực để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý, làm rõ cách hiểu và cách áp dụng thống nhất các quy định pháp luật trong thực tiễn. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: cái những điểm nghẽn cần tháo gỡ thì trong đó thì có cái Nghị định 46 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành và nó đã phát sinh ra một số cái vấn đề mà chúng ta vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, qua cái hội nghị này, chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có những cái hiến kế, những cái đề xuất cụ thể để mà sửa đổi toàn diện được an toàn thực phẩm theo hướng là đồng bộ, rõ trách nhiệm, minh bạch, dễ áp dụng và hài hòa giữa quản lý nhà nước với sự phát triển của doanh nghiệp.
0: Các nội dung trao đổi xoay quanh vấn đề về công bố sản phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn xác định loại hình công bố, phân biệt hợp chuẩn, hợp quy, xử lý các trường hợp thay đổi quy chuẩn, thành phần và nguồn gốc sản phẩm, công tác kiểm nghiệm và kiểm tra chuyên ngành, quy định về kiểm nghiệm, xác định đối tượng phải kiểm tra hoặc được miễn kiểm tra, làm rõ việc áp dụng đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và các thành phần liên quan, thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hóa thực phẩm, phân loại mã HS, phối hợp giữa cơ quan trong kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm và thông quan, tháo gỡ vướng mắc về nhiều đầu mối quản lý, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, quản lý ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và áp dụng pháp luật, hướng dẫn thể hiện thông tin sản phẩm, xác định trách nhiệm trong chuỗi cung ứng, làm rõ các nội dung chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan. Chương trình đối thoại đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Sở An toàn Thực phẩm thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động, đồng thời giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách. Thông qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Chúng ta tiếp nhận xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời, giải đáp và phản hồi cụ thể và hiệu quả, theo dõi đôn đốc được thực hiện thường xuyên liên tục. Đối với những nội dung mà vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền và phản hồi chính thức bằng văn bản đến doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất để mà góp phần phục vụ tốt hơn cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố là đầu mối kết nối hiệu quả giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm hoạt động trên địa bàn thành phố được triển khai thông suốt đúng quy định. Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm, theo dõi, tổng hợp và đôn đốc việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề theo từng lĩnh vực cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 271 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố từ ngày thành lập đến nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phát trên làn sóng AM 610 kHz.
0: Thưa quý khán giả, sự chênh lệch

0: mã HS hay còn gọi là mã code trong kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan là một trong những rủi ro rất lớn, dẫn đến việc hàng hóa bị dừng thông quan, phạt hành chính và truy thu thuế. Sự chênh lệch này xảy ra khi mã HS doanh nghiệp khai báo khác với mã HS mà cơ quan hải quan xác định dựa trên bản chất thực tế của hàng hóa. Giúp phòng tránh những rủi ro này, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó trưởng phòng Phòng nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 2 chia sẻ cụ thể.
1: Thường tiếp nhận những cái trường hợp là mặt hàng đã được xác định chắc chắn là thực phẩm thuộc đối tượng phải kiểm tra. Tuy nhiên cái HS mà cơ quan hải quan xác định tại cái khâu nhập khẩu và cái mã HS trong các cái thông tư kiểm tra chuyên ngành thì nó có chênh lệch một chút xíu, dẫn đến việc cơ quan kiểm tra từ chối kiểm tra do cái mặt hàng mà được liệt kê trong cái thông tư xác định đối tượng kiểm tra đấy không phù hợp với tờ khai hải quan. Tuy nhiên trường hợp của em thì là cái mã HS khai trên tờ khai hải quan với HS trong thông tư 01 mà xác định đối tượng kiểm tra an toàn thực phẩm là đúng. Yeah. Nhưng cơ quan kiểm tra mà được Bộ Nông nghiệp chỉ định lại từ chối kiểm tra thì thực sự đối với cái trường hợp này thì cơ quan hải quan xác định đối tượng kiểm tra không có gì sai hết và sẽ không thể thông quan nếu mặt hàng đã thuộc đối tượng kiểm tra không có vướng mắc gì về quy định mà lại không có cái kết quả kiểm tra trong bộ hồ sơ hải quan thì cơ quan hải quan đúng là không thể thông quan được. Tuy nhiên em đã liên hệ với cơ quan nào của Bộ Nông nghiệp rồi?
2: Cơ quan kiểm tra nào? Kiểm dịch thực vật vùng 2 chị.
1: Vùng 2 hả? Dạ. Vậy thì hàng của em để lưu kho bao lâu rồi?
2: Dạ từ 17 tháng 4 ạ.
1: Vậy bây giờ tốt nhất là em có thể liên hệ với cơ quan hải quan trực tiếp ở số 2 Hàm Nghi luôn. Thì cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ cho em là có văn bản trao đổi với chi cục kiểm dịch vùng 2 để xem cái vấn đề của em là như thế nào. Tại vì trong một số trường hợp trước đây khi có vướng mắc thì thực sự cơ quan hải quan cũng đã làm hết sức của mình. Nếu mà các doanh nghiệp có những trường hợp ví dụ vướng mắc kiểm tra an toàn thực phẩm là nhiều nhất, sau đó cả là lĩnh vực mà an toàn lao động nữa, khi các cái cơ quan không tiếp nhận kiểm tra thì Chi cục Hải quan khu vực 2 cũng đã làm công văn trực tiếp nói là anh chị cứ kiểm tra, tôi là người chịu trách nhiệm đối với lô này. Nhưng mà cũng rất là khó khi mà cơ quan hải quan thì chịu sự quản lý của Bộ Tài chính. Tuy nhiên là các cơ quan chuyên ngành thì lại là do các cái bộ chuyên ngành chỉ định, cho nên cái việc trao đổi nó kết quả nó chưa có là quá tốt và hiệu quả trong thời gian gần đây, dẫn đến là cũng có thể gây ảnh hưởng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phát trên làn sóng AM 610 kHz.
4: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ. Trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
0: Thưa quý khán giả, Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố kỳ thứ 271 đã thu hút gần 350 đại biểu, đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đã trao đổi hơn 20 câu hỏi, kiến nghị. Đại diện Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giải đáp từng nhóm câu hỏi, làm rõ những điểm mới trong chính sách và công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể, bà Võ Thị Châu Hà, đại diện công ty cổ phần đầu tư PT, nêu vấn đề liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật 29 năm 2026

0: sẽ áp dụng vào tháng 12 năm 2026.
1: Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu dầu thực vật theo cái QCVN 29/2026 của Bộ Công Thương ban hành kèm theo thông tư 10/2026 sẽ áp dụng vào tháng 12/2026. Tiêu chuẩn là 3MCD. Nó quy định là các dầu dừa, dầu ngô, dầu cải, dầu hướng dương, dầu thực vật, dầu cỏ, dầu ô liu và các dầu phối trộn từ nhóm này là nhỏ hơn 1.250 microgram trên ký và các dầu thực vật khác thì nhỏ hơn 2.000 microgram trên ký. Chúng tôi muốn làm rõ hơn vấn đề này là cái dầu nhân cỏ tinh chế và dầu cỏ olein. Chúng tôi nhập dầu cỏ olein vậy thì chúng tôi áp dụng cái mức giới hạn nào? Ngoài ra cái dầu cỏ olein thì mình sẽ phối hợp với các dầu khác nó thành dầu thực vật hỗn hợp thì xác định cái nguyên tắc nào để mình xác định được cái 3MCD đó cho nó đúng ạ. Với lại hiện tại là cái nguồn nguyên liệu chúng tôi nhập vào á, cái dầu cỏ tinh luyện á, nó kiểm nghiệm ra thì nó có cái mức là từ 2.000 cho tới khoảng 10.000. Như vậy thì mình có cái đánh giá tác động đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu hiện nay không ạ?
0: Liên quan đến việc liệt kê các thành phần phụ gia thực phẩm, hương liệu để làm hồ sơ tự công bố, bà Phan Thanh Thiện, đại diện công ty ITS NutriScience, nêu thắc mắc.
2: Hiện tại là theo quy định về phụ gia thực phẩm thì thành phần của phụ gia phải liệt kê theo thứ tự giảm dần và phải là liệt kê 100%. Thì em có một cái sản phẩm là hương liệu cũng nằm trong cái nhóm phụ gia thực phẩm thì theo quy định là phải liệt kê 100% thành phần. Nhưng mà khi mà làm việc với những nhà sản xuất và những cái công ty ở nước ngoài thì khi mà mình yêu cầu là 100% thành phần hương phải liệt kê thì người ta từ chối luôn. Người ta nói là người ta không thể cung cấp tại vì cái đó giống như là sở hữu trí tuệ của họ và họ không thể nào cung cấp được cho mình bởi vì nó sẽ lộ công thức. Người ta cũng giải thích rằng là cái thành phần hương đã nằm trong là đằng sau được Sigma và FIMA công nhận. Thì người ta đã đánh giá những cái thành phần hương đó nó đã an toàn cho người sử dụng rồi. Thì tại sao bạn lại yêu cầu 100% thành phần? Bây giờ nếu mà bạn yêu cầu như vậy thì tôi không thể nào cung cấp được. Như vậy tụi em sẽ bị đứng ở giữa và không hoàn thành yêu cầu để làm hồ sơ tự công bố được.
0: Đặt câu hỏi liên quan đến việc phải ghi định lượng thành phần phụ gia làm tên sản phẩm. Việc ghi thông tin dinh dưỡng trên sản phẩm như thế nào? Bà Ngô Thị Diễm, đại diện công ty bánh ngọt CC Việt Nam nêu.
3: Câu đầu tiên của em đó là thành phần mà làm tên của sản phẩm thì bắt buộc phải ghi định lượng. Các hàng mà em nhập khẩu thường thì người ta không có cho mình một cái số cụ thể. Thì cái số định lượng này mình có được phép ghi là một khoảng không hay là bắt buộc phải ghi là cụ thể? Câu thứ hai là thông tư về dinh dưỡng. Thì các cái nguyên liệu mà em nhập về mình chế biến rồi mình mới bán cho người tiêu dùng thì có cần phải có thông tin dinh dưỡng hay không, hay là khi nào mình bán cho người tiêu dùng trực tiếp thì mình mới cần cái thông tin dinh dưỡng này. Các cái sản phẩm mà có QCVN riêng thì có cần phải tuân thủ các QCVN chung hay không?
0: Quan tâm đến các quy định về đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân lực, bà Phạm Thị Hữu Hạnh, đại diện công ty nông nghiệp công nghệ cao Vũng Tàu chia sẻ.
4: Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm cho toàn bộ nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm. Thì trước đây, theo quy định thì cái này do Sở Công Thương phụ trách đào tạo. Nhưng sau này thì chuyển sang đào tạo nội bộ là cho doanh nghiệp đào tạo. Và có một cái công văn cũng của Bộ Y tế là quy định về đào tạo. Nhưng năm 2024 thì có cái quyết định số 75 ngày 27 tháng 3 năm 2024 là về bộ câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái bộ câu hỏi đó chỉ có 30 câu hỏi thôi, nó rất là đơn giản. Như vậy em hỏi là bây giờ doanh nghiệp tự đào tạo thì nó có những cái nội dung tự đào tạo của doanh nghiệp nó phải được quy định như thế nào để đảm bảo là những cái kiến thức mà doanh nghiệp đào tạo đó đúng theo yêu cầu của pháp luật. Về thứ hai là về thông tư 29 ghi thành phần dinh dưỡng thì tỷ lệ thì doanh nghiệp đảm bảo được, ví dụ như là bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa, bao nhiêu bột cacao thì doanh nghiệp phối trộn thì doanh nghiệp biết, nhưng những con số về giá trị dinh dưỡng nó sẽ bị lệch giữa các lần kiểm nghiệm. Chẳng hạn như đạm đi, lần thứ nhất là 9,3 nhưng lần thứ hai không thể nào là 9,3 nữa, nó có thể là 9,4, 9,5 gì đó. Như vậy thì cái khoảng có thể chấp nhận được thì cái này chưa thấy quy định. Câu hỏi thứ ba đó là có những cái chỉ

chỉ tiêu mà nó không có QCVN quy định thì doanh nghiệp sẽ tự tham khảo để xây dựng cái bộ tiêu chuẩn. Em lấy ví dụ như là cái chỉ tiêu về vi sinh trong sản phẩm là sô cô la. Hiện tại là cả 46 ngày trước và 8-3 cũng chưa có quy định cho cái sản

0: các doanh nghiệp, các đại lý thì mỗi đại lý đòi một kiểu. À, tại sao không kiểm vi sinh này, tại sao không kiểm vi sinh kia? Như vậy thì cái cơ sở nào để doanh nghiệp biết là cái bộ tiêu chuẩn của mình nó đã đúng hay chưa? Quy định nào có thể tham khảo vào đâu để doanh nghiệp có thể xác định được là cái bộ tiêu chuẩn mình xây dựng là nó phù hợp ở thị trường Việt Nam ạ?
1: Giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trả lời.
2: Về phía Sở An toàn thực phẩm sẽ trả lời liên quan đến cái sản phẩm dầu thực vật, thì đầu năm 2026 chính phủ có ban hành một cái nghị quyết 66.13 liên quan đến công bố tiêu chuẩn áp dụng rồi công bố hợp quy. Cái tiếp theo lại cái nghị định 46 năm 2026 cũng lại hướng dẫn về một số cái công bố tiêu chuẩn sản phẩm rồi đăng ký công bố. Khi mà hai cái nghị quyết đó ra đời thì gây khó khăn vướng mắc nhiều cho cái doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu. Trải qua một thời gian kiến nghị thì tới giờ cũng xem như là thành công của các doanh nghiệp với sự phối hợp của các cơ quan quản lý ở địa phương, thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết 15 năm 2026 là tạm hoãn hai cái quy định đó là nghị quyết 66.13 và nghị định 46 cho đến khi luật an toàn thực phẩm mới có hiệu lực và cái nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm mới có hiệu lực. Như vậy tới thời điểm này nghị quyết 66.13 và nghị định 46 chúng ta không áp dụng nữa. Hiện tại chúng ta vẫn áp dụng theo cái quy định cũ là nghị định 15 năm 2018. Như vậy liên quan đến cái công ty hỏi dầu thực vật á, hiện giờ Bộ Công Thương đã ban hành cái quy chuẩn về dầu thực vật theo quy định ở Việt Nam ở cái luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì đã gọi là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên cái quy chuẩn đó nó bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 năm 2026. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn thực hiện theo nghị định 15 là thực hiện hai cái dạng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Một là tự công bố, hai là đăng ký công bố. Như vậy thì đa phần cái dầu thực vật là tự công bố. Như vậy việc chúng ta thực hiện tự công bố dầu thực vật thì theo cái biểu mẫu quy định trong nghị định 15 kiểm nghiệm những cái chỉ tiêu nào đó theo hướng dẫn trong đó. Còn cái trường hợp mà liên quan đến kỹ thuật kiểm những chỉ tiêu nào thì có thể dựa vào những cái quy chuẩn về độc tố của vi nấm ở quy chuẩn 8-1, về kim loại nặng 8-2, về vi sinh 8-3, thì doanh nghiệp xây dựng cái bản tự công bố của mình phù hợp theo các quy định hiện hành. Còn khi nào hiệu lực của cái quy chuẩn về dầu thực vật có hiệu lực và cái luật an toàn thực phẩm mới có hiệu lực hướng dẫn tiếp theo, các sản phẩm có quy chuẩn sẽ làm theo những cái hình thức nào, thì lúc đó sẽ trả lời hướng dẫn tiếp cho các doanh nghiệp. Còn tạm thời cái vấn đề này tới giờ thì chưa có hướng dẫn. Thì tạm thời là nếu dầu thực vật thì chúng ta cứ thực hiện. Nếu mà nó không thuộc đối tượng đăng ký công bố thì chúng ta thực hiện tự công bố bình thường. Nếu có cái VCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái VCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là VCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là VCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải là một con số cụ thể chứ không có khoảng. Trả lời cái câu hỏi cái thứ nhất về vấn đề đào tạo an toàn thực phẩm thì hiện giờ luật nghị định rồi cũng đã có thông thoáng là giao cái việc đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm về cho doanh nghiệp chủ động đào tạo. Thì bạn căn cứ những cái nội dung quy định trong luật an toàn thực phẩm, các nghị định hướng dẫn, các thông tư, thì bạn lưu ý là hiện giờ an toàn thực phẩm thì có 3 bộ quản lý chính là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương. Thì thì mỗi bộ

0: có ban hành cái bộ kiến thức về đào tạo an toàn thực phẩm riêng, thì bạn tùy cái đối tượng của mình nó thuộc cái lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp môi trường hay y tế hay công thương, thì bạn đưa cái kiến thức đó vào đào tạo. Ví dụ như mình đào tạo cái kiến thức tổng quát nhất, chung nhất là luật an toàn thực phẩm, rồi nghị định 15 hướng dẫn, rồi xuống các thông tư thì cụ thể của ngành nào thì mình trong đó, rồi mình cho họ thi bằng những cái bộ câu hỏi của ba bộ đưa ra có đáp án, thì cái đó là chắc dễ rồi đúng không? Cái đó hiểu rồi. Còn cái vấn đề về thông tư 29 ghi cái thành phần dinh dưỡng, thì hiện giờ quy định ghi thành phần dinh dưỡng ghi trên nhãn là ghi bằng một con số, bằng một cái giá trị trung bình cộng số gì đó. Tất nhiên rồi, thì mỗi lô con số cái giá trị dinh dưỡng đó nó sẽ chênh nhau, và hiện giờ Việt Nam chưa có quy định về cái khoản dung sai, nên mình cứ đặt ra cái khoản dung sai cho cái con số đó, ví dụ như là trung bình cộng trừ bao nhiêu, 5, 10, 15, 20% gì đó. Thì lưu ý là ở Việt Nam hiện giờ lại có cái nghị định về hàng gian, hàng giả gì đó, hàng kém chất lượng gì đó, thì nó quy định là những cái chỉ tiêu dinh dưỡng thì không được thấp hơn 70%, thì mình cho cái khoản dung sai đừng vượt quá 70% thôi. Hiện giờ thì chưa có quy định về dung sai. Tất nhiên một con số thì định về hướng dẫn ghi nhãn thì người ta cho ghi dung sai mà. Và dung sai hiện giờ về giá trị dinh dưỡng trên thực phẩm thì chưa có áp đặt là dung sai nằm trong cái khoản nào. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn. Tuy nhiên tôi có cái lưu ý là liên quan đến cái nghị định về hàng giả, hàng kém chất lượng gì đó, thì những cái chỉ tiêu dinh dưỡng nó không được thấp hơn 70%. Nếu thấp hơn thì nó lọt vào cái hàng giả, thì mình lưu ý cái đó. Còn khi công bố, tự công bố các sản phẩm mình lựa chọn các chỉ tiêu an toàn, thì trong cái biểu mẫu của Nghị định 15 đã có hướng dẫn. Cái ưu tiên đầu tiên là nếu có quy chuẩn thì mình áp dụng quy chuẩn, không thì mình áp dụng những cái quy định khác trong các thông tư của các bộ chuyên ngành, hoặc trong các TCVN, hoặc những cái tiêu chuẩn của CODES, của quốc tế, của khu vực. Đối đây nữa, không có gì hết, thì nhà sản xuất được quyền xây dựng cái tiêu chuẩn về các chỉ tiêu an toàn riêng trên cái khuôn khổ những cái chỉ tiêu mà quy định pháp luật đã đưa ra. Thí dụ như ở cái nhóm này, cái quy định này nó có một vài cái chỉ tiêu đó, thì nó phù hợp với cái sản phẩm mình, thì mình lấy cái chỉ tiêu đó. Rồi cái nhóm sản phẩm khác nó có những cái chỉ tiêu khác nó phù hợp với sản phẩm mình, thì mình xây dựng, mình gom về thành cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
1: Chia sẻ thêm những nội dung liên quan đến kiểm nghiệm sản phẩm, ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
0: Liên quan đến ghi cái chỉ tiêu giá trị dinh dưỡng theo cái thông tư 29, để nói rõ hơn cho các công ty phân biệt chỉ tiêu dinh dưỡng khác với chỉ tiêu chất lượng. Dinh dưỡng, ví dụ như trong thông tư 29, đạm, đường, béo, protein, rồi một số các khoáng gì đó, nó khác với chất lượng. Có những cái sản phẩm mà sản phẩm nào nó cũng có cái chỉ tiêu dinh dưỡng hết. Quan trọng là cái chỉ tiêu dinh dưỡng đó nó cao thấp, nó đáp ứng được cái nhu cầu của từng đối tượng khác nhau hay không, nó dẫn đến cái chất lượng của sản phẩm. Cái công bố với tự công bố thì Nghị định 15 chưa đặt ra cái vấn đề về quản lý về chất lượng. Tuy nhiên thì luật an toàn thực phẩm mới dự liệu là sẽ đưa vào quản lý luôn về cái chất lượng sản phẩm. Còn cái vấn đề ghi cái giá trị dinh dưỡng theo thông tư 29 thì bạn lưu ý là khi đi kiểm tra chỉ tiêu thì trong thông tư 29 có những cái chỉ tiêu bắt buộc như năng lượng, đường tổng, carbohydrate, protein, rồi hàm lượng natri v.v. thì mình xem cái khái niệm quy định trong cái thông tư. Thí dụ như đường tổng, trong đây người ta quy định đó là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm, bao gồm cả đường tự nhiên và đường cho thêm vào trong thực phẩm. Như vậy thì khi mình đi kiểm nghiệm, mình kêu phòng kiểm nghiệm là kiểm chỉ tiêu đường tổng theo đúng như khái niệm trong thông tư 29. Chứ hiện giờ các phòng kiểm nghiệm, mỗi phòng có cái phương pháp kiểm nghiệm khác nhau. Do đó chúng ta phải đưa cái điều kiện kiểm cái đường tổng đó theo cái tiêu chí nào. Còn tất nhiên nó còn liên quan đến cái công thức phối trộn của bạn. Ở đây tụi tôi gặp rất nhiều, nhất là mấy cái sản phẩm sữa cũng cái mẻ đó, đưa vô ý thành phần mỗi chất đúng như vậy luôn, nhưng trộn không có điều. Cái đó là công nghệ nữa. Do đó thực ra Bộ Y tế lăn tăng là tới bây giờ mới áp dụng ghi giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm là cái vấn đề đó. Khi ghi cái đó rồi thì cái việc mà sản xuất định lượng phải nghiêm ngặt và phải rất là chuẩn. Thì mình phải lưu ý nhiều cái vấn đề về công thức phối trộn, về cái công nghệ sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó, nó là như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm nó kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa. Ví dụ như đường mình ghi là 10 thì mình cho nó dao động, không thể nào mà kiểm lần 1 với lần 2 kết quả nó chính xác nhau được. Cái đó về mặt sinh học rồi, về mặt hóa học thì không thể nào chính xác. Và đã cho ghi cái khoản dung sai rồi, như vậy thì mình phải nắm hết các quy định.
1: Cũng vấn đề về kiểm nghiệm sản phẩm, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng phòng kiểm tra pháp chế Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông tin cụ thể các quy định.
2: Về vấn đề phòng kiểm nghiệm thì cũng thông tin luôn, hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á có khoảng là 20 đơn vị kiểm nghiệm. Thì 20 đơn vị kiểm nghiệm này á hiện nay á thì các bộ ngành cũng đã phân cấp về cho địa phương quản lý. Đặt cái vấn đề mà tại sao kết quả kiểm nghiệm ở phòng thành phố Hồ Chí Minh nó khác với ở Hà Nội thì cái này cũng rất là đơn giản. Cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đồng nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa đó là cái vấn đề mà yêu cầu các phòng thí nghiệm, thường mình gửi mẫu các phòng thí nghiệm nó có một cái form là yêu cầu của khách hàng, mình phải nêu rõ cái yêu cầu đó. Và đặc biệt quan trọng, kỳ rồi mình cũng đi giám sát một số đơn vị kiểm nghiệm, cũng đề nghị là ví dụ mình có đề nghị là các phòng kiểm nghiệm mình á xét nghiệm sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm đề nghị cung cấp cái sản phẩm độ không đảm bảo đo. Đấy, đó là cái khoản dung sai của các phòng kiểm nghiệm cho phép. Thì lưu ý thêm doanh nghiệp này khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, thì hiện nay các phòng kiểm nghiệm cũng đã được chỉ định quản lý nhà nước cũng như là phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cũng như giám sát. Số đơn vị cũng đã rất là mạnh về mảng kiểm nghiệm này.
1: Từ những trao đổi cụ thể, giải quyết tận tường vấn đề, kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, cải thiện môi trường pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường niềm tin và sự đồng hành giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 21 giờ. Chương trình Chuyển động Kinh tế.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động kinh tế và đời sống đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay, vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
1: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
2: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp. Và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn, nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đạt, mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy. Đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì đôi khi các bạn đi một mình. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp. Thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
1: Dạ, ai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó. Và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới, những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
2: Để mà nói phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa cẩm cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này, đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiểng thậm giá trị rất là cao. Và cái loài hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường ví dụ như kiểng lá của Việt Nam, thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim này, những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok. Và ngoài cái việc live stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki, thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là một mô hình

0: duy nhất tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn, mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn, và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun để làm phân bón cho cây, và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây, và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công, và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức, và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất, mình lấy ngắn mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mở mình luôn là phải học hỏi trau dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn, thì từ đó cùng cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Tư vấn tài chính.

0: Thưa quý vị, cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán, ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu đầu tư thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đòi hỏi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng. Vậy có những lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, Giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán CAFI.
1: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa

0: chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi, và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu. Và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp thu mua lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty có vốn hóa vừa, nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, v.v. của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường không đứng yên mà lúc lên lúc xuống do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi mua bán cổ phiếu. Và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu

tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng cho bản thân. Điều đó thì không sai, nhưng nếu kéo dài, nó dễ tạo thành thói quen tiêu dùng thiếu kiểm soát. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lao động trẻ chưa có thói quen ghi chép chi tiêu. Họ biết mình kiếm được bao nhiêu nhưng không thực sự biết tiền đã đi đâu. Và khi không có một bản đồ tài chính rõ ràng, việc cân đối thu chi trở nên khó khăn. Gần đây một xu hướng bắt đầu xuất hiện, ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng, chia ngân sách theo từng khoản, thậm chí áp dụng các phương pháp như 50, 30, 20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân, 20% tiết kiệm và đầu tư. Dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức tài chính đang dần thay đổi. Một điều thú vị là khó khăn tài chính không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập thấp, ngay cả những người có thu nhập từ 15, 20 triệu đồng, thậm chí 30, 40 triệu đồng vẫn có thể rơi vào cảnh không dư đồng nào nếu thiếu kế hoạch chi tiêu. Nguyên nhân nằm ở sự gia tăng của các khoản chi vô hình, tiền cà phê mỗi ngày, mua sắm online, đăng ký các dịch vụ số, ăn ngoài thường xuyên. Mỗi khoản chi không lớn nhưng tích tụ lại tạo thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. Chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thật sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan. Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi, cơ hội có thể đến rồi đi. Nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn đó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027 thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một bộ hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300 000 đồng một tháng với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu phát huy hiệu quả,
giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ

0: ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thực sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Sáng tạo để phát triển.
2: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
1: Tiêu điểm.
2: Quý vị thân mến, hơn 1,2 triệu học sinh lớp 12, thí sinh tự do trên cả nước vừa hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi này không chỉ quyết định việc xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học. Bởi ngoài tấm bằng tốt nghiệp, đó còn là sự lựa chọn và định hướng tương lai nghề nghiệp. Trong bối cảnh AI có mặt ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, câu chuyện học gì để không thất nghiệp trở thành nỗi băn khoăn chung của thí sinh ở thời điểm hiện tại. Đứng trước một thị trường lao động biến đổi không ngừng, các em học sinh không tránh khỏi những lo âu, băn khoăn trước ngưỡng cửa, chọn trường, chọn ngành.
3: thì bản thân em cùng với lại các bạn học sinh cũng đã có rất là nhiều những cái băn khoăn

0: sau khi mà nghe cái quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục, thậm chí là có những cái buổi đêm mà khi mà em nghiên cứu về cái quy chế đó cùng những cái đề án tuyển sinh của các cái trường đại học á, thì bản thân em cũng còn rất là nhiều những cái thắc mắc mà chưa được giải đáp.
1: Có lẽ trăn trở của em Bùi Gia Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân khi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vào tháng 6 tới đây, cũng là băn khoăn của rất nhiều học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành nghề. Thậm chí, sự nhạy bén với công nghệ còn khiến nhiều em mang chính công cụ AI ra để nhờ làm chuyên gia tư vấn. Khi chưa có sự định hướng vững vàng, chuyên gia online này lại khiến các em mông lung hơn. Em Nguyễn Minh Trường, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Diệu chia sẻ.
2: Hiện nay con đang muốn học những cái ngành thì con sẽ lên AI để đặt câu hỏi. Và AI nó sẽ trả lời hoàn lạc thông tin các trường mà đang tuyển cái ngành đó. Và con chưa biết được là mình sẽ chọn được cái trường nào tốt, tiêu chí để chọn trường và làm sao để con đậu được cái ngành mà mình yêu thích.
1: Không ít người học đang phải đối diện với khả năng nghề nghiệp mình được đào tạo có những thay đổi nhanh chóng thời gian tới. Liệu những gì các bạn lựa chọn ở thời điểm hiện tại sau 4 năm có còn phù hợp trước những băn khoăn về nghề nghiệp tương lai? Có những nguyên tắc vàng nào để thí sinh tự thiết kế bản đồ hành trang nghề nghiệp cho mình? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
3: Giải pháp đột phá.
1: Thưa quý vị, câu chuyện hướng nghiệp chưa bao giờ là cũ. Khi mỗi mùa tuyển sinh cùng với nhiều thay đổi của thị trường lao động, buộc các em học sinh phải đưa ra những lựa chọn ngành nghề cho tương lai của mình, khi sự biến động xảy ra từng ngày. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng len lỏi vào các lĩnh vực ngành nghề, thống kê cho thấy nhiều ngành nghề có tính lặp lại, quy trình rõ ràng, đang đứng trước nguy cơ bị thay thế trong tương lai. Thách thức của bối cảnh hiện tại buộc các em phải tự định vị lại bản thân mình để có những lựa chọn phù hợp. Vậy đâu là nguyên tắc giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp? Hiểu bản thân, chọn ngành, chọn trường. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nguyên tắc 3 vòng tròn cốt lõi giúp học sinh định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn.
4: Cho nên thầy có 3 cái lời khuyên ngắn gọn với các em. Thứ nhất, các em phải hiểu bản thân của mình, phải trả lời được câu hỏi bạn phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào. Em học và có thể hành, có thể thực tập tốt ở những cái lĩnh vực nào. Và chính em mới cảm nhận được điều đó. AI sẽ không cảm nhận được. Thứ hai, em có thể học, chọn học ngành nào để làm được cái nghề đó. Là cái vòng tròn thứ hai. Cái này thì rất nhiều trường có nhiều ngành khác nhau. Và như vậy em sẽ đưa ra câu trả lời cho cái vòng tròn thứ hai. Học ngành nào để làm được cái nghề đó. Và đương nhiên câu hỏi thứ ba, đó là chọn trường nào, nói chính xác là môi trường học tập nào có thể đáp ứng được cái mong muốn cho cái tương lai nghề nghiệp của em.
1: Còn theo tiến sĩ Mai Đức Toàn, giám đốc trung tâm tuyển sinh truyền thông trường Đại học Gia Định, khi lựa chọn ngành nghề, học sinh cần lựa chọn theo sở trường. Sở trường sẽ giúp các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Còn lại các bạn sẽ xét thêm các tiêu chí khác như sở thích, nguyện vọng của các bạn.
5: Tiêu chí về lựa chọn ngành nghề đó là trong đó có cái tiêu chí về thị trường lao động. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Nói thì biến động thôi nhưng mà cái chu kỳ cũng khoảng là từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là doanh nghiệp người ta mở ra, người ta sẽ chọn những cái nguồn lao động chất lượng. Và như vậy nếu chúng ta học mà đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng. Kỹ năng này không phải là kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng về ngoại ngữ không, mà hiện nay là có một cái kỹ năng mà các bạn cần phải có, đó là kỹ năng về công nghệ thông tin. Tại vì nhu cầu về công nghệ thông tin của nguồn lao động chất lượng cao là rất cần. Nếu chúng ta có được cái năng lực về công nghệ thông tin thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Thì hiện nay các doanh nghiệp đang số hóa và áp dụng công nghệ rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tiêu chí mà chúng ta nên lưu ý. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta lựa chọn ngành nghề thì các bạn chú ý là lựa chọn theo sở trường. Tại vì sở trường nó sẽ giúp cho các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Mà cái này thì chỉ có các bạn biết thôi, chứ cũng không có một cái chuyên gia nào có thể giúp các bạn được. Còn lại thì chúng ta sẽ xét theo các tiêu chí khác, ví dụ như sở thích và nguyện vọng của các bạn. Để làm sao chúng ta vào cái trường đó chúng ta thích. Và cái quy trình có thể nói là một trong những quy trình mà từ xưa giờ thầy hay tư vấn, đó là chúng ta nên chọn cho mình một cái nghề trước, rồi sau đó chọn ngành, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn trường. Đây là những cái bước mà rất là cơ bản để chúng ta lựa chọn làm sao nó không bị sai trong quá trình mà chúng ta lựa chọn cái ngành nghề. Và khi lựa chọn vào cái trường thì các bạn nên lưu ý là chọn từ 1 cho tới 3 nguyện vọng trên một trường và từ 1 tới 3 trường để làm sao chúng ta có cái cơ hội trúng tuyển là cao nhất.
1: Thưa quý vị, theo quy định, thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Ngay từ bây giờ khi các em cân nhắc lựa chọn các quyết định nghề nghiệp, khi tiến hành đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý học sinh nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, đồng thời vẫn giữ được các ngành nghề mà các em yêu thích.
6: Mình phải sắp xếp theo cái nguyện vọng theo một cái nguyên tắc cơ bản như thế này. Thứ nhất là mơ ước, thứ hai là phù hợp và thứ ba là an toàn. Ba nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm những cái ngành, những cái trường mà yêu thích nhất, cái điểm chuẩn cao. Có nghĩa là mình cái mơ ước vào trường đó, mình thích trường đó, rất thích trường đó và điểm chuẩn đó rất cao, mình cũng đăng ký vào đó. Thêm mình một cái mơ ước, mình có cơ hội để mình vào đó thôi. Và cái thứ hai là những trường có điểm chuẩn các năm trước trong tầm của mình, trong cái khả năng học của mình, để mình có cơ hội. Có thể năm nay nó tăng một chút hoặc là giảm một chút, mình có cơ hội trúng tuyển vào đó. Và cái nhóm thứ ba là nhóm trường điểm thấp hơn để bảo đảm sự an toàn. Mỗi nhóm thì mình có 3 nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 nguyện vọng. Nhưng thường thường 3 nguyện vọng là cái tôi nghĩ là tối ưu nhất rồi.
1: Thưa quý vị, dù có bao nhiêu công cụ AI hỗ trợ hay các chuyên gia tư vấn đồng hành, yếu tố nỗ lực của chính các em vẫn là điều mang tính quyết định. Lời nhắn nhủ tâm huyết từ thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, chính là hành trang quý giá nhất cho các sĩ tử.
7: Thầy muốn nhắn gửi hết tất cả các em là năm nay Bộ Giáo dục quy định điểm sàn là 15 điểm. Đây là cái mà các em phải đặc biệt quan tâm, vì các em có những em đậu tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng chưa chắc đậu đại học. Em nghe rõ cái này, muốn đậu đại học cái tổ hợp 3 môn mà các em muốn xét vào tất cả các trường đại học mà theo như các em mong muốn phải từ 15 điểm trở lên. Như vậy thì rõ ràng cái việc này sẽ làm cho các em phải suy nghĩ, phải nghiên cứu học như thế nào. Thầy chỉ nói các em nhớ trong cuộc đời mình cho đến bao giờ luôn, không ai thương mình, không ai lo cho mình bằng chính mình. Như vậy thì đứng trước một cái ngưỡng cửa của 12 năm đèn sách, đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng trong cuộc đời mình. Mình phải đầu tư cho việc học một cách tương xứng với công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Phải có một cái kết quả rực rỡ để đền ơn báo hiếu cha mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô. Đó là một người học trò giỏi, học trò ngoan, biết định hướng cho tương lai của mình.
1: Hiểu mình, hiểu nghề, bám sát các nguyên tắc khoa học và không ngừng nỗ lực, chắc chắn các em sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc trong kỷ nguyên mới. Mỗi học sinh trước hết cần hiểu rõ năng lực sở trường và niềm đam mê của chính mình. Khi đã hiểu rõ bản thân, học sinh mới có thể tìm hiểu xu hướng để xác định con đường phù hợp, chủ động thích ứng với những biến động của xã hội. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, lựa chọn nghề nghiệp không chỉ dựa trên xu hướng hay độ hấp dẫn của ngành học, mà quan trọng hơn là sự hiểu biết về chính mình và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Trong kỷ nguyên số, AI sẽ tiếp tục phát triển, nhưng con người vẫn là trung tâm. Chính sự hiểu mình, hiểu nghề và làm chủ các công cụ AI sẽ giúp mỗi người nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong chính ngành nghề mình lựa chọn. Có khát vọng, hiểu biết và đam mê công nghệ, chính các em sẽ biết cách dùng công nghệ như một bàn đạp để sáng tạo và phát triển.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.

Thưa quý vị, từ tình hình đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực là khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ, công nghiệp là hơn 7.400 em so với trên 2.400 em năm ngoái. Môn công nghệ nông nghiệp với số thí sinh đăng ký trên 31.000 thí sinh so với gần 22.000 thí sinh năm ngoái. Riêng tin học, năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng rõ rệt với hơn 18.600 em, trong khi năm 2025 là 7.716 thí sinh đăng ký. Thêm vào đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM đối với 90 chương trình đào tạo của 23 cơ sở đào tạo trên cả nước, tạo thêm động lực để thu hút người học vào các nhóm ngành quan trọng của đất nước. Trong số đó, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 15 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM được phê duyệt thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, chỉ Trường Đại học Bách khoa được phê duyệt đào tạo ngành cơ khí động lực. Cùng với việc lựa chọn các cơ sở đào tạo chủ trì triển khai các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng của các khối ngành STEM trọng điểm, Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược học bổng STEM nhằm thu hút và hỗ trợ người học STEM trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Song song đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quyết định này cũng xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với danh mục công nghệ chiến lược, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược với nhiều nhóm sản phẩm cụ thể, được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nổi bật trong nhóm này có mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G, 5G Advances, robot công nghiệp, nền tảng sản xuất thông minh, giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục cũng đặc biệt nhấn mạnh các sản phẩm công nghệ sinh học và y sinh như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống sản xuất, sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm được đưa vào danh mục gồm pin ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BESS, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo. Nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nhóm này gồm chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, công nghệ khai thác và chế biến sâu, khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ SMR, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, nền tảng công nghiệp và hệ thống tích hợp cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Có thể nói, với việc ban hành chính sách cùng với các giải pháp cụ thể, việc thu hút người học

Dự kiến từ ngày 1 tháng 9, sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng một tháng. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Theo đó, sinh viên học 15 nhóm ngành sau sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ khoảng 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng. Sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn tối đa lên tới 8,4 triệu đồng một tháng. Đây là mức học bổng giúp người học đủ trang trải chi phí sinh hoạt khi theo học các chương trình đào tạo. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, mục tiêu của chính sách này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi, theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối tượng nhận học bổng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm. Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tổ hợp xét tuyển, gồm môn toán và hai môn, trong số 4 môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Từ 22,5 trở lên không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không tính điểm quy đổi môn tiếng Anh, nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này cũng phải đảm bảo nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học. Có thể thấy rằng đây không chỉ là chính sách ưu đãi trao cơ hội mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục. Như đã đề cập ở trên, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ then chốt, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối. Công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương, lòng đất, hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc định hình các ngành học chiến lược được xem là tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới. Khác với xu hướng tập trung vào các ngành hot truyền thống như kinh tế hay quản trị kinh doanh, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều trường đại học bắt đầu đẩy mạnh chính sách học bổng cho các ngành thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Khi có học bổng, sinh viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ chiến lược, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra các sản phẩm công nghệ cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhóm công nghệ chiến lược bao trùm phần lớn ngành đào tạo. Bên cạnh nhiều ngành luôn có sức hút mạnh mẽ, chất lượng thí sinh đầu vào cao, nhà trường cũng ghi nhận tình trạng vẫn tồn tại một số ngành ít người học như kỹ thuật địa chất, thuộc nhóm công nghệ biển, đại dương và lòng đất. Vì vậy, nếu đi kèm chính sách học bổng tốt cùng cơ hội việc làm rộng mở, các ngành này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển sinh và nâng chất lượng đầu vào. Việc chính phủ xác định các nhóm công nghệ chiến lược sẽ góp phần tạo sức bật mới cho những ngành học mũi nhọn, không chỉ ở số lượng thí sinh đăng ký mà còn ở chất lượng nguồn tuyển, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz và 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sáng tạo để phát triển cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập, Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn về Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
6: Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: Tiến Thành và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật như thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109/2026 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2026, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác

0: có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2026 ngày 16 tháng 3/2026 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5/2026. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điểm nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
0: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng các sửa chữa di chuyển thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
1: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa. sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
0: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2006 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2006 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
2: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới luật khoa học công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586 trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng và cũng như là trong luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ ý tưởng đột phá nhằm tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường về kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái luật khoa học công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận cấp lại, chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu

0: trí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục, và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của Luật Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong Luật Khoa học Công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra, các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại, đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người thân. Anh Vinh chia sẻ, những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn đất sống, có thể là do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
3: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu mà một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
1: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định phạm chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính á, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam. Và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
2: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
1: Những phút còn lại của chương trình mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
2: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birsoy cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kiềm hãm đà tăng của giá dầu.
1: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
2: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.
1: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế được thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của

0: người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng, kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho biết chính phủ Canada dự kiến sẽ sớm trình dự luật cập nhật về quyền riêng tư liên bang. OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một số quan hại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè, đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Tiếp nối hành trình chinh phục tri thức, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khai phá môn kỹ năng học tập với bài cuối cùng nhan đề Kỹ năng ôn tập và thi cử. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng để bắt đầu bài giảng nha.
1: Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 8 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng học tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Nội dung chương này sẽ bao gồm hai phần chính: rèn luyện kỹ năng ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách thức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn và những điểm nên lưu ý trong kỳ thi, cũng như kinh nghiệm xử lý các dạng đề thi khác nhau mà các bạn có thể gặp phải. Các bạn thân mến, để có thể chuẩn bị một cách có hiệu quả cho kỳ thi, trước hết các bạn cần xây dựng và rèn luyện kỹ năng ôn tập, tức là các bạn phải nắm rõ cách thức ôn tập và các phương pháp rèn luyện tinh thần. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách thức ôn tập hiệu quả cho kỳ thi cuối kỳ. Các bạn thân mến, thay vì tập trung học dồn một thời gian ngắn trước kỳ thi, các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi ngay từ khi bắt đầu khóa học. Ngay sau khi đăng ký, các bạn nên chủ động tập. Các bạn cần có mục tiêu học tập rõ ràng, không gian học tập thích hợp. Các bạn cũng cần tổ chức sắp xếp tài liệu ôn tập hợp lý và đặt thứ tự ưu tiên cho từng môn học dựa theo

theo thời lượng hay độ khó của môn học. Trong quá trình ôn tập, các bạn cũng có thể xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch để việc ôn tập đạt được tính tối ưu. Bên cạnh việc tự ôn tập, các bạn cần sắp xếp thời gian tham dự các buổi hướng dẫn học tập của giảng viên được tổ chức vào những ngày cuối tuần. Ngoài việc được giảng viên hướng dẫn ôn tập, đây cũng là cơ hội để các bạn đặt câu hỏi về những vấn đề còn chưa rõ trong lúc tự học và nhờ giảng viên giải đáp. Trong quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu, các bạn nên sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy hay vẽ biểu đồ để tóm tắt lại từng chương hay từng phần đã học theo cách hiểu của mình. Điều này sẽ giúp các bạn ôn tập một cách nhanh chóng và đúng trọng tâm. Ngoài ra, các bạn có thể áp dụng phương pháp 3 cây bút chì, tức là dùng 3 cây bút với 3 màu khác nhau để đánh dấu các nội dung chính với độ khó khác nhau khi các bạn đọc tài liệu. Ví dụ màu vàng cho nội dung có độ dễ cao, màu xanh cho nội dung có độ dễ trung bình và màu đỏ cho nội dung có độ khó cao. Những nội dung được đánh dấu màu đỏ, tức độ khó cao, nên được phân bổ nhiều thời gian ôn tập hơn và ngược lại. Tham gia vào các nhóm học tập cũng là một phương pháp học tập hữu hiệu. Phương pháp này giúp các bạn tiết kiệm được thời gian nhờ vào sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm trong việc chia sẻ thông tin, thảo luận nội dung nghe giảng. Nhóm học tập chỉ nên có khoảng 3 thành viên. Mục tiêu học tập của nhóm cần được xác định cụ thể và trách nhiệm của mỗi thành viên phải được phân chia rõ ràng. Các thành viên khi tham gia học nhóm cần tích cực đóng góp, thảo luận và thể hiện thái độ hợp tác với mọi người. Cuối cùng, các bạn nên luyện thi một cách có hệ thống, tức là biết giới hạn những nội dung cần học và cần nhớ thay vì cố gắng nhồi nhét quá nhiều. Các bạn chỉ nên giới hạn nội dung cần ôn tập trong 10 trang tóm tắt tổng kết, tập trung liệt kê những dữ kiện chính yếu và dành thời gian để ghi nhớ chúng. Một cách hữu hiệu để ghi nhớ là trong lúc đọc những ghi chép của mình, các bạn chuyển những nội dung chính thành câu hỏi, sau đó đọc lại câu hỏi và cố gắng trả lời cho đến khi nhớ được đầy đủ các thông tin. Bên cạnh củng cố kiến thức, các bạn cũng cần những phương pháp giúp rèn luyện tinh thần nhằm khắc phục tâm lý lo lắng, sợ hãi khi phải đối mặt với kỳ thi. Các bạn nên tìm hiểu về kỳ thi bằng cách hỏi giảng viên hay xem lại các đề thi trước đó. Chú ý tìm hiểu những dạng câu hỏi trong đề thi, thời gian làm bài thi và được phép mang vào phòng thi những gì. Nắm rõ bản thân phải đối mặt với kỳ thi như thế nào sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn, nhờ đó giảm bớt cảm giác căng thẳng. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên làm quen với nơi diễn ra kỳ thi. Điều này sẽ làm tăng khả năng kiểm soát cảm xúc của các bạn khi làm bài. Cuối cùng, trong thời gian học thi, các bạn cũng cần biết cách thư giãn để làm giảm bớt cảm giác lo lắng, căng thẳng thần kinh. Đó có thể là những động tác đơn giản như hít thở sâu, tập thể dục, rửa mặt. Đừng tiếc thời gian dành cho việc thư giãn. Bất cứ khi nào bạn thấy khó tập trung, hãy thư giãn, vì sau đó bạn có thể học nhanh hơn nhiều so với việc cố gắng quá sức. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai của chương trình ngày hôm nay, đó là rèn luyện kỹ năng làm bài. Phần này sẽ giới thiệu đến các bạn một số cách làm bài thi với các dạng đề thi khác nhau. Đối với đề thi trắc nghiệm, các bạn sẽ thấy có hai dạng câu hỏi là câu hỏi đúng sai và chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời. Đối với dạng câu hỏi đúng sai, các bạn nên đọc kỹ mỗi câu phát biểu và tìm từ khóa, đặc biệt là những từ có nghĩa phủ định. Các bạn cũng cần lưu ý là đối với dạng câu hỏi này thì chỉ cần một phần nhỏ trong câu phát biểu sai thì toàn bộ câu phát biểu đó là sai. Đối với dạng câu trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời, các bạn nên đọc kỹ câu hỏi và cố gắng trả lời câu hỏi trước khi xem các đáp án. Sau đó, các bạn đối chiếu câu trả lời trong đầu bạn với các đáp án gợi ý. Nếu không có đáp án nào giống với câu trả lời của các bạn có thể cố gắng đoán đáp án đúng theo những cách như sau. Những câu có trạng từ luôn luôn, mọi thứ, không bao giờ thường là câu trả lời sai. Trong trường hợp câu trả lời là số, bạn có thể loại bỏ những con số cao nhất hoặc thấp nhất vì thường là không đúng. Những câu nói đùa luôn là những câu sai. Những câu bao hàm nhiều ý nhất thường là những câu đúng. Những câu trả lời dài thường là những câu đúng. Nếu vẫn không thể đoán được câu trả lời, các bạn nên bỏ qua và làm câu tiếp theo, vì trả lời những câu hỏi khác có thể giúp bạn gợi nhớ câu trả lời cho câu hỏi đã bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm bài thi tự luận. Đối với dạng đề thi này, các bạn phải hiểu thật chính xác câu hỏi, chú ý những từ khóa trong câu hỏi như thảo luận, so sánh, đánh giá, mô tả, liệt kê, giải thích, chứng minh. Câu trả lời của các bạn nên chính xác, đầy đủ ý và được trình bày theo một bố cục nhất định. Các bạn nên bắt đầu với một câu mở đầu. Câu mở đầu này vừa có tính lặp lại câu hỏi, vừa đưa ra cách trả lời. Các ý trong phần thân bài cần được sắp xếp một cách cẩn thận. Các bạn có thể ứng dụng mô hình kim tự tháp để trình bày.
Tức là đầu tiên các bạn đưa ra những thông tin quan trọng nhất và tổng

0: quát nhất, sau đó đến những thông tin ít quan trọng và tổng quát hơn. Như vậy, các bạn sẽ làm cho người đọc nhận ra những điều quan trọng ngay từ đầu và giúp các bạn có câu trả lời phù hợp ngay cả khi thời gian còn lại không nhiều. Trong khi trình bày, các bạn cần tránh lối viết dài dòng lan man và nên sử dụng những câu chuyển ý để bài viết được sáng sủa, mạch lạc. Các bạn nên kết thúc bài viết bằng một phần kết luận nhằm kết nối các điểm trong phần trả lời lại với nhau và gợi cho người đọc những điểm quan trọng cần nhớ. Trong khi làm bài, các bạn cần chú ý viết câu trả lời phù hợp trong giới hạn thời gian cho phép. Một hình thức thi khác mà các bạn có thể gặp phải là thi vấn đáp. Đối với hình thức thi này, các bạn cần lưu ý 3 điểm chính yếu sau. Thứ nhất, các bạn cần có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi bằng cách tiến hành ôn tập phù hợp, tìm hiểu kỹ lưỡng về cách thức thi và yêu cầu của kỳ thi. Thứ hai, các bạn viết ra giấy những câu hỏi dự kiến có thể hỏi trong kỳ thi và tự thực tập vấn đáp với các bạn học cùng lớp. Thứ ba, các bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng ngày thi, giờ thi cụ thể, do mỗi thí sinh trong kỳ thi vấn đáp sẽ có giờ thi, ngày thi hoặc thậm chí nơi thi khác nhau. Khi đi thi, các bạn nên ăn mặc chỉnh tề, nhớ tắt điện thoại di động. Khi bước vào phòng thi, các bạn cần giới thiệu bản thân ngay, chú ý lắng nghe yêu cầu của hội đồng chấm thi, cố gắng tỏ ra tự tin, điềm tĩnh, nhìn thẳng vào người đối diện. Các bạn đừng trả lời ngắn gọn theo kiểu đồng ý hay không đồng ý, mà nên mở rộng câu trả lời bằng cách nêu lên các mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề hoặc đưa ra các ví dụ để minh họa. Các bạn nên trả lời đơn giản, dễ hiểu, tránh lan man dài dòng, tránh cách diễn đạt thiếu chủ đề, chỉ trả lời nhát gừng vài từ hoặc câu sai cú pháp. Bên cạnh các hình thức thi kể trên, một số môn thi có thể yêu cầu các bạn làm dạng bài thi tiểu luận. Về cơ bản, để có thể làm một bài tiểu luận, các bạn cần thực hiện 6 bước như sau: lựa chọn đề tài, lập dàn ý hoặc sơ đồ thực hiện, viết phần đặt vấn đề, viết phần nội dung chính, viết phần giới thiệu, viết phần kết luận và viết lời cảm ơn. Khi thực hiện lựa chọn đề tài, các bạn cần xác định mục đích viết tiểu luận rồi suy nghĩ về những chủ đề mà các bạn quan tâm, sau đó đánh giá từng chủ đề để đưa ra sự lựa chọn thích hợp. Sau khi đã lựa chọn được đề tài, các bạn tiến hành lập dàn ý và sơ đồ thực hiện nhằm phác họa nên khung sườn hay cấu trúc của bài tiểu luận. Tiếp theo, các bạn viết phần đặt vấn đề để nhằm giới thiệu với người đọc về tiểu luận, các điểm chính cũng như các điểm bổ sung, hỗ trợ cần được thảo luận trong bài viết để người đọc có hình dung ban đầu về đề tài. Tiếp theo, các bạn bắt đầu viết phần nội dung chính của đề tài. Trong phần này, các bạn sẽ diễn giải, triển khai các ý chính trong phần dàn ý hay sơ đồ thành đoạn văn để giải thích, mô tả và thảo luận nội dung của đề tài. Sau đó các bạn viết phần giới thiệu. Mục đích của phần này là tạo sự chú ý của người đọc và giới thiệu cho họ tâm điểm của tiểu luận. Các bạn có thể sử dụng các thông tin sáng giá, sử dụng các giai thoại, đối thoại hay thông tin vắn tắt để gây sự chú ý. Cuối cùng, các bạn viết phần kết luận, tổng kết lại các quan điểm đã được trình bày hoặc thể hiện quan điểm cuối cùng về tiểu luận. Các bạn vừa nghe nội dung chương 8, kỹ năng ôn tập và thi cử trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn một số kỹ năng và phương pháp ôn tập hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng để có thể vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất. Chương này cũng đã đề cập đến những điểm cần lưu ý khi đi thi và cách làm bài ứng với các dạng đề thi khác nhau. Trước khi kết thúc chương kỹ năng ôn tập và thi cử, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày cách thức ôn tập hiệu quả để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. 2. Trình bày một vài hoạt động bổ ích nhằm rèn luyện tinh thần cho kỳ thi. 3. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 4. Trình bày phương pháp trả lời các câu hỏi tự luận. 5. Trình bày các bước cơ bản để viết một bài tiểu luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 3 năm 2026 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo, cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển. cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026, hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học, từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, hai bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
2: Chào các bạn nghe đài. Ở bài 7, kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được gợi ý 2 câu hỏi để có thể dễ dàng tự ôn tập bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời ngắn gọn các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, trình bày khái niệm thuyết trình. Thì thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể là hiểu, tạo dựng quan hệ và thực hiện. Hay nói cách khác, đó là việc trình bày trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống. Câu hỏi thứ hai là trình bày các giai đoạn của một bài thuyết trình. Thì một bài thuyết trình bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị. Thứ nhất, bạn phải xác định được khán giả của bạn là ai để cung cấp cho người nghe những thông tin mà họ cần nhất. Thứ hai là chuẩn bị phần nội dung và cấu trúc. Và thứ ba, bạn phải lựa chọn hình thức trình bày phù hợp với bài thuyết trình của mình. Giai đoạn thứ hai là tiến hành thuyết trình. Bạn phải chú ý cách ăn mặc, tác phong, tạo ấn tượng ban đầu cho thật tốt và kỹ năng điều khiển tâm lý đám đông. Giai đoạn thứ ba, sau khi thuyết trình, bạn cần phải lưu ý 2 điều, đó là kết thúc đúng lúc và dành thời gian để giải đáp vấn đề. Các bạn nghe đài thân mến, trong phần tiếp theo của bài 8 có nội dung

Bạn có muốn thay đổi công việc hay là bắt đầu công việc kinh doanh của mình hay không? Bạn có muốn trình bày bài thuyết trình với sự tự tin, thể hiện bản thân với những ý tưởng sáng tạo của bạn? Bạn có muốn trở thành một nhân vật chủ chốt trong công việc hay là dẫn dắt nhóm của bạn trở thành một nhóm xuất sắc? Nếu bạn trả lời là có với bất kỳ câu hỏi nào trong số các câu hỏi trên, thì bản đồ tư duy công việc sẽ là một kỹ thuật mà bạn cần. Bản đồ tư duy công việc sẽ giúp bạn đặt ra và đạt được tất cả các mục tiêu và khát vọng đối với công việc, mà vẫn giúp bạn có được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Bản đồ tư duy sẽ giúp bạn không chỉ hoàn thành công việc, mà còn thấy được hình ảnh tươi sáng về bản thân và công việc kinh doanh từ những vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. Với định hướng rõ ràng, bạn có thể bình tĩnh vạch kế hoạch và tự tin vào khả năng đạt tới đích của mình. Bản đồ tư duy sẽ trở thành đồng minh của bạn và luôn luôn ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Để hiểu rõ về công cụ này, chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi. Bản đồ tư duy là gì? Bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Và để tạo ra bản đồ tư duy, bạn cần phải có những gì? Vậy trước hết, bản đồ tư duy là gì? Ở chương trước, các bạn đã được giới thiệu qua về bản đồ tư duy. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một cách chi tiết về kỹ thuật này để các bạn có thể áp dụng trước hết cho phần ôn tập bài của mình và cho những công việc sau này của các bạn. Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được nối với ý trung tâm. Các nhánh chính lại được phân thành những nhánh nhỏ hơn nhằm nghiên cứu chủ đề ở mức độ sâu hơn. Những nhánh nhỏ này lại tiếp tục được phân thành nhiều nhánh nhỏ hơn nữa nhằm nghiên cứu vấn đề ở mức sâu hơn nữa. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh mà ý tưởng có sự liên kết dựa trên mối quan hệ của chúng. Điều này khiến cho bản đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà một bản liệt kê các ý tưởng thông thường không thể làm được. Với phương thức tiến dần từ trung tâm ra xa xung quanh, bản đồ tư duy khiến tư duy của bạn cũng phải hoạt động tương tự. Từ đó, các ý tưởng của bạn sẽ phát triển và chẳng bao lâu sẽ nảy nở các ý tưởng sáng tạo. Bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh. Trí tưởng tượng của bạn sẽ rộng mở. Thứ hai là bản đồ tư duy hoạt động như thế nào? Trong thực tế đã bao nhiêu lần rồi, bạn phải lập một danh sách những việc cần làm trên một tờ giấy trắng. Bạn bắt đầu từ trên xuống dưới, và khi hoàn thành một công việc trên danh sách, bạn lại đánh dấu hoặc là gạch bỏ chúng. Liệu bạn có cảm thấy khó chịu vì dường như bạn chẳng bao giờ có thể đến được cuối danh sách đó không? Tiếp theo đó, có thể bạn sẽ lập một danh sách các công việc mới bằng cách kết hợp một số công việc chưa thực hiện ở danh sách cũ. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc này một thời gian, bạn sẽ cảm thấy chính những bản danh sách đang điều khiển bạn, chứ không phải điều ngược lại. Các dòng kẻ, chuỗi, chữ, số và các danh sách được xử lý bởi các kỹ năng thần kinh của não trái. Đây chính là bán cầu não mà theo truyền thống được sử dụng để thực hiện tốt các công việc bình thường. Do đó, khi sử dụng nó, tư duy sáng tạo của bạn sẽ bị giới hạn. Để thực sự trở nên sáng tạo, bạn cần phải sử dụng trí tưởng tượng của mình, đó là chức năng hoạt động của bán cầu não phải. Các chức năng thần kinh của bán cầu não phải gồm có sự ghi nhận màu sắc, hình ảnh, nhịp điệu và khả năng không gian. Bản đồ tư duy không chỉ sử dụng chữ và số, nó còn sử dụng cả màu sắc và hình ảnh. Nhờ vậy mà kết hợp được hoạt động của cả hai bán cầu não trái và phải. Điều này giải thích vì sao bạn có thể phát huy toàn bộ khả năng tư duy của mình khi sử dụng bản đồ tư duy. Vậy, bộ não có nhiệm vụ then chốt gì trong việc tạo ra bản đồ tư duy? Rất đơn giản là tưởng tượng và liên kết. Bây giờ mời các bạn thử trò chơi này và tạo bản đồ tư duy đầu tiên của mình. Hãy thử đọc từ trái cây, nhắm mắt lại trong khoảng 30 giây và nghĩ về nó. Khi bạn đọc từ trái cây và nhắm mắt lại, có phải tất cả các từ đi vào trí não của bạn như được in ra theo kiểu máy in, theo từng chữ cái một? T, R, A, I, C, Ớ, Y dài hay không? Tất nhiên không phải như vậy. Cái hiện lên trong não của bạn là hình ảnh của loại trái cây mà bạn yêu thích, hoặc là một giỏ trái cây, hay là một đĩa trái cây, vân vân. Cũng có thể bạn nhìn thấy những màu sắc khác nhau của các loại trái cây, liên tưởng tiếp đến vị của chúng, và gần như thường

0: thưởng thức hương vị của chúng. Đó là vì bộ não của bạn làm việc với các hình ảnh trực giác, với sự kết nối phù hợp với chúng. Bộ não của bạn sử dụng những từ ngữ để hiểu các hình ảnh và liên tưởng. Những gì bạn biểu lộ trong bài tập luyện trí óc với từ trái cây vừa rồi, đó chính là bản đồ tư duy tự nhiên trong não của bạn. Để hiểu thấu đáo bộ não của bạn tuyệt diệu đến nhường nào, và những bản đồ tư duy quan trọng đến mức nào, khi cho phép bạn thể hiện bản thân tự nhiên và dễ dàng, hãy nhớ lại bài tập hoa quả mà bạn vừa hoàn thành, rằng não của bạn đã xuất hiện hình ảnh nhanh đến mức nào. Hầu hết mọi người đều trả lời, ngay lập tức. Trong đối thoại hàng ngày, bạn thu thập ngay lập tức dòng chảy liên tục của dữ liệu dễ dàng và tinh tế đến mức bạn thậm chí còn không chú ý rằng bộ não của bạn đang làm được những việc mà ngay cả những người chế tạo ra các siêu máy tính của thế giới cũng chỉ dám mơ ước. Đó cũng chính là sức mạnh đáng kinh ngạc mà bản đồ tư duy mang lại. Cuối cùng, để tạo ra bản đồ tư duy thì bạn cần phải có những gì? Các bạn thân mến, bản đồ tư duy rất dễ thực hiện. Đơn giản, bạn chỉ cần có, thứ nhất, một tờ giấy trắng. Thứ hai, bút màu và bút chì màu. Thứ ba, bộ não và suy nghĩ. Và thứ tư là trí tưởng ăn giấy để trải rộng ý tưởng của bạn một cách chủ động, phóng khoáng và tự nhiên hơn. Thứ hai là bạn hãy dùng hình ảnh cho ý tưởng trung tâm. Bởi vì một hình ảnh có giá trị tương đương với cả nghìn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Với một hình ảnh trung tâm thú vị, bạn sẽ tập trung được vào những điểm quan trọng và não bộ của bạn sẽ phấn chấn hơn. Thứ ba, hãy luôn luôn sử dụng màu sắc. Vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo, và nó nhìn cũng thật vui mắt. Thứ tư là nối các nhánh chính tới hình ảnh trung tâm, và nối các nhánh cấp 2 với các nhánh cấp 1, nối các nhánh cấp 3 với nhánh cấp 2. Tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì như bạn đã biết, bộ não của bạn làm việc bằng sự liên tưởng. Nếu bạn nối các nhánh lại với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ năm, hãy vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng. Tại sao? Vì chẳng có gì mang lại sự buồn tẻ cho não hơn là các đường thẳng. Thứ sáu, hãy sử dụng một từ khóa trong mỗi dòng. Bởi các từ khóa mang lại cho bản đồ tư duy của bạn nhiều sức mạnh và khả năng linh hoạt cao. Khi bạn sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc. Do vậy, nó có khả năng khơi dậy các ý tưởng mới. Và điều thứ bảy là, hãy dùng những hình ảnh đại diện cho các từ khóa trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy. Bởi vì, giống như hình ảnh trung tâm, mỗi hình ảnh đại diện này cũng có giá trị của 1.000 từ. Vì vậy, chỉ cần bạn có 10 hình ảnh trong bản đồ tư duy của mình, thì nó đã ngang bằng với 10.000 từ của những lời chú thích. Các bạn thân mến, bây giờ, thay vì suy nghĩ về công việc, bạn hãy nghĩ về bản thân. Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? Bạn có những kỹ năng gì? Hãy lập bản đồ tư duy đầu tiên của bạn. Đó là bản đồ tư duy về những kỹ năng chủ chốt mà bạn đang sở hữu. Để lập bản đồ tư duy này, bạn hãy thực hiện lần lượt các bước theo trình tự sau đây. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy trắng và trải ngang tờ giấy đó. Tiếp theo, hãy vẽ một hình ở giữa tờ giấy tượng trưng cho ý chính. Trong trường hợp này, đó là các kỹ năng của bạn. Bạn có thể vẽ chính mình, hoặc ví dụ nếu bạn là bác sĩ, bạn có thể vẽ một chiếc ống nghe nhịp tim. Sau đó bạn viết tên mình hay ngành nghề, chức danh của bạn, hoặc đơn giản hơn chỉ là các kỹ năng của tôi vào phía trên, dưới hoặc trong hình vẽ. Kế tiếp, bạn chọn một màu và vẽ một nhánh cong xuất phát từ hình vẽ trung tâm. Viết một từ có liên quan đến một lĩnh vực thuộc kỹ năng của bạn, nhớ là chỉ một từ mà thôi. Trước khi kết thúc bước này, bạn hãy xem xét lại một lần nữa xem có những đặc tính nào của bạn chưa được bao hàm trong các danh mục trên hay không. Nếu còn, hãy thêm chúng vào. Và đảm bảo rằng tất cả các nhánh bạn vừa vẽ đều liên kết với hình vẽ trung tâm. Sau đó, từ các nhánh lớn này, bạn hãy vẽ các nhánh nhỏ, sử dụng từ để phát triển chủ đề. Nhớ là hãy dùng hình vẽ trong suốt quá trình tạo bản đồ tư duy của bạn, chất lượng, hiệu quả và thành công trong cuộc sống đối với bản thân bạn, gia đình bạn, sự nghiệp và cuộc sống hàng ngày của bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng kỹ năng ôn tập và thi cử vừa rồi đã khép lại nội dung của môn học kỹ năng học tập. Cảm ơn thạc sĩ

cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã đồng hành cùng chương trình. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Chúc quý vị và các bạn học viên có một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin
1: bây giờ
0: giáo dục
1: là
0: số
1: 23 giờ.
0: Thưa quý thính giả, theo định hướng của chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với cơ sở giáo dục đại học, chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã. Hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác. Liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm.

trở lên. Đồng thời, phải có điểm trung bình 6 học kỳ của hai môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18/30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là hublic.edu.vn từ ngày 15 tháng 4. Hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50% học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic và nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến Sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

0: Tiếp tục chương trình là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng dẫn cách đọc thơ đúng chìa khóa để hiểu nhanh, trả lời đúng và trúng đáp án, cung cấp công thức xác định cảm xúc, chủ đề, hình ảnh thơ, tình cảm, nhận diện nhanh biện pháp tu từ và tác dụng, rèn kỹ năng cảm thụ thơ sâu nhưng trả lời ngắn gọn, giúp học sinh tự tin xử lý mọi dạng câu hỏi khó trong đề thi. Nội dung này mời quý vị nghe phần hướng dẫn bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Đỗ Đức Anh, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành hướng dẫn.
1: Xin chào tất cả các sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả các bạn. Và thầy sẽ còn mang đến cho các bạn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm. Và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn, bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy trò mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như các bạn còn có gì thắc mắc, hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì. Và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhé. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ. Giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi. Số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau, không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn, thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu. Số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thầy, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con, nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? Chủ thể trữ tình. Đấy, chủ thể trữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ? Anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhá, như bài bài bếp lửa đi. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể trữ tình ạ. Cháu đang bộc lộ cảm xúc. Đó, vậy chủ thể trữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể trữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể trữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán không có được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương, đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể trữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé. Trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể trữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả. Nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi. Đấy, thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp. Đó, và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý. Một là đối tượng đấy là ai, thì mình hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn, là trực tiếp hay là ẩn. Thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3, đó là cái câu rất hay hỏi luôn. Đây là dạng câu hỏi nhận biết, tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhé, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ hai của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy, thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa trĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. À, em phải ghi dừa trĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này ấy, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, rồi chạy nhanh thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi, thì không có từ con ở đấy. Mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó, thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản, thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi. Nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ 3. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó. Người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc, mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc, thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào. Em phải ghi rõ ra, diễn biến theo trình tự sau. Mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B, qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào. Đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định được cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng khổ thơ nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi. Khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn. Mình mới đoán ra được cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài, thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, là thầy sẽ có. Vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá. Thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào.

0: Đó, xử lý nó như thế nào? Thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn, giả sử bạn nói với thầy là: ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao? 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc. Cái mạch cảm xúc thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu qua đâu đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi, à cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4, công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý, đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu để yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất, là cái tình cảm mãnh liệt nhất, nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ, và thường ấy nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng một hoặc hai tình cảm ra thôi, và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào, có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó, thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn, hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ. Biện pháp tu từ chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ, à, trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú ý nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi thì bạn vẫn gọi tên lại, sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý, ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi, hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt, trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyển động cùng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện,
2: máy số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố gồm hệ thống GIS quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
2: Thưa quý vị, Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp

học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phoenicia, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm, từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm Sao Mai Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp

0: giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
1: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh là nó sẽ phát tín hiệu cho cái người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan, thiết bị kiểm kê nè. Thay vì cô thủ thư cô phải đi đếm từng cái quyển sách ở trên cái kệ, thì sẽ có những cái thiết bị biết được vị trí của cái quyển sách đó ở chỗ nào. Ngoài ra thì có những cái robot kiểm kê tự động hóa luôn ở trong cái thư viện của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái thiết bị để chúng tôi số hóa ở trong cái thư viện. Thì ngoài những thiết bị này, nó sẽ phải có một cái phần mềm là Library Connect Device để nó có thể kết nối với những cái thiết bị khác, và nó sẽ quản lý được tập trung tất cả các thiết bị luôn. Và phần mềm quản lý thư viện tích hợp những cái công nghệ AI, trợ lý ảo để mà giúp cho các thầy cô, ví dụ như có thể là tìm kiếm một cái quyển sách một cách dễ dàng, hoặc là đưa ra những cái gợi ý để cho các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
2: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
1: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện, hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì. Thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
2: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện và không ít người cho rằng còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet. Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển mình cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng truyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Audi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Audi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như vẽ cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh.

0: cùng dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có cả biển thông tin trên điện thoại, không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
2: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
1: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
2: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Manybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
1: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích, học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
2: Thứ năm là bookbull.com. Bookbull.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbull vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbull ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbull chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbull hiện đã phát triển thành Bookbull Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.

Thưa quý vị, dù thế giới không ngừng xoay chuyển như hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh, không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí đã giúp quý vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi. Xin

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: bây giờ là 4 giờ.
1: Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình là bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý thính giả, theo định hướng của chính phủ, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, định hướng cũng nêu rõ cần ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Đối với

cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ yêu cầu thực hiện theo đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với trường cao đẳng, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học. Còn đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, liên phường, xã, hợp nhất thành lập trường trung học nghề nghiệp tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuyển sang một nội dung khác. Liêm chính học thuật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo dự thảo, ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học được thực hiện toàn diện trong các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò người thầy và cần phải có cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm liêm chính học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học được chủ động lựa chọn, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện của đơn vị. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Trong hoạt động đào tạo, cơ sở giáo dục đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI. Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập, tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Chuyển sang các thông tin về tuyển sinh. Ngày 6 tháng 5, Học viện Ngoại giao công bố thông tin tuyển sinh đại học chính thức năm 2026. Học viện dự kiến tuyển 2.200 sinh viên với 4 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, học viện yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn khi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển dự kiến từ 22 điểm trở lên, đồng thời phải có điểm trung bình 6 học kỳ của 2 môn dùng để xét tuyển ngoài môn ngoại ngữ đạt từ 8,5 trở lên. Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc TOEIC từ 60 trở lên hoặc BTEA từ 46 điểm trở lên, các chứng chỉ Cambridge English Qualification từ 169 điểm trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu là 60%, tương đương là 18/30 điểm, và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện để xét tuyển. Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên. Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng là cử nhân bậc 6 với khối lượng tối thiểu là 120 tín chỉ và kỹ sư bậc 7 với khối lượng tối thiểu là 150 tín chỉ. Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư. Trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ, nhận học bổng tại địa chỉ là public.edu.vn.

Từ ngày 15 tháng 4, hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng giúp thí sinh tiếp cận sớm với chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng. Năm 2026, Hublic dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi trung học phổ thông. Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như học bổng thủ khoa lên đến 50%, học phí toàn khóa, học bổng tân sinh viên tài năng có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt, học bổng 20% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển vào Hublic và nguyện vọng 1, học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở học môn. Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6. Trong khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 4 trường là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú. Còn khu vực 3 là Bà Rịa Vũng Tàu, trước đây có trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Về công tác tổ chức, kỳ khảo sát của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức trước và có đề riêng, sau đó sẽ có một kỳ khảo sát lớp 6 chung cho cả 4 trường còn lại. Dự kiến Sở sẽ ra đề chung cho 4 trường này.

0: Tiếp tục chương trình là chuyên mục học và hành. Thưa quý vị, bí kíp đọc hiểu văn thơ siêu nhanh, giáo viên hướng dẫn cách đọc thơ đúng chìa khóa để hiểu nhanh, trả lời đúng và trúng đáp án, cung cấp công thức xác định cảm xúc, chủ đề, hình ảnh thơ, tình cảm, nhận diện nhanh biện pháp tu từ và tác dụng, rèn kỹ năng cảm thụ thơ sâu nhưng trả lời ngắn gọn, giúp học sinh tự tin xử lý mọi dạng câu hỏi khó trong đề thi. Nội dung này mời quý vị nghe phần hướng dẫn bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Đỗ Đức Anh, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành hướng dẫn.
1: Xin chào tất cả các sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả các bạn. Và thầy sẽ còn mang đến cho các bạn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều bí kíp, rất nhiều chiêu thức. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một vấn đề mà các bạn đang rất là quan tâm. Và phải nói là quan tâm bậc nhất luôn, bởi vì năm nay đề thi chắc chắn khả năng rất cao sẽ rơi vào phần này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy ngay sổ tay văn học, nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những công thức vàng mà thầy mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Bởi vì chuyên đề mà thầy trò mình cùng theo chân nhau trong chuyến xe văn học ngày hôm nay sẽ là công thức vàng cho các dạng câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ. Và chắc chắn thơ, nhất là thơ hiện đại, là một trong những thể loại mà sẽ rất hay ra thi ở phần đọc hiểu cho tất cả các bạn. Và để làm tốt 5 câu hỏi đọc hiểu trong văn bản thơ thì thầy có chuẩn bị rất nhiều câu hỏi ở đây, mà toàn là những dạng câu hỏi rất là hay ra thi luôn. Và những câu hỏi này chắc có lẽ là các bạn cũng đã từng làm đâu đó trong đề thi học kỳ của các bạn rồi, đúng không nào? Nhưng mà để hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là hay, hiệu đính lại cho các bạn cái cách trả lời thật là đầy đủ, hiệu đính lại để làm sao mà mình có thể viết như thủ khoa, đạt điểm tối đa và học văn không còn gian nan nữa, thì hãy học văn khôn ngoan mà không gian nan cùng thầy Đức Anh ở chuyên đề ngày hôm nay. Và sau buổi học này, sau cái video này, nếu như các bạn còn có gì thắc mắc, hãy cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đức Anh trên Facebook cá nhân nếu các bạn còn có thắc mắc gì. Và thầy rất mong là các bạn hãy phản hồi lại video này có thật sự hữu ích với tất cả bạn hay không. Muốn biết có hữu ích hay không thì hãy theo chân thầy vào công thức vàng đầu tiên luôn các bạn nhé. Thầy gọi đây là công thức vàng thì có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý tất cả các câu hỏi đọc hiểu văn bản thơ một cách nhanh chóng, gọn gàng, chuẩn xác. Và chắc chắn là giám khảo mà đọc vô một cái câu trả lời của bạn như vậy là biết ngay đây là một bạn có học hành rất là đàng hoàng, làm bài rất là chuẩn chỉ, giám khảo sẽ có cảm tình ngay với bài của bạn thôi. Chúng ta sẽ đi vào công thức vàng đầu tiên. Nếu mà ra thơ thì câu hỏi mà

Thầy ngờ rằng nó sẽ ra thi nhiều nhất và chắc chắn thường hay ở câu đầu tiên, đấy chính là câu hỏi xác định về thể thơ. Câu hỏi sẽ là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. Vậy chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản thì không phải bước vô một cái là mình đưa ra dấu hiệu ngay ạ, mà mình nên đưa ra thể thơ trước rồi dấu hiệu sau. Như vậy mình sẽ làm cho thầy hai gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là thể thơ gì, gạch đầu dòng thứ hai là dấu hiệu. Thì dấu hiệu mình sẽ chú ý như sau, đó là có chỉ cần một dấu hiệu là được rồi, số tiếng trong mỗi dòng thơ như thế nào đó. Và thứ hai là cách gieo vần ngắt nhịp như thế nào đó. Ví dụ nhá, mình xác định là thơ tự do thì mình sẽ ghi là thể thơ tự do. Rồi, gạch đầu hàng thứ hai là dấu hiệu hai chấm. Dấu hiệu thứ nhất là số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau, không đều nhau. Cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, cách gieo vần ngắt nhịp đa dạng, như vậy là chuẩn chỉ. Ví dụ như thơ 8 chữ chẳng hạn thì thể thơ 8 chữ mình sẽ ghi là dấu hiệu, số tiếng trong mỗi dòng thơ là 8 chữ. Cách gieo vần và ngắt nhịp mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ rồi. Đấy, đi thi á, thường người ta chỉ yêu cầu các bạn chỉ ra một dấu hiệu là đủ rồi. Đấy là về thể thơ ha. Công thức vàng thứ hai đó là xác định chủ thể trữ tình. Chủ thể trữ tình thì trong một cái câu hỏi mà người ta yêu cầu các bạn xác định chủ thể trữ tình trong đoạn trích thì các bạn cứ nhớ như thầy, chủ thể trữ tình là ai ạ? Chủ thể trữ tình là cái người đang trực tiếp bộc lộ rung động tình cảm trong bài thơ đó. Trong bài thơ đấy có thể có nhiều người xuất hiện, có thể có anh, có em, có cha, có mẹ, có con, nhưng bạn phải xem trong những người đấy thì người nào đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy mới là gì ạ? Chủ thể trữ tình. Đấy, chủ thể trữ tình mà xuất hiện trực tiếp trong bài thì em sẽ tìm thấy những từ như là tôi, như là ta, như là mình, như là chúng ta, hay là gì ạ? Anh, hay là em, hay là con, hay là cha, là mẹ. Đó, ví dụ nhé, như bài bài bếp lửa đi. Một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ỉ nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Đó, thì ở đây ai là người đang bộc lộ cảm xúc thì người đấy chính là chủ thể trữ tình ạ. Cháu đang bộc lộ cảm xúc. Đó, vậy chủ thể trữ tình mà ẩn thì sao? Tức là chủ thể trữ tình đấy không xuất hiện trong bài thơ đó ở các từ như là tôi, ta, anh, em, con, cháu, ông, bà, cha, mẹ gì đấy, không thấy. Vậy thì cái chủ thể trữ tình nó đang bị ẩn đi. Mà ẩn đi thì nhiệm vụ các bạn phải đoán xem người đó là ai. Và nếu các bạn đoán không có được cụ thể thì bạn sẽ ghi là một ai đó đang như thế nào đó. Ví dụ như là một người nào đó đang nhớ quê hương, đúng không? Hay là một người con của làng quê đang hoài niệm về quê hương của mình. Tức là bạn phải đoán xem một ai đó đang như thế nào đó. Và có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là chủ thể trữ tình phải tìm trong cả nhan đề của bài thơ. Thầy lấy ví dụ nhé, trong suốt bài thơ không hề có một cái chủ thể trữ tình nào xuất hiện trực tiếp cả, nhưng trong nhan đề của bài thơ, ví dụ như là Việt Nam quê hương tôi đấy, thì cái từ tôi nó xuất hiện ở nhan đề. Vậy trong trường hợp đấy mình vẫn tính là chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp đó. Và các bạn nên trả lời đó là sao ạ? Nên trả lời theo hai ý, một là đối tượng đấy là ai, thì mình hai là cái dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình đấy là trực tiếp hay là ẩn, là trực tiếp hay là ẩn. Thì đấy là công thức vàng số 2. Công thức vàng số 3 đó là cái câu rất hay hỏi luôn. Đây là dạng câu hỏi nhận biết, tìm từ ngữ hình ảnh. Đó, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh thể hiện cái nội dung nào đó trong văn bản. Ví dụ nhé, em hãy chỉ ra những từ ngữ hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của làng quê trong đoạn thơ thứ hai của văn bản. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, thì khi em đi tìm từ ngữ hình ảnh ấy thì em nên hạn chế chép lại cả câu thơ mà em phải đi tìm từ ngữ hình ảnh. Vậy từ ngữ hình ảnh là như nào? Nếu như đó là một danh từ, em hãy xem phía sau danh từ đó có tính từ không, hoặc phía sau danh từ đó có động từ không. Nếu có thì em phải ghi cả tính từ và động từ đó, chứ em đừng chỉ ghi có một danh từ không thôi. Thầy lấy ví dụ như khi em nói về cái vẻ đẹp của làng quê chẳng hạn, mà em có cụm từ là phù sa nổi váng, mà em có ghi có mỗi từ phù sa thôi là em bị thiếu cái tính từ phía sau. Dừa trĩu quả mà em ghi từ dừa thôi là chưa đạt yêu cầu. À, em phải ghi dừa trĩu quả phù sa nổi váng thì mới đủ được. Cho nên cái câu này á, cái kinh nghiệm của thầy là nếu tụi em làm
là nếu nó có danh từ thì hãy tìm xem trong danh từ đó phía

sau nó có tính từ hay động từ không thì mình ghi thêm vào. Nhưng trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn là anh chị hãy chỉ ra hoạt động của ai đó thôi trong bài thơ, thì mình chỉ ra động từ thôi. Động từ và bổ ngữ cho động từ. Ví dụ như là chạy, rồi chạy nhanh, thì mình sẽ ghi là chạy nhanh, mình không ghi một từ chạy. Nhưng mà nếu mà mình ghi là con chạy nhanh thì là không được. Tại mình chỉ yêu cầu, người ta chỉ yêu cầu chỉ ra động từ thôi, chỉ ra hoạt động thôi, thì không có từ con ở đấy. Mình sẽ chỉ ghi là chạy nhanh thôi. Thầy lấy ví dụ như thế. Đó. Thì khi các bạn làm cái câu này ha, một trong những cái câu mà thầy nói là nó dễ nhất, nhưng nó cũng sẽ có cái câu mà nó không hỏi như này đâu ạ. Nó sẽ hỏi là anh chị hãy tìm từ láy và tác dụng của từ láy trong văn bản, thì các bạn lại phải xem lại từ láy nữa. Thì cái này cũng là một trong những cái câu mà nó có thể biến thể của cái câu này đi. Nó có thể biến thể của câu này đi. Đó là công thức vàng thứ ba. Công thức vàng tiếp theo là diễn biến cảm xúc. Đây là một trong những câu khó. Người ta có thể không dùng từ diễn biến cảm xúc, mà người ta dùng một thuật ngữ khác là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc, thì đều là một các bạn nhé. Diễn biến cảm xúc hay là mạch cảm xúc hay là sự vận động cảm xúc ấy, đúng chưa? Của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào trong bài thơ, thì mình sẽ ghi là cảm xúc của nhân vật trữ tình nào. Em phải ghi rõ ra diễn biến theo trình tự sau. Mạch các bạn ơi, mạch là nó phải đi từ đây đến đây, qua đây qua đây, từ A đến B, qua C rồi đến D, chứ không có mạch mà nó loạn xạ lên hết, cái đó gọi là chập mạch các bạn ha. Như vậy mạch là mình sẽ đi theo form như sau: khơi nguồn bằng cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, sau đó là nối tiếp là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi chuyển sang là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào, rồi khép lại là cảm xúc gì dành cho đối tượng nào. Đấy, thì dựa vào đâu để mình xác định được cảm xúc đấy? Mình sẽ dựa vào từng khổ thơ nếu bài thơ có chia khổ. Còn nếu bài thơ không có chia khổ thì mình dựa vào từng đoạn thơ do mình tự chia. Cái này thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ hơi khó nếu không có chia khổ. Vậy làm sao để nói được cảm xúc? Muốn hiểu được, muốn đoán được cái cảm xúc của cái đoạn thơ hay cái khổ thơ đấy nó là cái gì ấy, thì các bạn phải hiểu được cái nội dung của khổ thơ đấy là cái gì. Thầy lấy ví dụ đi. Khi các bạn nói về sự vất vả, khi bạn hiểu được là cái đoạn thơ này nó nói về sự vất vả của cha của mẹ trên cánh đồng mùa gặt, trên cánh đồng làng đấy, ví dụ thế. Thế thì cảm xúc ở đây là cái gì? Cảm xúc ở đây là sự biết ơn đối với cha mẹ, thứ hai là sự xót thương vì thấy cha mẹ mình vất vả quá. Mình phải hiểu được cái nội dung thì mình mới đoán ra được cái cảm xúc đấy các bạn. Mình mới đoán được cái cảm xúc. Cho nên đây là một câu rất là khó. Và thầy thấy khi mà thầy cho các bạn học sinh trong lớp luyện thi của thầy, các bạn ấy làm bài, thì rất là nhiều bạn là làm câu này không ổn một chút nào, mặc dù là đã có form. Do đó các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thì cái video luyện tập cho cái chuyên đề mà để luyện tập đọc hiểu thơ á, ở cái sau cái chuyên đề ngày hôm nay là thầy sẽ có, là thầy sẽ có. Vậy thì các bạn nhớ theo dõi ở cái video sau nữa nhá. Thì mình sẽ có cái ví dụ minh họa cụ thể để coi là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, xử lý nó như thế nào. Thì các bạn cứ nhớ quy tắc là khơi nguồn, nối tiếp, chuyển sang, khép lại. Thế bạn giả sử bạn nói với thầy là ủa thầy ơi, thế em có 5 khổ thơ thì làm sao? 5 khổ thơ thì sao? Khơi nguồn, nối tiếp, rồi chuyển sang, rồi mở ra, rồi khép lại. Đấy, mình sẽ làm 5 cái gì ạ? Tương tự như vậy. Đây là cái mạch cảm xúc. Cái mạch cảm xúc thì mình có thể ghi là mạch cảm xúc là nó đi từ đâu đến đâu qua đâu. Đấy, thì mình dùng những cái từ như thế này thì nó sẽ rõ hơn, nó cho thấy được cái mạch nó đi. À, cái mạch cảm xúc nó đi. Đấy là câu hỏi số 4. Công thức vàng thứ 5 mà thầy muốn các bạn chú ý đó là cảm xúc chủ đạo. Đó là cảm xúc chủ đạo. Thì cái cảm xúc chủ đạo, nếu đề yêu cầu bạn xác định cảm xúc chủ đạo là gì, thì cảm xúc chủ đạo là cái cảm xúc sâu sắc nhất, là cái tình cảm mãnh liệt nhất. Nó chi phối toàn bộ cái văn bản nghệ thuật này, cái bài thơ này. Hiểu một cách đơn giản, cái cảm xúc chủ đạo nó là cái tình cảm chính ấy, nó được thể hiện trong bài thơ. Và thường ấy, nó là tình cảm gì thì bạn liệt kê khoảng 1 hoặc 2 tình cảm ra thôi. Và bạn phải ghi rõ là cái tình cảm nó dành cho đối tượng nào. Có thể là dành cho thiên nhiên nơi nào đó, dành cho con người nào đó, dành cho một vùng đất nào đó, hoặc dành cho một ai đó. Thì các bạn phải chỉ rõ là cái cảm xúc chủ đạo. Đó là câu hỏi số 5. Công thức vàng thứ 6 là một trong những công thức mà thầy nghĩ là hay ra thi lắm luôn. Biện pháp tu từ, chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ.
trong một đoạn thơ nào đó. Nhiệm vụ của tất cả các bạn là phải chú

0: nào. Bước 1, gọi tên biện pháp, đưa ra dẫn chứng. Nếu người ta gọi tên rồi, thì bạn vẫn gọi tên lại. Sau đó mở ngoặc đơn ghi dẫn chứng ra cho thầy. Ghi dẫn chứng ra cho thầy. Khi bạn viết dẫn chứng thì bạn phải xử lý. Ví dụ bạn xác định nó là so sánh thì bạn phải ghi rõ cái gì được so sánh như cái gì, hoặc cái gì được so sánh với cái gì. Ẩn dụ thì bạn phải ghi rõ là cái gì ẩn dụ cho cái gì. Rồi hoán dụ thì phải ghi rõ cái gì hoán dụ cho cái gì. Liệt kê là liệt kê những gì, liệt kê ra. Thì các bạn phải chú ý cái dẫn chứng, bởi vì nhiều bạn là không chỉ ra dẫn chứng, gọi tên thôi mà không đưa ra dẫn chứng là người ta lại trừ điểm của tất cả các bạn nữa.
1: Và để nghe trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên, tìm mục Bí quyết ôn thi Trung học phổ thông 2026.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phần cuối chương trình sẽ là diễn đàn giáo dục với nội dung tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất độ khó của kỳ thi lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nhiều người đánh giá độ khó của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi, trong khi thực tế không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh hay khả năng đậu rớt của từng em. Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10 cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi thì thông tin tỷ lệ chọi của từng trường lại được công bố. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1/3. Học sinh nhìn tỷ lệ ví dụ như là 1:3, 1:5 như là một định mệnh của tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thực vì sợ rớt. Trong khi không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan lại khiến cho tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập cũng có thể bị sai lệch. Trên lý thuyết thì tỷ lệ chọi được coi là giúp thí sinh ước lượng được độ khó của kỳ thi, nhưng mà thực chất thì con số này phản ánh chưa đúng thực tế cạnh tranh. Hai trường có cùng tỷ lệ chọi, ví dụ như là 1:10 thì chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký để thử vận may, trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng mà hầu hết là học sinh có thực lực giỏi. Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt những yếu tố như là vị trí địa lý, uy tín của nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay là tâm lý đám đông. Do vậy, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký chứ không dự báo được kết quả, do đó không

dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng. Còn về mặt thống kê thì tỷ lệ chọi chính là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nên không đi kèm với các yếu tố phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên hay là điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực của học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay là chất lượng đào tạo của trường. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào việc là bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, thì phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa thực chất như là điểm chuẩn phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực. Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường. Đồng thời thì các nhà trường cũng nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo độ hot của trường. Khi có thông tin đúng và hữu ích thì học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp. Và đó là những thông tin khép lại chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý phụ huynh và thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 3025. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
2: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
2: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa,
0: anh Nghĩa
2: là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình. Và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ?
2: Vợ tôi bỏ đi nay 8 năm rồi, mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi, mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Dạ.
2: Có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó, do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm

0: bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á, nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm bà.
1: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác, thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
0: Bà con ở tròm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường sang giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở tròm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm đó. Có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến cái hai vấn đề, một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
0: Không ạ, nay 8 năm rồi luật sư.
2: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
0: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á, đó là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm đó là khỏi cần phải làm đơn ly dị, anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình, tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
2: Không phải đó
0: anh. Mình kiếm không được. Mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết sao.
2: Về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ở tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa án đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
0: Nhưng mà về hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với, nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
2: Cái tài sản đó là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
0: Đúng rồi, sắm vàng, mấy cây vàng đó là chung á.
2: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả. Thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập? Thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? Đây là chỉ là quan hệ dân sự.
0: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó. Thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
2: Cần lưu ý anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà vợ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tắt toán chưa?
0: Không, cái đó rã hết rồi.

0: cái vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để tích lũy á.
1: À rồi, còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
0: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay, mình không biết.
1: À như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền dạ. yêu cầu cái, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
2: Dạ vâng ạ, dạ, xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ. Và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: À dạ, xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo.
2: Yeah.
3: Xin chào luật sư. Xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ, vâng ạ. Dạ, xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Dạ, nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025, thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà. Và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong. Hai bên không có thỏa thuận với nhau được.
2: Yeah.
3: Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà.
2: Yeah.
3: Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải đi hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ tự giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Thì bên mình bắt làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại, vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
2: Yeah.
3: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
1: Cái căn nhà hiện giờ chị
3: dân sự hay là hình sự?
1: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
3: À dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và trưng dụng cái những cái cơ sở, một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó, và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư trên, ở tại nơi đó, họ di dời.
1: Vâng, mình hiểu.
3: Và họ được đem đi đâu mình cũng không.
1: Như
3: không
1: vậy
3: không
1: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê sắp hào.
3: Dạ.
1: Và khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào? Dưới góc độ và chứng minh cái lỗi, chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê. Và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà, chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp. Và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
3: Dạ. Và khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê. Cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản, thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
1: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó, thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng, thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi hợp pháp của chị, thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà, thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận trên hợp đồng. Đó, thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra, những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý. Và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
2: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
4: Nguyễn Thị Liên ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
1: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời, đúng không ạ? Dạ.
4: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng thì xin luật sư bay cho phép. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi, mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa, thì xin luật sư tư vấn.
1: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong vấn đề lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
4: Đến công chứng được mà.
1: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó, và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công

Ứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó

0: bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào và cô Hiền lập di chúc, thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng, công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
1: Dạ, không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: Cái làm chứng đó hả? Trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng, còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình, để đảm bảo được cái mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
1: Đó là phải có cái giấy thì khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn được ạ.
0: Dạ, dạ, đúng.
1: Cho tôi hỏi thêm tí nữa, là có một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Để làm mà đang ạ.
0: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước, nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
1: Di chúc có hiệu lực mấy năm ạ?
0: Di chúc thì nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế. Dạ.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
0: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
0: Vâng, có thể khẳng định là nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 2025

0: chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ.
1: Yeah.
0: Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án, dự thảo, nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Dạ, để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
0: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo có sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu, cá nữ trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó, Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình nông thôn, thân ái chào bà con và các bạn.
3: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào bà con và các bạn đang đến với chương trình nông thôn phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz từ 5 giờ đến 5:30 và phát lại từ 20 giờ đến 20:30 hàng ngày. Ngoài ra bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet tại địa chỉ là voh.com.vn.
4: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến. Chương trình Lắng nghe Nông dân nói do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là một hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Chương trình Nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
3: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tiết mục Diễn đàn Nông dân.

Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức Công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố

0: Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động Lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của Hội Nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để Hội Nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1/2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
0: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026. Đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại Hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng nghe nông dân nói với chủ đề Liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào

0: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp hội nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP, LomanGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
1: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người, giữ người không có giữ đất. Ban ấp đi vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa nào nó ra tầm người ta dọn dẹp thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư á để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó cái bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
5: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
6: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
7: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu thì ghe xuồng xe cộ là lớn nó vô được thì nền kinh tế của bà con nhân dân đã phát triển, nên bà con nhân dân đã rất đồng tình phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường nó mở xong phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thí dụ như là tôi sắm được xe tải rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác kiếm nguồn sinh sống thêm. Hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
1: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn

0: cái đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
1: Xã Đồng Khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái Đồng Khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
2: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thả này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
3: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia, cho nên nó là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động các phong trào làm vườn hữu cơ á, thì làm vườn hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn, ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Thì nói chung là bà con người ta cũng tham gia vụ cơ, cái diện tích dừa cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái dừa dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc trừ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học, cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
4: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à, nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng, do cái nước mặn là thời xâm nhập sâu kéo dài. Cái thứ hai nó ảnh hưởng triều cường qua các cái mùa như tháng 7, tháng 8 âm lịch bắt đầu đó lên thì bắt đầu nước mà nước triều cường dâng cao. Qua khoảng nửa tháng 10 âm lịch đó thì bắt đầu có nước mặn cho đến tháng 3 âm lịch khi có mưa xuống nó mới hết. Được cái sự quan tâm của nhà nước đó, làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt đó, thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vô trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
5: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân, là dưới cái giá của công ty đưa ra hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15 đến 20%, thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hecta dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
6: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiểng đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùng, ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng nhà vườn miền Tây, phấn chấn vì trồng không đủ bán.
7: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiểng có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuống hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùng lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
6: Bà con vừa nghe bài loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục diễn đàn nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
7: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
6: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, và các giấy tờ liên

0: quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp, đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ.

0: bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất, độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
1: Cây vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồn tử của ông Nhuận hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuận còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm quyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
0: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất. Bà con và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông Thôn hôm nay. Biên tập Trúc Mai cùng Nhã Quỳnh Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
2: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận

0: giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Tại phiên họp, đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 33 vị và đoàn thư ký gồm 3 vị. Đồng thời, thông qua chương trình quy chế làm việc và nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự.
1: Theo chương trình làm việc, sáng nay 12 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Phiên khai mạc sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng.
0: Sau phiên khai mạc buổi sáng, chiều nay 12 tháng 5, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp đó sẽ diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của ban chỉ đạo.
0: Báo cáo tại phiên họp, Bộ Công an cho biết tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên một ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11, đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở các địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ bên ngoài chiến lược. Đáng chú ý, đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vân vân.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn. Thủ tướng cũng chỉ rõ thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc, tồn tại chồng chéo, khó triển khai, nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng đề nghị lấy kết quả thực hiện nghị quyết số 57 và đề án số 06 làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp và người đứng đầu trong năm 2026. Thúc đẩy mạnh mẽ mô hình ba nhà gồm nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ. Mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm nhiệm vụ tồn động, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh

0: còn đang trên ghế nhà trường. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần giúp thế hệ tương lai nói chung có sức đề kháng trước các luồng văn hóa ngoại lai không phù hợp, đồng thời biết tự hào, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
1: Ông Nguyễn Viết Thành, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Đề xuất với Quốc hội nghiên cứu và sửa đổi các quy định về việc đậu xe dưới lòng đường trong luật giao thông đường bộ, đồng thời nghiên cứu bố trí thực hiện nhiều điểm giữ xe ô tô công cộng để giảm bớt việc đậu xe dưới lòng đường.
1: Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những

0: thuộc sở tổ chức do nhà giáo, trừ giáo viên dạy tiếng Anh, tự đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam, ra soát nhu cầu bồi dưỡng để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch phù hợp, phục vụ việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh. Sau đó, tổng hợp kết quả tự đánh giá, cập nhật số liệu vào bản tổng hợp gửi về cho sở.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua 11 tháng 5, tại các xã Măng Đen, Măng Ri, Con Plong, Măng Búc của Quảng Ngãi, ghi nhận 6 trận động

nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thống kê thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành, kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Theo Bộ Tài chính, thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng khi mà tận dụng hạ tầng thị trường chứng khoán để mà phát triển thị trường carbon. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả thì Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giám sát giao dịch nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch và giảm phát thải.
1: Ngày 8 tháng 5, tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thành phố đang đối mặt với một áp lực rất lớn, đó là áp lực từ sự kỳ vọng của Trung ương, của người dân về một hệ thống pháp lý rộng hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn. Nhấn mạnh về bức tranh kinh tế, ông Cường cho biết quý 1 năm 2026, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 8,27%. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân, quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km² đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
0: Tâm điểm kinh tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi, ngày 8 tháng 5, Diễn đàn Data

0: chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài rồi được, thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn đó, về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt, cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
1: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
0: Thì cái ranh giới rất rõ, AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. Mình áp dụng AI cho vấn đề gì thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu doanh số rõ ràng, chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu cứ chạy theo, ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì. Nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng trào lưu á thì nó chạy theo nhiều hơn, nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ạ?

0: vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
1: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ thị trường toàn cầu. Đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
0: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình. Thưa quý vị, một trong những phẩm chất của một người doanh nhân thành công luôn là quyết tâm đi đầu. Để kinh doanh độc lập, liên tục đưa ra những ý tưởng mới luôn là điều kiện cần thiết. Càng nỗ lực và càng nhiều sáng kiến bao nhiêu, bạn càng thành công bấy nhiêu. Nhiều người vẫn do dự và có xu hướng đi sau để rút kinh nghiệm từ những người đủ dũng khí đi tiên phong. Song thực chất, những người sẵn sàng tiến về phía trước mà không cần nhiều yếu tố ngoại quan khuyến khích, những người có thể vượt lên chính mình sẽ luôn là người đầu tiên tiến đến đích của sự thành công. Một nguyên nhân khiến nhiều người ngần ngại đi tiên phong là do sự chuẩn bị chưa hoàn chỉnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên bạn

0: một phút cuối.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm.

0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế số cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Vì cuộc sống xanh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì cuộc sống xanh do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát sóng trên các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung liên tục có nắng nóng gay gắt. Với những người phải di chuyển ngoài trời, cái nắng này là thử thách thực sự về sức khỏe, đặc biệt là vào tầm trưa hay đầu giờ chiều. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, kết hợp với bức xạ nhiệt từ các khối bê tông, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng chắc hẳn quý vị cũng đồng cảm với chúng tôi rằng, chỉ cần rẽ vào một cung đường rợp bóng cây xanh, cảm giác oi nồng, khó chịu dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy khiến ta thấm thía giá trị vô giá của bóng cây đối với đô thị. Tuy nhiên, khi quỹ đất thành phố ngày càng hạn hẹp, việc trồng thêm những hàng cây không phải là bài toán dễ dàng. Để giải quyết hiện tượng đảo nhiệt đô thị, các chuyên gia đang hướng tới những giải pháp thông minh và linh hoạt hơn, đó là vườn trên mái nhà và vườn đứng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, những lớp áo xanh này còn là hệ thống cách nhiệt tự nhiên, giúp làm mát và tiết kiệm đáng kể điện năng. Vậy làm thế nào để đưa cây xanh vào không gian sống hiện đại một cách hiệu quả? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, mở đầu chương trình là tin tức dự báo về hình thái thời tiết El Nino mạnh có thể hình thành vào cuối năm nay và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng khoảng 60% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, khiến cho năm tới có thể vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu hiện đại vào giữa thế kỷ 19. Với châu Á, El Nino thường dẫn đến thời tiết nóng và khô hơn cho Nam Á và Đông Nam Á. Thời tiết nóng hơn sẽ gây áp lực lên hệ thống điện khi nhu cầu làm mát gia tăng, đồng thời nguy cơ hạn hán sẽ đe dọa các quốc gia phụ thuộc lớn vào thủy điện, đặc biệt tại khu vực sông Mekong, Nepal hay một số vùng của Malaysia. Ở chiều ngược lại, một số khu vực có thể đối mặt với mưa lớn và lũ lụt, yếu tố cũng gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy, dù vẫn còn nhiều bất định về cường độ và thời điểm, nhưng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất các đợt nắng nóng cực đoan và mưa lớn bất thường, qua đó khuếch đại rủi ro từ El Nino.
1: Thưa quý vị, cũng liên quan tới hình thái thời tiết El Nino, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trả lời VN Express cho biết, đối với Việt Nam, El Nino thường liên quan đến xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình, bốc thoát hơi mạnh hơn và mưa suy giảm trong một số thời kỳ, qua đó làm tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và suy giảm dòng chảy. Tuy nhiên, tác động không đồng đều giữa các vùng. Tín hiệu thiếu mưa và hạn hán thường rõ hơn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi miền Bắc thể hiện rõ hơn ở việc nền nhiệt cao hơn và số ngày nắng nóng tăng. Các dự báo hiện nay cũng cho thấy nhiệt độ trung bình có thể cao hơn bình thường khoảng 0,5

0: đến 1 độ C. Nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn. Trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm. Nhưng không đồng nghĩa, rủi ro giảm. Vẫn có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, tăng cường nhanh hoặc có quỹ đạo phức tạp. Đồng thời, không loại trừ khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông mạnh, lốc, sét, mưa đá trong các thời kỳ chuyển mùa. Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh, nếu El Nino phát triển từ mùa hè và mạnh dần về cuối năm, rủi ro không xuất hiện đồng đều mà tăng theo mùa. Mùa hè và đầu thu 2026, nguy cơ chính là nắng nóng diện rộng, phụ tải điện tăng, thiếu nước cục bộ, nhất là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ cuối hè sang mùa khô 2026-2027, rủi ro gia tăng ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với tình trạng thiếu mưa, suy giảm dòng chảy, hạn hán và xâm nhập mặn.
1: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40 đến 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng vọt. Nguyên nhân chính nằm ở các thiết bị làm mát, vốn chiếm từ 40% đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm. Việc cài đặt nhiệt độ thấp dưới 26 độ C hay sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong nhà chính là tác nhân hàng đầu khiến chỉ số công tơ điện nhảy vọt. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cộng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt như TV, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện, góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ. Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh. Do đó, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện. Chẳng hạn như cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết. Đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Việc cài đặt và sử dụng app EVN-HCMC và thường xuyên so sánh chỉ số tiêu thụ giữa các tháng sẽ giúp mỗi gia đình điều chỉnh hành vi sử dụng điện kịp thời, tránh việc hóa đơn tiền điện trở thành áp lực tài chính trong mùa nắng nóng.

0: công nghệ xanh.
1: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng và làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, dù các thành phố chỉ chiếm vỏn vẹn 3% diện tích đất trên trái đất, nhưng lại tiêu thụ tới 80% năng lượng toàn cầu và thải ra 70% lượng khí nhà kính. Hệ quả là hiệu ứng đảo nhiệt, ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn và những bất cập trong quản lý nước đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, việc ứng dụng các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiêu biểu là mô hình mái xanh và tường xanh, được xem là những giải pháp quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế, mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành của công trình, cũng như chất lượng không gian sống. Về mặt nhiệt độ, các mảng xanh này giúp giảm đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Lớp đất trồng và thực vật trên mái đóng vai trò là vật liệu cách nhiệt tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ bên trong tòa nhà, từ đó tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Đồng thời, quá trình quang hợp và thoát hơi nước của cây giúp làm dịu không khí xung quanh, giảm bớt sự oi bức của bề mặt bê tông. Bên cạnh đó, mái xanh còn là miếng bọt biển tự nhiên giúp quản lý nước mưa hiệu quả. Thay vì nước mưa đổ trực tiếp xuống đường gây ngập úng cục bộ, lớp giá thể trên mái sẽ giữ lại một phần nước, lọc sạch bụi bẩn và giải phóng từ từ vào hệ thống thoát nước chung. Đối với các mảng tường xanh hay vườn đứng, chúng không chỉ giúp lọc bụi mịn, hấp thụ khí CO2 và tiếng ồn đô thị, mà còn tạo ra các hệ sinh thái nhỏ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học ngay trong lòng thành phố.

0: Việc tích hợp những giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng sống cho cư dân, mà còn là bước đi quan trọng hướng tới một đô thị bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
1: Về mái xanh, thưa quý vị, đây không đơn thuần là việc đặt vài chậu cây trên mái nhà, mà mái xanh đúng nghĩa là một hệ thống được thiết kế bài bản. Từ lớp chống thấm kiên cố bên dưới, phủ lên là đất trồng và thảm thực vật sống động, cho đến việc tích hợp các hệ thống thoát nước và tưới tự động. Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu tại Toronto, Canada chỉ ra rằng, nếu 50% diện tích mái nhà trong thành phố được phủ xanh, nhiệt độ toàn đô thị có thể giảm đến 0,8 độ C. Một minh chứng khác là tại tòa thị chính Chicago, Mỹ. Mái xanh của tòa nhà này luôn mát hơn mái thông thường từ 1,4 đến 4,4 độ C trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Xét về lợi ích kinh tế, mái xanh là một khoản đầu tư sinh lời dài hạn. Lớp phủ xanh giúp bảo vệ màn chống thấm khỏi tác hại của tia UV và sự co giãn nhiệt kéo dài tuổi thọ mái nhà lên tới 200%. Giải pháp này còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể nhờ cơ chế điều hòa nhiệt tự nhiên, làm mát vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông. Đáng chú ý, với các công trình có mái xanh, giá trị bất động sản thường tăng thêm khoảng 7%. Phân tích thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Huy, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Hiện tại thì nó đang có cái xu hướng mà trồng cây xanh trong đô thị, tức là trên mái nhà thì người ta có thể làm cái chuyện đó. Nhưng mà thường khi mà trồng cây xanh trên mái nhà thì người ta có một cái hay hơn nữa là người ta thích làm cái dạng aquaponics, tức là trồng cây và nuôi cá, xong rồi lấy cái chất thải từ cá đó là tưới lên cây, xong rồi cái nước đó quay xuống lại nuôi cá. Như vậy nó tạo ra được cái nông nghiệp hữu cơ trong đô thị. Thì nếu mà nhà có máy, thì nhà dân dụng thì người ta có thể làm được việc đó. Kết hợp với năng lượng mặt trời phía trên nữa thì nó sẽ còn tốt hơn nữa.
3: Giống như kiểu là thật ra nó cũng là nhiều lợi ích chứ không phải riêng về môi trường. Họ sẽ có cái thú vui của họ là có tạo cái không gian cho con cái sinh hoạt, rồi họ cũng có rau sạch, cá sạch ăn, thì cái việc đó cũng là một việc tốt nếu mà cái mái nhà nó đảm bảo được cho việc đó. Khi mà nó trồng cây thì nó phải thiết kế cho cái việc là nó chịu được cái lực của cái bộ mà trồng cây đó. Nếu mà nó chỉ vừa đủ thì nó sẽ trồng cây, còn nếu mà nó đủ thiết kế để có chứa bể nước gì nữa thì nó sẽ kết hợp trồng rau nuôi cá thì sẽ tốt hơn.
1: Mô hình mái xanh phù hợp với các công trình xây dựng mới và cải tạo vì nó liên quan trực tiếp tới vấn đề kết cấu và chịu lực. Dù vẫn còn những vấn đề kỹ thuật cần cân nhắc, nhưng khi mái nhà xanh được phát triển, tiềm năng thay đổi cảnh quan đô thị ngày càng trở nên rõ ràng và được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho môi trường.
0: Về tường xanh, thưa quý vị, tường xanh là một hệ thống vườn được thiết kế theo chiều đứng bên các bức tường, tích hợp hoàn chỉnh thảm thực vật được trồng trên các lớp chất nền thay thế hoặc vải thủy canh, kết hợp cùng hệ thống tưới tiêu và cung cấp dinh dưỡng tự động. Những bức tường xanh này hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ. Chúng có khả năng hấp thụ các khí độc và giải phóng một lượng lớn oxy, giúp không gian sống trở nên trong lành và nâng cao sức khỏe cho con người. Bên cạnh đó, tường xanh còn là giải pháp điều hòa nhiệt độ cực kỳ hiệu quả. Đó là làm mát không khí trong những ngày hè oi bức và giữ ấm vào mùa đông. Nhờ vậy, chúng ta có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào máy điều hòa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng cho công trình. Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng, thảm thực vật từ những bức tường xanh có thể hấp thụ tới 90% bức xạ mặt trời, tùy thuộc vào mật độ cây. Một đánh giá tổng hợp từ hơn 647 nghiên cứu quốc tế cũng đã xác nhận, tại các đô thị cao tầng và đông đúc, tường xanh có khả năng giảm nhiệt độ không khí xung quanh tới 8 độ C. Thực tế, ý tưởng về những bức tường xanh đã xuất hiện từ thời Babylon cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong kiến trúc trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu từ Đại học Hebrew Jerusalem Israel, giải pháp này giúp cắt giảm tới hơn 50% nhu cầu làm mát tòa nhà, tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu và hệ thống được lắp đặt. Ở quy mô rộng hơn, tường xanh chính là chìa khóa để giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Các chuyên gia khẳng định, khi tăng chỉ số diện tích lá trên bề mặt tường, hiệu quả giảm nhiệt có thể cải thiện đến 90%. Việc bao phủ bên ngoài tòa nhà bằng thực vật mang lại hiệu suất làm mát tối ưu, giúp thành phố dễ thở hơn giữa những khối bê tông chật hẹp. Việc tiết kiệm năng lượng có thể trực tiếp dẫn đến giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất điện và giảm chi phí vận hành, giúp các tòa nhà đáp ứng mục tiêu về khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và hiệu suất hoạt động. Bên cạnh khả năng điều hòa nhiệt độ, tường xanh còn đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ không gian sống bởi thực vật vốn có tác dụng ngăn chặn các hạt bụi và giảm thiểu tiếng ồn ở tần số cao một cách tự nhiên.
1: Thưa quý vị, cây xanh trên những bức tường xanh còn là liều thuốc tinh thần vô giá. Nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ cần nhìn thấy sắc xanh trong

0: không gian xung quanh cũng đủ giúp con người giảm căng thẳng và tăng năng suất làm việc đáng kể. Tường xanh còn hỗ trợ các mục tiêu đa dạng sinh học đô thị, đặc biệt là ở các đô thị đông dân cư với diện tích đất hạn chế dành cho không gian xanh truyền thống trên mặt đất. Các hệ thống này có thể hỗ trợ các loài thụ phấn như ong và bướm, cung cấp nơi làm tổ và nơi trú ẩn cho các loài chim đô thị, và trở thành một công cụ lý tưởng để bảo tồn đa dạng sinh học. Anh Trương Thuận Hòa, kiến trúc sư cảnh quan và sân vườn của Silver Cloud Landscape thông tin thêm.
1: Đối với cái phần mảng xanh, nếu mà chúng ta làm đúng nha, thì nó sẽ mang lại một cái tác động nó cao hơn, nhiều hơn những gì mà mình đang suy nghĩ. Ví dụ như cái độ phủ của tường xanh nè, nó đủ lớn để nó sẽ bảo vệ được kết cấu phần cứng của ngôi nhà, nó làm giảm áp lực của nước mưa, là để cho cái việc mà thoát nước đi nó nhẹ nhàng hơn. Thế tại vì nếu mà ví dụ mình không có cái phần mà giảm tải cái lượng nước mưa thì nước mưa nó sẽ rất là nhiều, đôi khi nó gây cái phần tắc nghẽn cho công trình, và khi mà nước mà động lại tắc nghẽn cho công trình nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Thì cái việc mà ảnh hưởng đến công trình nó sẽ gây hao phí ở phía sau, mà chính cái việc hao phí đó nó sẽ tác động đến cái việc mà tăng phát thải, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình nữa.
0: Thưa quý vị, trước áp lực của hiện tượng đảo nhiệt đô thị và những tác động ngày càng rõ rệt từ biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách về việc đổi mới tư duy trong quy hoạch và xây dựng. Mái xanh hay tường xanh giờ đây không còn là những lựa chọn mang tính thẩm mỹ đơn thuần, mà đã trở thành các giải pháp hạ tầng kỹ thuật thiết thực. Chúng dựa trên cơ sở khoa học để trực tiếp giải bài toán làm mát đô thị, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ quản lý nước mưa và phục hồi đa dạng sinh học. Trong chiến lược phát triển đô thị, các giải pháp xanh này cần được xem là thành phần cốt lõi của hạ tầng bền vững. Việc đẩy mạnh ứng dụng và hiện thực hóa các mô hình này không chỉ phù hợp với định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà thành phố đang theo đuổi, mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo đà cho một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trước mọi thách thức của môi trường.

0: Việt Xanh mỗi ngày.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Vì Cuộc Sống Xanh do Ban Khoa Giáo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, một mái nhà rợp bóng cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp kiến trúc mà còn là giải pháp hạ nhiệt trực tiếp cho công trình và giảm nhiệt độ chung cho toàn thành phố. Bên cạnh đó, thảm thực vật này còn đóng vai trò như một bộ lọc không khí và ngăn chặn tiếng ồn, tạo nên không gian sống chất lượng cho cư dân đô thị. Nếu quý vị đang có ý định triển khai mô hình này thì có thể tham khảo thêm các thông tin từ các đơn vị chuyên thiết kế sân vườn. Tuy nhiên, chúng tôi xin chia sẻ thêm về một số yếu tố để có một mái xanh bền vững để quý vị tham khảo. Thứ nhất là về kết cấu và độ dốc. Mái cần được nâng đỡ bởi hệ thống bê tông, thép hoặc gỗ chắc chắn. Tại Việt Nam, độ dốc lý tưởng nhất để trồng cây là khoảng 2% và tối đa không nên quá 20% để đảm bảo độ ổn định. Thứ hai, đặc biệt quan trọng là lớp chống thấm. Đây là lá chắn bảo vệ kết cấu bên dưới. Lớp này thường đi kèm với màng ngăn rễ cây xuyên thấu. Song song đó, hệ thống thoát nước cần được thiết kế khoa học để nước phân bổ đều và tránh ngập úng. Để giảm tải trọng, quý vị nên sử dụng vật liệu thoát nước từ cao su hoặc nhựa, kết hợp thêm một lớp sỏi để tối ưu hiệu quả. Thứ ba là lựa chọn loại hình mái xanh phù hợp với nhu cầu. Hệ thống phổ thông thường dành cho nhà phố, chủ yếu trồng cỏ và cây bụi với lớp đất mỏng từ 5 đến 15cm. Trọng lượng dao động từ 80 đến 250kg trên mỗi mét vuông nên không đòi hỏi gia cố kết cấu quá đặc biệt. Hệ thống chuyên biệt thường áp dụng cho các tòa nhà cao tầng hoặc chung cư để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Loại này cần lớp đất dày để trồng đa dạng loại cây, dẫn đến trọng lượng có thể lên tới 400 đến 600kg mỗi mét vuông. Do đó, việc gia cường kết cấu mái là yêu cầu bắt buộc. Để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ lâu dài, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp. Họ sẽ tư vấn kỹ về khả năng chịu lực, lựa chọn loại đất và giống cây có sức chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống tưới tiêu công nghệ cao giúp vườn trên mái của quý vị luôn xanh tươi mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.
2: Thưa quý vị, nếu như vườn trên mái đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật chịu lực của sàn bê tông, thì vườn đứng hay tường xanh lại là giải pháp khả thi hơn cả cho đa số các gia đình hiện nay. Điểm ưu việt của giải pháp này là sự linh hoạt, thi công nhanh và có thể tùy biến theo nhiều loại không gian khác nhau, từ ban công nhỏ hẹp đến những mảng tường lớn trong phòng khách. Theo kiến trúc sư Trương Thuận Hòa, hiện nay có 3 hệ thống tường xanh phổ biến mà quý vị có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và ngân sách. Thứ nhất, hệ túi vải. Đây là giải pháp sử dụng các lớp màng địa kỹ thuật hoặc túi vải không dệt để chứa cây. Ưu điểm của giải pháp này là kết cấu cực kỳ nhẹ, giúp giảm tối đa tải trọng cho tường. Thay vì dùng đất, hệ thống này sử dụng giá thể nhẹ giúp bộ rễ thông thoáng và giữ ấm tốt. Tuy nhiên, do các túi vải liên kết liền mạch nên tính linh hoạt trong việc thay thế cây lẻ tẻ hoặc bảo trì hệ thống tưới ngầm bên trong thường khó khăn hơn. Thứ hai, hệ mô đun hay khay rời. Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất hiện nay vì tính thẩm mỹ và độ bền cao. Cấu tạo của hệ khay rời gồm có hệ khung giá đỡ cố định vào tường và các hộp chậu bằng nhựa cao cấp, nhựa PP hoặc ABS có khả năng chống tia UV. Khay rời giúp rễ cây có không gian phát triển rộng rãi hơn. Đặc biệt, việc bảo trì rất dễ dàng. Nếu một cây bị hỏng, quý vị chỉ cần nhấc khay đó ra và thay bằng một khay cây mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường. Thứ ba là hệ dàn leo, được đánh giá là giải pháp bền vững và thuận tự nhiên nhất. Thay vì bao phủ toàn bộ tường bằng chậu, chúng ta lắp đặt các hệ khung hoặc lưới thép để dẫn hướng cho cây dây leo phát triển. Đây là cách làm tiết kiệm nhưng cần thời gian để cây phủ kín bề mặt. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sâu hơn về các hệ thống này từ kiến trúc sư Trương Thuận Hòa.
3: Thì đối với một cái tường cây ha, cái không gian tường cây mình nghĩ nó chỉ là một cái mảng tường thôi. Nhưng mà trên thực tế là trên mảng tường đó nó sẽ có những cái không gian, những cái vị trí nó tiếp xúc khác nhau với lại những cái môi trường ở bên ngoài. Ví dụ cái phần cây nào mà ở đó gần cái nơi ánh sáng nhiều hơn thì mình phải cần phải chọn những cái cây mà thích nghi được cái điều kiện đó. Những cái cây nó chịu nắng đó. Còn những cái mảng tường của mình nó nằm ở cái khu bị khuất ánh sáng, nó ít có gió vô hơn thì mình phải chọn những cái cây nó phải thích nghi ở cái môi trường đó. Môi trường mà thiếu sáng thì lúc đó là cái tường cây mình nó mới bền được. Còn nếu mà mình làm ngược lại cái chuyện đó thì cái tường cây nó rất dễ bị hư hỏng. Và một cái nữa là cái tường cây thì nó sẽ có cái hệ giá đỡ. Thì cái hệ giá đỡ đó nó sẽ là một trong những cái điều kiện để mà giữ cái tường cây mình lâu bền hay không. cho nên là nó có ba cái loại khác nhau. Tùy theo cái mình chọn, mình có thể nếu mà cái điều kiện mình cho phép thì mình có thể làm một cái tường cây mà nó đẹp luôn, là làm bằng cái hệ mà bằng học nhựa đó, mình gắn lên cây nó đã phủ xanh được nguyên một cái bề mặt rồi. Còn nếu mà không thì mình sẽ chọn cái phương pháp là tường cây phát triển từ từ theo vấn đề tự nhiên, cái mình trồng từ cây nhỏ và nó sẽ bám vào tường. Cái mặt phẳng đó nó sẽ phù hợp với cái sự phát triển của cây, nó phải đủ độ ẩm, nó phải có độ nhám, nó phải có những cái điều kiện mà cây nó thích nghi, phải nó leo lên từ từ, thì cái tường đó thì buộc mình phải có thời gian để mình chờ, tại vì cây leo tự nhiên. Nhưng mà đó là cái phương án mà Hòa nghĩ là nó sẽ tối ưu về cái mặt chi phí và cũng như là nó sẽ mang lại cái giá trị về sự bền vững nó cao hơn cho người thụ hưởng. Và điều đặc biệt là mình sẽ thấy được cái cây nó phát triển từng ngày, càng ngày nó lớn lên, thì cái đó là cái rất là thú vị đối với cái tường cây đó. Mình nghĩ là nếu mình có đủ được cái phần kiến thức về cái hạ tầng, cái cách mà xử lý cái phần mà trước khi trồng cây, thì mình có thể mình làm được chống nước nè, chống thấm cho công trình nè, rồi chống rễ nó bám vào công trình, nó phá cái phần mà bề mặt của công trình nè, rồi cái đủ